0: kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl. Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā te stilā Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palas Bībelē, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Tagad tas kungs ir mans gans un man netrūks nenieka, kurš man liek ganīties zelenās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

0: Dažādi Bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopainu. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu, es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

0: Ziniet, mēs ar mēli dažkārt sasniedzot kādus augstumus, mēs bieži gribam citus vadīt, bet Dievvārds tā nemāca. Dievvārds saka, ka mēle tevi vada, lai kurā vietā to arī nebūtu. Tava mēle tevi vada. Tie, kas ir auto vadītāji un vada savas automašīnas, viņi gan sapratīs, kad pa priekšu ir jāpagriež stūri, un tad mašīna iet vajadzīgā virzienā. Mēs runājam vārdus. Un ziniet, kādus vārdus mēs runājam? Tāda mūsu dzīve ir. Tā ir taisnība. Romiešiem 18:21. Nāve un dzīvība stāv mēles varā. Kas mīl savas mēles māku, tas baudīs tās augļus.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Kam mirs, tas būs dzīvs, tas būs glābts.
1: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kur es atrastos. Man viņš skan šis radio un, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
2: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-006-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tā sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem, ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Ikdienā, protams, mēs katru dienu piedzīvojam droši vien kaut kādas šaubas, kaut kādas vilšanās, kaut kādas kritiens, un tā kristīgā dzīve jau mums nav apsolīts, ka viss būs perfekti, ja? Pār visam Dievs mums visu laiku atgādina to patiesību un vienkārši turēties pie tās patiesības, turēties pie Dieva, ļaut viņam mūs mainīt. Katru dienu apliecināt, jā, Dievs, maini manu sirdi, turi mani sev cieši klāt. Un, ja es kļūdos vai daru nepareizi, tad norādes tam manām kļūdām. Un Dievs ir tik labs un tik pacietīgs un žālsirdīgs. Un nu, pār visam ir sirds, sargi savu sirdi, jo no tās rosās dzīvība. Un es iedrošinu nebaidīties vai nekautrēties, liecināt. Nu, mēs kaču esam tas dzīvais evaņģēlijs, un mums ir jārunā par tiem Dieva darbiem mūsu dzīvēs, un tā jau Dievs mums arī lieto.

0: Ko par to saka Bībele? Man tas ļoti patīk, jo man pašai ir ļoti svarīgi. Ko par to saka Dievs? Paņem ieslēdz un vienu nedēļu paklausies. Un tad, ja tu uzskati, ka tas nav tev, slēdz ārā. Bet es domāju, ka ļoti daudziem viņš paliktu ieslēgts. Nu tad, lai Dievs tev uzrunā.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas Kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!
2: They said I was crazy.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvodams svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jesus.
1: Daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
2: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: stay in connection with your spirit and your love, God.
1: Ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauž. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs. Viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
2: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk vienlaikus ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs. Ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: ko jūs meklējat, dzīvo pie mirušajiem. Bet mīļa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasūdās, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies. Tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts. Pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Un es saku tā, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir visa lielākais dakteris, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uz doto mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un man nereiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedēja manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildu uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

Labdien, šī svētdienā, un mūsu pārdomām ir Malahijas grāmata, 3. Nodaļa, no 13 līdz 21. Tad nu, mēs saucam nekauņus par svētītiem, ar jautājumu zīmi Malahija 13 līdz 21. Smagi jeb skarbi gan bija jūsu vārdi, bet mani saka Jahvīva kungs. Bet jūs sakāt, ko mēs pret tevi esam teikuši? Jūs teicāt, tas ir velti kalpot Dievam. Kāds labums turēt, ko viņš ir teicis, un staigāt kā sērotājiem pulku Jahves priekšā? Tad nu mēs saucam nekauņus par svētītiem. Ļaundar nevien zeļ, bet viņi pārbauda Dievu un izglābjas. Bet nu tie, kas bīstas Jahves, runāja viens ar otru un ieklausījās Jahve un sadzirdēja. Viņa priekšē ir rakstīta piemiņas grāmata tiem, kas bīstas Jahves un domā par viņu vārdu. Tie būs mani, saka pulku Jahve, tajā dienā es noteikšu, viņi būs mans īpašums. Es viņu žēlošu, kā cilvēks žēlo savus dēlus, kas viņam kalpo. Jūs atkal redzēsiet, kāda atšķirība starp taisno ļaundaru, starp to, kas kalpo Dievam un to, kas nav viņa kalps. Jo redzi, nāk diena, kas kvēlo kā krāsns, tad viss nekaunis un viss ļaundaru klups. Šī nākamā diena tos aizdedzinās, saka pulku Jahve. Tā, ka neatstās tiem ne sakni, ne zaru. Bet jūs, kas bīstaties mana vārda, uzliekas taisnības saula un dziedinās ar saviem spārniem. Jūs iesiet un spriņģosiet kā barot teļ. Jūs samīsiet ļaundarus, viņi būs pīšli zem jūsu kāju pēdām. Tajā dienā, ko es noteikšu, saka pulku Jahve. Tas ir Dievvārds, amen. Jā, Dievs, Tēvs, arī šī dienā, kad mēs dzīvojam, kad mēs redzam, kad ne tiem godīgākajiem labi klājas, kad ļaundariem labi klājas, lai mūsu sirds arī neskrien līdz, vai lai arī mēs nepavelkamies uz domu, ka svētīt ir ļaundari, kur tad tu esi, lai mēs vienmēr atceramies, kur tu esi klātesošs un ka tu mūs dzirdi. Un ka tenī dienā, kad tu atkal nāks, mēs atkal redzēsim, mēs skaidri redzēsim, kādas starpības starp tiem, kas tev bīstas, kas piemin tavu vārdu, kas domā par tavu vārdu un bezdieviem. Mēs skaidri redzēsim, ka mēs piederam tev un esam tavu bērni. Bet lai arī šodien šī rakstu vārdi, šīs rakstu vietas mūs atgādina par šo patiesību, kas jau mums tagad ir un kas būs nākotnē. Āmen. Centrālā vieta, jeb kādreiz mēs sakām, kas ir tas noteicošais atslēgs šai rakstu vietai. Un šai rakstu vietai noteicošais ir 18. pants –

vai arī ir iespējama otram vārdam, otram tulkojumam atkārtota darbība. Atkārtota, šis vārds var nozīmēt arī atkārtota darbība kaut kāda, ja? Tātad nevis atgriezties, bet atkārtota darbība. Bet mēs kontekstu mēs redzam, ka atkārtota darbība labāk iederās kontekstā. Jo to, ko autors saka, ja mēs redzam no konteksta, jā, ka jūs pavelkaties līdz, bet tiešām jūs skatāties, kas te notiek. Iepriekš bija komjaunatnes sekretārs, saproties, komentētājs, tagad droši tātad starptautiskās komentējas rādīja, ko tas nozīmē. Drošības komitejas akcepts. Nu, es to zinu. Man pat pierādījumu nevajag, ja? Tagad saproties, un viss sauc par idiotiem muļķiem. Skaidrs, ja? Tātad šī skaidrā redzēšana, kur ir tā galvenā ideja? Ja jūs zināt, jūs lasat vārdā, ka ir atšķirības starp to, kas Dievu mīl Dievam, to, kas domā par viņu vārdu un to, kas nē. Tad nebat laikā jūs dzīvē pieredzat, ka godīgie zēni un meitenes neaiziet pirmie, viņiem pieliek kājas priekšā. Pa lielam pieliek kājas priekšā. Ja jūs tā nav, es jums sākam rakstīt. Braucam pa mūsu labajiem kūrotiem, rajoniem un rakstam uzvārdus. Es negribu nevienu, bet mēs jau paskatīties ar uz sevi. Mēs nejau tikai viņi, ja tas caurstrāvo. Nevēl tie iepriekš teica, ka visa tauta ir pagāni, ja? Bet pa lielam, ja? Tātad, mēs to redzam, un mēs arī varam pavilkties. Tātad sveitīt tie, kas ļaundari sveitīt. Un tāpēc šī rakstu vieta arī ir šiem izredzētajiem atlikumam vecajā derībā, un arī mums kā šim atlikumam, draugi, nē, nepavelkieties uz to. Dievs ir klātesošs, Dievs visu dzird, visu zina, viņš ir suverēns. Viss notiek ar viņu ziņu, viņa gribu. Un tad, kad viņš nāks otrreiz, jūs redzēsiet skaidri. Ja jūs tagad to vēl neredzat, šo atšķirību, tad jūs redzēsiet skaidri atšķirības tarp bezdieviem un dievbīgiem. Tad jūs teiksat, kā es varēju būt tik akls? Kā es varēju būt tik akls? Ja? Te ir tā galvenā ideja, kā es varēju būt tik akls? No 13 līdz 15, bezdievs saka, nav vērts kalpot Dievam, jo ļaundari zeļot. Zeļot nav no vārdu zeļa, kas man saprot pasmaidīs pārējā, ne? Ja, tas nav vārdu zeļa, tātad tas nav bandītu vadonas zeļa. Tātad smagi skarbi vārdi, cilvēki apsūdz šie bezdievi, apsūdz Dievu, viņi bija... Ja viņi klusībā saka, nav jēga, paskaties, kas notiek. Netiek paziņots konkurss, pirms nav uzvarētājs zināms. Pareizi, mēs taču zinām, vai ne? Un tā līdzīgi. Bet es gribēju teikt, ka visos līmeņos, ja, mums jābūt ļoti uzmanīgi rādīt, viņi ir tie slikti, un mēs tie labie. Bet, kad ievēl, mēs arī paliekam slikti, neskāpēc. Tātad cilvēki saka, nav vērts. Vienmēr uzpeld, mēs zinām, kas uzpeld. Ja, tātad sveitīt tie, kas ne bezkauņas un ne. Viņi pat, skatieties, kas rakstīts, viņi neviena zeļ, bet viņi pārbauda Dievu un izglābis. Viņi dara pilnīgi pretēji, cilvēki dara pilnīgi pretēji, pilnīgi pret Dievu likumu. Viņiem ir okei, viss notiek. Un raksts jau ļoti reāli, kā mēs arī lasījām 73. Psalmā, kur viņš teica, skatieties, kas notiek. Dievs, kas notiek? Un raksts ir reāli. Un tāpēc Jahve, Dievs Jahve uzrunās savu atlikumu. No tiem, kas atgriezās, mēs lasījām, ka jūs esat nolādēti. Bet bija atlikums. Šis atlikums, uzticamais atlikums. Dievs patiesībā uzrunā viņus. Viņš saka, jūs redzēsiet. Jūs redzēsiet, jūs par jaunu redzēsiet, jūs, ja jūs tagad vēl kaut kādā brīdī šaubaties, tad jūs redzēsiet, kad nāks tā kunga diena, to lielo atšķirību, to lielo starpību. Ja tagad liekas, ka visu otrādi un par jums ņirgājas, viņi smējās pret Dievu, smējās rādu vidējo pirkstu, ko vēl ķengājas un ņemās. Ja? Dievbīgie būs Jahvis īpašs.

0: pirms viņa atnākšanas dienā. Un tur šis vārds ir segulā. Segulā jau nāk no, tas ebreju vārds, kas nāk no, no otrās Mozes grāmatas 19. Nodaļas, jūs būsiet mans īpašums. Un segulā nozīmē īpašs dārgums, atsurauks. Jūs būsiet man īpašs dārgums, īpašs atsurauks. Jūs būsiet mani bērni. Es būs īpaši dārgi mani bērni. Bet pārējo liktenis būs gaušs, kā mēs vēlāk redzēsim. Bet nu, tie, kas bijis tas Jahves, runāja viens ar otru un ieklausījās. Viens ar otru un ieklausījās Jahve un sadzirdēja. Viņam priekšā ir rakstīta piemiņas grāmata tiem, kas bijis tas Jahves, un domā par viņu vārdu. Tie būs mani, saka pulku Jahve, tajā dienā, ko es noteikšu, viņi būs mans īpašums. Es viņu žēlošu, kā cilvēks žēlos savu dēlu, kas viņam kalpo. Iepriekš kungs koncentrējās uz tiesas dienu neizbēgamo un ātro atnākšanu. Šeit viņš atgriezis pie šīs tēmas un paplašina to. Būs atšķirības starp tiem, kas ir bezdievi, kas runā pret kungu, kas saka, kungs neredz, visi tā dara, starp tiem, kas saka, nē, kas tur viņa vārdu, kas domā par viņu vārdu, kas saka, mēs tā nevaram darīt. Skaties, cik svarīgi. Kas bijis tas Jahves un domā par viņa vārdu, pārdomā viņa vārdu. Jo patiesībā, kas tad mums ir? Mums jau tas, jau tas pamats arī ir, viņa vārds. Ja jūs skatāties ar acīm zem saules, kā Kohelets saka, tad bieži vien tā aina ir diezgan gauža. Tā redzamā aina, ja mēs skatāmies tikai ar acīm, vai ne? Un tāpēc arī psalmes 73. Psalmā izmainīja savu domāšanu par tiem, kam labi klājas un slikti tad, kad viņš iegāja kur templī, kad viņš sadzirdēja Dievu vārdu, ja? Un arī šeit tiem, kas domā, kur mēs atgriežamies pie vārda, vienmēr atgriezieties pie vārda, ieliekiet sev ieradumu. Kaut vai jums liksies, ka tam nav īpaši kaut kāda emocionāla nozīme, ka jūs, piemēram, tenī brīdī, kad jūs no rīta dzerat to kafiju, un jums ir noteikti katram savs rituāls. Vai tēdzeret, vai kafiju, ko katrs no rīta dar, tenī brīdī, kad viņš uzsāk dienu vai kaut kā. Paņemiet to vārdu, dzeriet to kafiju, dzeriet to tēju, ēdiet savus brokastus, un blaks noliekiet vārdu, un lēnā garā lasiet. Cik paspējiet, tik paspējiet. Bez uztraukuma. Jums ir tās 20 minūtes, tās 30, varbūt vairāk nav. Bet tas būs, bet bieži vien šī lasīšana, tā nesteidzīgā pārdomāšana, būs tā, kas noturies, kas dos jums spēku, kas dos jums izturību. Varbūt sākumā liksies, man nekas nenotiek. Bet kam jānotiek? Jums tikai jāaiztur bieži vien. Jums tikai kādreiz vajag atcerēties, bet vārds saka tā. Vai ne? Bet vārds saka tā. Bet vārds saka tā. Jahve, kungs dzird no debesīm un visu pieraksta. Ja, protams, viņš varbūt fiziski nepieraksta, bet viņš visu atcerās. Un Lūkas evaņģēlijā atcerieties, kur Lūka Kristus saka, nepriecājieties par to, ka gari jums pakļaujas. Viņš saka apustuļiem Lūka 10:20, bet priecājieties par to, ka jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. Ja vēstulē Filipiešiem 4:3, jā, es lūdzu arī tevi, tu, kas esi ciešā saistībā ar mani, palīdz arī tu viņām, kas evaņģēlija sludināšanā cienījās kopā ar mani un Klēmenti, un pārējiem maniem darbabiedriem, kuru vārdi ir rakstīti dzīvības grāmatā. Un ja mēs paskatāmies arī atklāšanas grāmatu, atcerieties 20. Nodaļā, kur rakstīs, un ik viens, kuru vārds nebija ierakstīts dzīvības grāmatā, tika iemests uguns ezerā. Atcerieties, neviens nav aizmirsts patiešām. Dievs neaizmirst. Mēs aizmirstam, mēs savās darīšanās piemirstam tam līdzīgi, bet Dievs nevienu neaizmirst. Dievs visu redz, Dievs visu dzird, Dievs visu zina un Dievs visu atceras. Nav neviena vārda vai domas, kas palikt viņam nepamanīt. Kāds ir labums vai ieguvums no kalpošanas viņam? Kāds tad ir labums? Un atbildi ir viņš pats. Sadraudzība ar viņu. Būt par viņu bērnu. būt par viņu bērnu, sadraudzība ar viņu. Tie būs viņa tauta, un viņš būs viņa Dievs. Jahves sargās uzticīgos, kā tēvs saudzē savu uzticīgo dēlu, kā savus bērnus. Viņi būs viņa mīļotie bērni. Viņi būs viņa acuraugs un dārgums. Bet viņi to redzēs. Viņi tagad jau ir, bet tad viņi to sapratīs. Tagad mēs tiekam, esam aizrauti, tagad mēs šaubamies. Tagad mēs kādreiz domājam, varbūt tiešām mums vajadzēja skaties, kā tiem klājas. Un tad mēs redzēsim, paldies Dievam, ka mēs nepavilkāmies. Paldies Dievam, ka tu mūs atvilki atpakaļ. Paldies Dievam, ka tu mūs noturēji. Pirmā Pētera vēstulē, 2. Nodaļā, 9.10. pantā mēs lasām, kur svētais gars uzrunā kristieši, bet jūs esat izradzēti cilts. Ķēnišķa priestura saime, svēta tauta, tā īpašums, kas jūs no tumsas ir aicinājis savā brīnumajā gaismā, lai jūs sludinātu viņu izcilos darbus. Jūs, kas reiz nebijāt Dievu tad, bet tagad esat Dievu tauta. Jūs, kas nebijāt apžēloti, tagad esat kļuvuši apžēloti. Un jūs par jaunu redzēsiet, jūs sapratīsiet, jums tad pieliks, jūs skaidri redzēsiet, kāda ir atšķirība starp taisno un ļaundaru, starp to, kas kalpo Dievam, un to, kas nav viņa kalps. Tanī dienā, kad viņš atnāks, tad jūs to redzēsiet. Un mums saka jāsakot, ka praviešiem, ja pravietojumus tā kunga diena, ja mēs lasam uzmanīgi veco derību, un to esam jauno derību, mēs redzam, ka kunga diena ietvers periodu, viņa pirmo atnākšanu un viņa otro atnākšanu. Bieži vien šie pravietojumi ir kā viens notikums. Atcerieties, es stāstīju, ka viena no tām līdzībām, un vēlētu saprast, ir kā kalnu grēdas. Kad jūs stāvat, jūs redzat vienu kalnu grēdu un uzreiz otru kalnu grēdu. Jūs redzat divus kalnu virsotnes, bet jūs neredzat ko? Kas starp viņām ir liels, liela aizība, liels laiks, ja? Starp pirmo atnākšanu un otro. Un mēs dzīvojam šī starpā tagad, starp pirmo atnākšanu un otro. Šie ir šie pēdējie laiki, šie ietver šo ideju kunga diena. Šie ietver pirmo atnākšanu, tātad, kad Kristus uzņēmās uguns svēlmi, kad tiesa iesākās ar viņu, iesākās ar mums, un ietverē sevi viņu otro atnākšanu, kad būs pēdējā tiesa. Ja? Un kungs saka, jūs redzēsiet, ka kaut Kristus atnāks otrreiz, kad mēs augšām celsimies, jūs redzēsiet to briesmīgo atšķirību. Jūs redzēsiet to briesmīgo atšķirību. Kādreiz cilvēks saka, nu, Dievs, nu vajadzētu kaut kādu brīnumu izdarīt, lai mani tuvinieki ticētu, es ar viņiem runāju, stāstu viņiem Dievu vārdu, viņi netic. Ja tu, piemēram, kā žurnālists Pozners, kādreiz viņš saviem, ko viņš intervēja prasīja, nu, ko jūs jautāt Dievam pašās beigās? Un teica, nu, kāpēc tu man nedēļ pietiekam daudz pierādījumu, ja? Lūkas evaņģēlē, atcerieties, ir šis notikums, kur aiziet bagātais un nabagais lācars, un bagātais saka, ka viņam slikti klājas, viņš saka Abrahāmam, viņš saka, sūti kādu pie maniem brāļiem, lai redz, cik būs slikti, un ko viņam atbildi. Viņam tik sludināts dievvārds, ja dievvārds jau nepalīdzēja nekādi augšām celšies no miroņiem, nekādi brīnumi nepalīdzēs. Tas, kas atgriež cilvēks, tas ir dievvārds. Dievs, protams, izmanto dažādi citas notikumus, bet gal galā tas pamat līdzeklis ir dievvārds, sludinātais, teiktais dievvārds. Un tā atšķirība būs gauža. Tā atšķirība būs gauža. Jahves dienā bez Dieva tiks iznīcināt, bet dievbīgi iedziedināt. Jo redzināk diena, kas kvēlo kā krāsns, tad viss nekauņas un viss ļaundari klups. Šī nākamā diena tos aizdedzinās, saka pulku Jahve. Tā, ka neatstās tiem ne sakni, ne zaru. Bet jums, kas bīstaties mana vārda, uzliekas taisnības saule, un jūs dziedinās ar saviem spārniem, jūs iesiet un spriņģosiet kā barot teļ. Mums varbūt tās, kas neesam pazīstami ar lopkopību, zinām, ka pavasarī, kad izlaiž laukā dzīvnieks no kūtīm, tiem priecīgi skrien pa lauku, vienkārši priecīgi deso vai spriņģo vai sakiet, kā gribi, ja? Jūs priecāsties, ka kungs atnāks otrreiz, jūs skriesiet un priecāsties, ja? Jūs samīsiet ļaundaras, viņi būs pīšu zem jūsu kāja pēdām tajā dienā, ko es noteikšu, saka pulku Jahve. Protams, tanī pat laikā, tad, kad jūs runājat ar cilvēkiem, bieži vien viņi netic, viņi nevar saprast, kā būtu Dievs, viņi tā kā pasmaid par jums. Un, piemēram, ja jūs runājat ar cilvēku, vai Dievs ir, vai Dievs nav, viņš ir ateists. Un tā nu gadījies, ka jums ir ieroča nēsāšanas atļauju, un tā nu gadījies, ka jums līdz ir kolts, un jūs tagad runājat ar šo cilvēku, jūs sakat, nē, Dievs ir augšām cilvēks, viņš saka, nē, Dievu nav. Te jūs nākamā brīdī sakat, nu labi, es tev piekrītu, Dieva nav, jūs pieliekat viņam tie denījiem. Nu, es jūs neaicinu to darīt, es jums stāstu vienkārši, kā saka, un ko viņš atbildēs, pa. Mēs tādā veidā, ko strīdus nerisinam, saka, kāpēc ne, ja Dievu nav, nav ne laba, ne ļauna, ir tikai matērija, nu labi, Dievs ir. Citiem varētu sakot, ja kurā gadījumā esat uzvarējuši, pareizu, ne? Bet jūs teiksiet, no Alvi, tu esi izvēlējies pašu vieglāko ateismu, vispār vieglu. Es lasīju interesantu stāstu. Indiešu izcelsmes kristiets un filozofs Mišāls Manvalgādī uzrakstīja brīnišķī grāmatu, kas saucās grāmata, kas padarīja rietumus varenus lielus. Viņi latviski nav, bet angliski. Šitās gadījumā, ka viņš, būdams vēl Indijā, viņš sastapās ar vienu amerikānu, kas bija aizrāvies ar hinduismu, ar jogu, un dzīvoja diezgan tā kā tur nabadzīgi, un viņš tā kā bija tā kā mēģināja kaut ko tur pats savā nodobā, naudas daudz nebija, un viņš tur mēģināja pārliecināt Mišālu Manvalgādī, cik hinduisms ir labs, un cik joga ir laba, un viss kārtībā. Un par cik viņš nebija pārāk bagāts, bet bija tādī pat laikā bija ļoti aizņemts, un bērni un sievi bija aizņemti. Ko viņš darīja? Diezgan bija ierasts viņiem, ka viņi, ka jau tā teikt, nofraktēja vietējos pavārus. Par cik darba cena nebija dārga, viņiem bija izdevīgi turēt vietējo indietu, kas pirtu pārtiku un gatavotu viņiem ēdienu. Par cik viņi bija ļoti aizņemti, un bērniem vajag ēst. Un tagad viņš saka priecīgs viss, bet kādu laiku Mišāls Manvalgādi atkal sastop šo amerikānu. Amerikāns ir Nikans, viņš saka, vai tev nav kāds paziņa policijā, vajag to pavāru tagad noķert. Viņš saka, kas pa lietu. Viņš bija tik labs. Jā, viņš bija tik labs, es viņam uticējos. Un kāda bija sistēma? Viņš katru nedēļas sākumā deva viņam naudu uz nedēļu, lai iepērk pārtikas produktus un lai būtu nedēļa, ko ēst. Pareizi, nu skaidrs, ja? Viņš paņēma to naudu un aizlaidās. Vajag viņu noķert, vajag tiesāt. Viņš šāls saka, nu, bet pagaid. Varbūt iepriekšējā dzīvē tu viņu apzagi. Kāpēc? Viņš atdēl tiek atpakaļ, ko tu, kāpēc tu tagad gribi? Amerikāņu punktu, protams, aizvērās un saprata. Atcerieties, Kristus ir klātesošs, Dievs ir klātesošs. Viņš ir visu varens, viņš ir suverēns. Nekas, kas tagad notiek, nenotiek bez viņa gribas. Viss notiek ar viņa gribu. Viss, kas notiek mūsu dzīvē, labais un sliktais, viss kopā, nāk mums par labu, ja mīlam Dievu. Atcerieties, Pāvils saka, viss kopā nāk tiem par labu, viss kopā, kas mīl Dievu. Viņš mūs pārveido tādā veidā. Viņš mūs dara līdzīgāk savu dēlu tēlam. Vai tas ir viegli? Nē, tas ir sāpīgi. Mūsu lepnums jāsit nost, mūsu egoismus jāsit nost, mūsu skaudību jāsit nost un tam līdzīgi un joprojām. Tanī pat laikā atcerieties, ka Dievs visu redz, visu dzird. Jūs esat viņa īpašums Kristu. Ja vēl tagad jums ir šaubas, ja vēl tagad jūs domājat, vajadzēja tomēr to paņemt. Labi, ka jūs nepaņēmāt, labi, ka jūs atgriezāties. Ja jūs tagad to līdz galam skaidri neredzat bieži vien, jums ir šaubas, tad, kad Kristus atnāks, jums būs pilnīgi skaidrīgi, jūs priecāsties, Jūs skriesiet kā jauni teļi, būsiet priecīgi par to, ka Dievs jūs sapratīsiet, jūs redzēsiet par jaunu, jūs par jaunu, jums par jaunu pieliks, ka jūs ar Dievu mīļotie bērni. Amen.
1: Runāja Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītājs Alvis Sauka. Būsiet mīļi gaidīt uz mūsu draudzes dievkalpojumiem svētdienās Lāčplēša ielā 37.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgāka televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tāda, nu, teiksim, nosauksim tas viens komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēja dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: skan mācītāja Brūsa Hesa veidotais raidījums Dārgumi katrai dienai.
1: Paņemiet savu Bībeli un atveriet jauno derību Pāvila pirmo vēstuli Tesaloniķiešiem 4. Nodaļu. Šodienas sprediķim es esmu devis nosaukumu pravietojumi, un tās pirmā daļa. Baznīcā uz pravietojumiem skatās dažādi. Bieži vien ticīgie domā, ai, nu es nezinu, pravietojumi tos vienkārši ir pārāk grūti saprast. Es nezinu, kas un kā notiks, bet beigu beigās viss kaut kā nokārtosies. Nu kāpēc vispār vajag runāt par pravietojumiem? Bet es uzskatu, ka ir daudz iemeslu, kāpēc mums vajag par tiem runāt. Un viens no tiem, apustulis Pāvils uzskatīja, ka tas ir svarīgi. Pievēršiet uzmanību 4. Nodaļas 13. Pantam, kur viņš saka, es negribu, ka jūs paliekat nezinot brāļi un māsas. Un tad 5. Nodaļas 1. Pantā viņš raksta, jūs jau zināt visu, kas attiecas uz beigu laikiem un nākotnes notikumiem, un man par to jums nekas vairs nav jāraksta. Pāvils mācīja šos jaunos kristiešus par pravietojumu nozīmīgumu. Un kad viņš raksta 2. Vēstuli, 1. un 2. Nodaļa pārsvarā ir tikai pravietisku notikumu izklāsts. Kāpēc viņš pievērs tam tik lielu uzmanību? Tāpēc, ka apustulis Pāvils uzskatīja, ka mums ir svarīgi to saprast. Ir vēl viens svarīgs iemesls, kāpēc mums vajadzētu izprast pravietojumu nozīmi. Ir aprēķināts, ka vecajā derībā atrodamas 1845 norādes uz Jēzus Kristus 2. Atnākšanu. Un kopā ar jauno derību šis skaits sasniedz 2000. Jaunajā derībā ir 260 nodaļas, kurās runāts par 2. Atnākšanu un nākotnes notikumiem. Kristus draudzē ir tādi cilvēki, kas tiek dēvēti par preteristiem. Ko tas nozīmē? Preteristi ir cilvēki, kas uzskata, ka visi jaunās derības pravietojumi jau ir piepildīti. Tie tika piepildīti 70. Gadā pēc Kristus, kad Romas impērija iebruka Jeruzalemē, to izpostīja un izsūtīja palikušos izraeliešus pa visu pasauli. Ir cilvēki, kas saka, ka ja negluži visi, tad noteikti lielākā daļa jaunās derības pravietojumu ir piepildīti. Bet atveriet ar mani Mateja evaņģēlija 24. Nodaļu un mēģināsim pravietošanu saprast labāk. Šo nostāju, ka visi pravietojumi jau ir piepildīti, ir ļoti grūti aizstāvēt. Izlasīsim sākot ar 4. Nodaļas 29. Pantu. Mēs lasām, bet tūdaļ pēc šā laika bēdām saule aptumšosies. Mēnesis nedos savu spīdumu, zvaigznes kritīs no debesīm un debes stiprumi kustēsies. Un tad cilvēka dēla zīme parādīsies pie debesīm un tad visas ciltis virs zemes vaimanās un redzēs cilvēka dēlu nākam debes padebešos ar lielu spēku un godību. Un viņš izsūtīja savus eņģeļus ar lielu bazūnes skaņu un tie sakarās viņa izredzētos no 4 vējiem, no viena debes gala līdz otram. Tas ir diezgan sarežģīti. Mūsu pasaules vēsturē nav neviena notikuma, kas kaut mazliet

nodaļas fonu. Jēzus sēdēja eļas kalnā, un mācekļi piegāja pie viņa atsevišķi, katrs atsevišķi. Un mācekļiem bija jautājumi, kurus viņi gribēja Jēzum prasīt par pēdējiem laikiem. Iepriekšējā pantā Jēzus stāsta mācekļiem par to, ka templis tiks iznīcināts, un Jeruzaleme nonāks citu valdītāju rokās. Šajā īpašajā laikā mācekļi uzdeva Jēzum divus jautājumus. Kad visas šīs lietas piepildīsies? Kad tieši Jeruzalem nonāks iekarotāju rokās? Un kādas būs zīmes, kas liecinās par tavu otro atnākšanu laiku beigās? Mācekļus interesēja šie divi jautājumi. Atbildi uz pirmo no šiem jautājumiem. Kad Jeruzalem tiks iekarota? Mēs to varam atrast Lūkas evaņģēlija 21. Nodaļā no 20. Līdz 24. Nodaļai. Jēzus atbild uz šo pirmo jautājumu. Viņš paredzēja, ka Romas impērija iekaros un iznīcinās Jeruzalemi. Uz otro mācekļu jautājumu par pēdējo laiku zīmēm, Jēzus min ļoti daudz zīmju, kas liecinās par viņa atnākšanu un laiku beigām, un lūk, ko viņš saka. Mācieties līdzību no vīģes koka. Kad viņa zaros jau pumpuri metas un lapas plaukst, tad jūs zināt, ka vasara ir tūk klāt. Un 33. Pants. Tā arī dzen jūs, kad jūs visu to redzēsit, tad ziniet, ka viņš ir tūk pie durvīm. Citiem vārdiem sakot, Jēzus ir runājis par pēdējo laiku zīmēm. Un pirms mēs atgriežamies pie pirmās vēstules Tesaloniķiešiem, es gribu pavisam īsi parunāt par trim no šīm pēdējo laiku zīmēm. Un pirmā no tām ir Izraēla atgriešanās. Ja esat vēl gados jauns, tad šie vārdi jums daudz neko nenozīmē. Mazliet ieskata vēsturiskajos notikumos. 722. Gadā pirms Kristus Izraēla ziemeļu tautas tika iekarotas. Šajā gadā 10 no 12 Izraēla ciltīm tika izkaisītas pa visu pasauli. 586. Gadā pirms Kristus Babilonijas impēriju pārņēma Jūdas dienvidu ķēniņu valsti. Un arī palikušās divas ciltis tika izkaisītas. 70. Gadā pēc Kristus romieši iebruka Jeruzalemē un to izpostīja. Tas turpinājās līdz pat 1948. Gadam, kad Izraēla kļuva par neatkarīgu valsti. Un tikai 1967. Gadā Izraēlai izdevās atgūt Jeruzalemes pilsētu. Kāpēc šī ir tik svarīga zīme. Visi šie notikumi, Izraēlas valsts atjaunošana, Jeruzalemes atgūšana, tempļa atjaunošana iezīmē Jēzus otrās atnākšanas sākumu. Vai saprotat, ko es gribu pateikt? Laikā, kad Jēzus atgriezīsies, Izraēla būs neatkarīga valsts. Jeruzalem piederēs Izraēlai un tās templis būs atjaunots. Un šie notikumi liecina par Jēzus otrās atnākšanas tuvošanos. Atvērsim veco derību Dāniela grāmatu. Es gribu vērst jūsu uzmanību uz 9. Nodaļu no 24. Līdz 27. Pantam. Jau ilgu laiku šie panti tiek uzskatīti par vecās derības nozīmīgāko pravietisko rakstu vietu. Izlasīsim, kas tur ir teikts. Ir nolemts par tavu tautu un tavu svēto pilsētu, dotām 70 nedēļas laika, lai bezdievība un apgrēcība izbeigtos, grēku mērs taptu pilns, lai izpirktu un salīdzinātu pārkāpumus un panāktu mūžīgo taisnību, lai piepildītos praviešu skatījumi un pasludinājumi par nākotni, lai iesvaidītu visu svētāko. Tādēļ zini un saproti no tā laika, kad atskanēja vārds par Jeruzalemes jaunnodibināšanu, atjaunošanu un jaunizveidošanu, līdz svaidītam valdniekam
jāpaiet 7.

0: Jām gadu nedēļām. Un pēc tam 62 gadu nedēļu laikā to atkal uzcels un atjaunos. Citos tulkojumos ir teikt 7, 7 un 62 septiņi. To atjaunos ar tirgus laukumiem, ar ielām un grāviem, kaut arī spaidu pilnā laikā. Un pēc tām 62 gadu nedēļām vai 7 tas svaidītājs tiks nogalināts gan ne viņa vainas dēļ. Pilsētu un svētnīcu izpostīs kāda valdnieka karaspēks. Ieradīsies arī pats šis valdnieks, bet tam gals būs plūdos. Līdz pašam galam būs karš un norisināsies iepriekš stingri nolemtā postīšana un zemes noplacināšana. Ar lielo tautas daudzumu un ar daudziem vispārīgi viņš slēgs ciešu derību uz vienu gada nedēļu, 7 vienību ilgu periodu. Veselu gadu nedēļas 7 pusi būs atcelts ēdamais un kaujamais upurs. To vietā izvirzīsies kā pirmās izpostīšanas, negantības un proti tik ilgi, kamēr iepriekš nolēmtā iznīcināšana pārvilsies pāri arī pašai izpostīšanai un izpostītājiem. Palūkosimies vēlreiz. Mēs lasām, ka attiecībā uz Izraela nākotni tiek dotas 70 nedēļas. Burtiski rakstīts 77. Ja pārlasīsiet vēlreiz šo rakstu vietu, sapratīsiet, ka šeit runāts par gadiem. Tātad, ja ir doti 70 gadu 7, tie kopā ir 490 gadi. Citiem vārdiem sakot, ir 490 gadi, līdz Mesija atgriežas un nostiprina uz šīs planētas savu valstību. Dānielam atklātais pravietojums ir ļoti iespaidīgs. Izraēlam ir doti 490 gadu, kamēr ierodas Mesija, lai izveidotu savu valstību. 490 gadu. Bet galvenais, ko es gribu, lai jūs saprotat, Dānielis saņēma šo pareģojumu 6. Gadsimtā pirms Kristus. Pāris vārdos tas bija šāds. Līdz Mesijas prinča atnākšanai ir jāpaiet šādam laika sprīdiem. Līdz 33. Gadā pēc Kristus, 30. Martā Jēzus uz ēzelīša var iejāt Jeruzalemē. Un tieši tā tas arī notika. Šis pravietojums mums daudz liecina par Dieva vārda precizitāti. Tas mums liecina par to, cik lielā mērā Dievs pārzina vēstures gaitu. Tāpat tas norāda, cik svarīgi un nopietni ir Bībelē atklātie pravietojumi. Un mums ir jāiemācās tos ņemt vērā. Es gribu, lai jūs ievērojat ko ļoti svarīgu. 26. Pantā ir teikts, ka starp 69. Un 77. Gadu periodu svaidītais tiks nogalināts. Tad mēs lasām, ka pēc tam, starp 69. 7. Gadu periodu, citiem vārdiem sakot, pēc 483 gadiem, un pēdējiem 7 gadiem valdnieki sabiedrotie iznīcinās pilsētu un templi. Tas attiecas uz romiešu iebrukumu 70. Gadā pēc Kristus. Bet es gribu, lai jūs pamanātu ko svarīgu. Starp 26. un 27. Pantu ir vērojams neliels pārraumus vēstures notikumos. Ja pārlasīsiet, vēlreiz sapratīsiet, par ko es runāju. Atbildot uz Dānieli jautājumu par Izraela nākotni, Dievs atbildēja, ka paies 490 gadu, līdz tiks nostiprināta viņa valstība. Pēc 483 gadiem nāks Mesija, viņš tiks nogalināts un Jeruzalemes pilsēta iznīcināt. Tas nozīmē, ka ir palikuši vēl 7 gadi, līdz ierodas Mesija izveidot savu valstību. Tātad šie pēdējie 7 gadi Izraēlam tika dot vēl pirms ierodas Mesija un nostiprina savu valstību. Mēs redzam, ka šie 7 gadi sākas, lasiet 27. Pantu, kad ierodas valdnieks, kas ir norāda uz Antikristu, kas reiz valdīs pār pasauli, un noslēdz mieru ar Izraēlu. No tā brīža arī sākas šis 7 gadu ilgais laika periods. Šī laika posma vidū Antikrists pasludinās sev par Dievu un tiks pārtraukta upuru pienešana templī. Tajā laikā tiks piedzīvotas vēl neredzētas vilšanās, vajāšanas un iznīcība, kas ilgs 3,5 gadus no tiem 7 gadiem, kas palikuši līdz mirklim, kad ieradīsies Mesija, lai nostiprinātu savu valstību. Un šis laika dalījums saskan ar pravietojumiem, ko lasām Jāņa atklāsmes grāmatā. Ko es ar to gribu pateikt? Pareiza pravietojuma izpratne ļauj mums ieraudzīt zīmes un zināt, ka viņa atnākšana ir tu. Pirmā no šodien aplūkotajām zīmēm ir Izraela atgriešanās. Tie no mums, kas esam nedaudz vecāki, piedzīvojām šos notikumus, kad Izraela tauta drīkstēja atgriezties savā zemē. Pēc 25 gadsimtu ilgas trimdas šī tauta atkal ir savā zemē. Tas ir ļoti nozīmīgs fakts. Un otra zīme, ko es gribu šodien aplūkot, ir atjaunotā Romas impērija. Atveriet kopā ar mani Dāniela grāmatas 2. nodaļu. Šeit mēs lasām par vīziju, ko saņem ķēniņš Nebukadnācers, un tā aprakstīta no 31. līdz 35. pantam. Šī sapņa skaidrojuma, ko savukārt saņem Dānielis, mēs lasām no 36. līdz 45. pantam. Un tā vīzija ir, kas attiec uz nākamajām lielvalstīm, kas valdīs pasaulē. Statuja, ko Nebukadnācers redzēja savā vīzijā, ir zelta galva, kas simbolizē Babiloniju, vispasaules impēriju, kas pastāvēja no 605. līdz 539. gadam pirms Kristus. Otra lielā ķēniņvalsts bija Medo-Persija no 539. līdz 331. gadam pirms Kristus. Tās simbols ir statujas sudrabs. Starp citu, tas ir laikmets, kurā dzīvoja arī Dānijals. Un tad ir Grieķija, kas simbolizē bronzas pārklājumu pār statujas gurniem. Šī impērija pastāvēja no 331. gada līdz 146. gadam pirms Kristus. Un tad pēdējā pasaules mēroga impērija bija Roma no 146. gada pirms Kristus līdz 476. gadam pēc Kristus. To simbolizēja statujas dzelzs daļa. Un pēdējo posmu, ko mēs varētu devēt par Romas impērijas 2. fāzi, simbolizēja statujas kājas un 10 pirksti. Šis laika periods ļoti iespējams noris tieši tagad. Kad Nebukadnecars ir aplūkojis šo dīvaino statuju, viņš redz no debesīm nākam akmeni, kas satriec statuju tās kājās. Un tas ir ļoti svarīgi. Šis akmens simbolizē Dieva valdības nākšanu uz šīs pilsētas. Tas norāda uz Mesijas atnākšanu. Pēdējā valstība, ko šī pasaule piedzīvos, būs Mesijas valstība. Un šis akmens trāpa pa statujas kājām, jo tieši tā būs ēra, laiks, kad ieradīsies Mesija. Bībelē skaidri atklāja, ka Romas impērija kaut kādā veidā tiks atjaunota pirms Kristus 2. atnākšanas. Taču cilvēkos tas rada lielu skepticismu. Kā tas ir? Kā tas ir iespējams? Daudzi cilvēki gadsimt gaidā ir teikuši, ka Eiropas apvienošanās ir neiespējama. Bet ziniet ko? Tas tomēr ir noticis. Eiropai ir atkal pašai savu valūtu. Ir izveidota Eiropas valdība, par Eiropu plīvo arī vienots Eiropas Savienības karoks. Viens no strīda avotiem starp Bībeles pētniekiem ir bijis šis pravītojums par statujas 10 pirkstiem. Tā arī nav izveidojis viens skaidrojums par to, uz ko šis simbols attiecas. Un daudzus gadus mēs minējām, ka varbūt tās būs 10 Eiropas valstis. Šodien tās jau ir 27 valstis, bet varbūt, ka tas mainīsies. Varbūt, ka kāda valsts izstāsies. Es nezinu, kā tas viss notiks, bet es zinu, ka Eiropai bija jāapvienojas, kas ir Jēzus atgriešanās un pēdējo laiku zīme. Tātad pirmā no zīmēm, kas attiec uz Kristus otro atnākšanu un laiku beigām, ir Izraela atgriešanās un otrā zīme – Romas impērijas atjaunošana. Un es ļoti īsi vēlos runāt par vēl vienu zīmi. Paturiet prātā, ka tās ir tikai dažas no daudzām zīmēm. Tātad trešā zīme ir globalizācija. Kāpēc tas ir svarīgi? Ko vispār nozīmē šis vārds globalizācija? Tā pamatdoma ir, ka visa pasaule kļūst vienota. Bībele mums saka, ka Antikrists valdīs pār visu pasauli. Viņš būs patiesais pasaules valdnieks. Un patiesībā Atklāsmes grāmatā, 13. nodaļā, 17. pantā ir teikt, ka Antikrists varēs kontrolēt, ko katrs cilvēks pērk un pārdod. Starp citu, šis pravietojums ilgu laiku nodarbināja Bībeles pētnieku prātus, līdz tika ieviesta elektroniskā norēķinu sistēma. Un pēkšņi kļūst tik skaidri redzams, kā tāda situācija ir pavisam iespējama. Ja kāds izlem, ka man bankas karte vairs nav derīga, ko es varu ar to darīt? Antikrists spēs kontrolēt, ko ik viens cilvēks visā pasaulē pērk un pārdod. Viņš būs vispasaules vadītājs. Es nezinu, vai esat lasījuši, bet aizvien biežāk parādās runas par nepieciešamību pēc jaunas pasaules sistēmas, pēc vienas valdības. It kā visas problēmas būtu tajā, ka mums nav šīs vienotās valdības. Ja vien mums būtu vienota ekonomiskā sistēma, vienota reliģiskā sistēma, mēs izvairītos no tik daudziem konfliktiem. Ja neesam pamanījuši šīs idejas masu medijos, tad jūs ļoti daudz, ko esat palaiduši garām. Bībele mums māca, ka viss šīs zīmes liecina par to, ka Kristus otrā atnākšana un laiku beigas ir tuvu. Vai mums ir atklāts, kad tieši tas notiks? Nē. Mēs zinām, ka izrāde var sākties tikai tad, kad skatuve ir attiecīgi sagatavota. Un mēs redzam, it īpaši pēdējās desmitgadēs, ka šīs zīmes saliek visu pa vietām. Nākamajā reizē mēs runāsim vēl par kādu zīmi, un tā ir konkrētu Ziemeļvalstu apvienošanās pret Izraela tautu. Tāpat mēs runāsim arī par to, vai Amerikas Savienotajām valstīm ir kāda loma šajos pravietojumos. Bet es vēl gribu runāt par to, kā varam šo informāciju par pravietojumiem pielietot savā praktiskajā dzīvē. Un pirmais no tiem ir, mums ir jāatceras, ka Dievs ir liels, ka viņš visu kontrolē. Viņš ir suverēnais ķēniņš. Viņš īsteno savu plānu, ko bija izveidojis jau no pašiem iesākumiem. Es gribu atvērt ar jums Bībeli pašā tās vidūcī otro psalmu. Kāpēc trokšņo tautas un ļaudis tukšu melš? Zemes ķēniņi ceļas un valdnieki apvienojas pret to kungu un viņa svaidīto. Sarausim viņu važas un metīsim prom viņu saistekļus. Pasaules tautas saka, mēs pārņemsim varu, mēs valdīsim, mēs varam iztikt bez Dieva. Bet kāda ir Dieva atbilde? Vai man ir jāuztraucas par to, ko dara pasaules tautas? Vai jūs smējaties par mani? Es visu turu savās rokās un es sūtīšu savu mesiju uz pasauli. Man ir vienalga, cik daudz no jums grib cīnīties pret mani. Es izdarīšu līdz galam to, ko es esmu sācis. Es to izdarīšu. Es esmu liels un varens. Un tāpat es domāju, ka mums ne tikai ir jāceras, ka Dievs ir liels un varens, bet arī jāizvairās no galējībām. Un viena no tām varētu būt nostāja, ka dzīvē nekas nav manies. Tādējādi mēs izliegamies, ka nekas nenotiks. Apkārtējās zīmes uz mums neatiecas. Dzīve nevienmēr būs tāda, kāda tā ir tagad. Vēl kāda galība, ko bieži redzam kristiešu vidū, ir attieksme atei malā un nogaidi. Ir kā sakot, labi, šī pasaule drīz piedzīvos milzīgas pārvērtības, bet mums vienkārši no tām ir jāizvairās. Ja pasaule tiec uz globālismu, nopirksim 50 akru zemesgabalu un dzīvosim tālu nost no visiem citiem. Klusi nogaidīsim, kamēr tas kungs nāks, un tad jau viņš tiks ar visiem galā. Tā ir galība, uz kādu mēs nekad neesam bijuši aicināti. Un tas ved mūs pie vienīgās loģiskās reakcijas. Mums ir jādzīvo gudri. Tieši to Dievs no mums sagaida. Un tas sevī ietver vairākas lietas. Tas nozīmē, mums jābūt aktīviem kalpošanā. Kas mums būtu jādara pašreiz? Ja jau tiešām mēs tuvojamies laiku beigām, Kristus atnākšana ir tu, tiek sagatavota šo notikumu skatuve, un kur ir mana vieta, kas man ir jādara. Viena no lietām esiet aktīvi savā kalpošanā. Tas nozīmē, ka mēs dodam savu laiku un talantus, lai kalpotu Dievam un kalpotu cilvēkiem. Tā ir gudra dzīve. Gudri dzīvot nozīmē ieguldīt Dieva valstībā. Un otrs solis, ko varam darīt, lai dzīvotu gudri, ir dalīties cerībās, vēstī ar citiem. Jo vienīgā cerība, kas piepilda un glābi, ir attiecības ar Jēzu Kristu. Tāpēc dzīvosim gudri. Un lūksim kopā. Tēvs, mēs pateicamies Tev par Bībeles patiesību. Tajā ir ļoti daudz precīzas informācijas, un mums ir jāiemācās to ielikt pareizajā perspektīvā. Tēvs, es lūdzu, ka Tu mūs pasargā no galējībām, no tā, ka mēs varētu krist panikā, vai arī gluži otrādi, nosēsties aizmugurējās rindās un gaidīt, kamēr viss norisināsies pats no sevis. Kungs, mēs pateicamies, ka esi devis mums tik daudz informācijas. Paldies par to, ka Tu mums māci. Mēs lūdzam, ka spētu vienmēr vērst savas acis uz debesīm, zinot, ka debesu vārti reiz atvērsies un Jēzus būs gatavs atgriezties. Paldies, Tēvs, ka atklāji mums visas šīs lietas. Mēs Tev pateicamies Jēzus vārdā. Amen.
1: Dzirdējāt mācītāja Brūsa Hesa veidoto raidījumu Dārgumi katrai dienai. Priecāsimies saņemt jūsu atsauksmes pa e-pastu lkr@lkr.lv vai pa pastu Latvijas Kristīgais radio Dārgumi katrai dienai. Stabu iela 77A Rīga LV 1009. Lai Dievs jūs svētī!
2: Piezvanot pa 8,61 € ziedojumu tālruni 900-06955, jūs būsiet palīdzējis atbalstīt šī raidījuma regulāru skanējumu. Paldies jums!

0: Pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un, jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta, vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Lai Dievs svētī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, brāļi un māsas Kristū, atkal varam atvērt Dievu vārdu un meklēt atbildes uz jautājumiem, kuri ir radušies mums šeit ikdienā. Paldies jums par jūsu vēstulēm, paldies par jūsu lūkšanām, aizlūkšanām un arī labu vēlējumiem. Paldies jums, paldies arī par jūsu pateicībām, ko jūs rakstat, bet tās mēs visas atdodam tam kungam. Visa pateicība mūsu kungam. Pie mikrofona Tālvalds Tālbergs un priecājos, ka varu sveikt studijā Jurda Veiko un Paulu Oleks. Mairis mums raksta vēstuli. Labdien, Kristīgais radio. Klausoties Alekseju Ļeģājevu, viņš stāsta to, ka cilvēkam piedzimstot no augšienes, tiek dots gars tāpat, kā cilvēks fiziski piedzimstot, tāpat arī garīgi piedzimstot cilvēkam tiek dots gars. Man ir tās jautājums. Kā tas ir iespējams? Jo, piemēram, kā es saprotu līdzībā par Lāzaru, kur bagātais un nabagais nomirst, viņa miesas tika apraktas, bet viņa gars nonāca katrs savā vietā. Tad man vēl ir jautājums, pārdomājot šo visu, es nevaru saprast, ja cilvēks piedzimst un viņš tiek radīts mātes miesās, kā rakstīts 139. psalmā. Un pēc tam brāļi varēsiet šo psalmu arī citēt. Bet tālāk mūsu klausītājs Mairis saka, bet cilvēkam piedzimstot mēs redzam, ka pēc rakstiem, ka viņš piedzimst garīgi miris. Ja cilvēks piedzimst ar garu un miesu, kā tas ir iespējams, ka viņš piedzimst garīgi miris? Tas nozīmē, ka Dievs ieliek cilvēkā mirušu garu, vai tas ir jāsaprot tā, ka miris gars ir tādā nozīmē, ka cilvēks savā garīgajā būtnē nav spējīgs izprast vai komunicēt ar Dievu. Paldies, Maira, par šo jautājumu. Lasot, man nāca cits notikums, kur Jēzums sacīja, kā tas var notikt, kad Jēzus sacīja, tev jāpiedzimst no augšienas. Kā man jāatgriežās mātes miesās un vēlreiz jāpiedzimst. Jūri, lūdzu.
2: Šeit ir tāds kā sajukums jautājumā par to, kas ir gars ar lielo burtu un kas ir gars ar mazo burtu. Par cik mēs īsti nezinām, kas tā ir par Alekseja Ļeģājeva uzstāšanos, ja kas tas pa failu, kas tā ir par
1: mācību,
2: tiešām, ko viņš dod, grūti ir komentēt par Alekseja Ļeģājevu, bet to jautājumu kā tādu gan var ļoti labprāt, mēs varam uz Bībeles pamatu izskatīt. Tas ir svarīgs jautājums. Kas ir gars un kas ir gars? Respektīvi, gars ar lielo burtu un kas ir gars ar mazo burtu. Tad pie jaunpiedzimšanas cilvēkam nekādīgi nevar tikt iedots gars ar mazo burtu, jo viņam tāds jau ir. Jebšu viņš nav attiecībās ar Dievu un viņš ir miris savos pārkāpumos un grēkos. Viņam vajadzīga ir atzimšana, bet gars cilvēkam ir, tāpēc, ka gars ir cilvēka daļas, dabas sastāvdaļa. Un vienīgi tas, ka cilvēki dzīvo pagriezuši Dievam muguru, kā pazuduši ar dēlu un meitas, viņi ir aizgājuši prom, un viņi ir pie savas cūkas sils. Un tas nozīmē nāvi, bet nāvi.

0: Un tad, kad visu to stāstu jūs ziniet, bet tas noslēgums interesants, vecākam dēlam viņš saka, ka šis mans dēls bija miris, un tagad viņš ir dzīvs. Tātad runa ir par kādu nāvi, tad ir runa noteikti par atšķirtību no tēva. Tāda ir šī nāve. Nevis tas, ka nav viņam dabas elements, ne, viņam ir, bet viņš ir miris attiecībā pret Dievu. Nu, lūk, un tagad tas būtu par garu ar mazo burtu. Bet, un gars ar lielo burtu, viņš arī ir ļoti būtisks, jo raksta mums vismaz divās vietās ļoti skaidrs, saka 1. Korintiešu vēstuli 2. Nodaļas beigās, un Jūdas vēstules beigās ir teikts par cilvēkiem, kuriem nav gara. Tas ir ar lielo burtu. Tad pastāv, tad cilvēkiem nav svētā gara. Kādiem cilvēkiem? Nu, tie ir pasaules cilvēki, ja arī Jūdas gadījumā tie ir infiltrējušies draudzē. Kādi cilvēki, maldu mācītāji, kuriem patiesībā nav svētā gara. Un tas nozīmē, ka viņi nav pestīti.
1: Bet tāpat laikā viņi runā par svēto.
0: Viņi var runāt par reliģiskām lietām. Bet patiesās gara lietas viņiem ir nesaprotams, un tāpēc viņi arī ir šajos maldos. Tā kā svētais gars nāk cilvēka dzīvē un iemājo viņā, iemājo. Vai jūs nezināt, ka jūs esat Dieva nams un Dieva gars mājo jūsos? Tātad tas ir gars ar lielo burtu, kas ienāk pie jaunpiedzimšanas.
2: Un kurš attiecīgi tad arī iedod dzīvību cilvēka
0: esošajā garā. Tad viņš kļūst dzīves.
2: Jā, un sāk izdarīt ietekmi pēc tam arī uz dvēseli un miesu. Jā, bet tā sistēma. Jā. Bet jebkurā gadījumā tiešām ir vērts atkārtot, kad vai cilvēks ir ticībā vai neticībā, viņš ir trīs komponenti būtne. Jā, un jūs jau izstāstīju to. Un te vēl var tikai piemetināt no Bībeles arī to gadījumu, kur tad tā garīgā nāve sākās, vai kur parādījās pirmais pazudušais dēls. Tas bija Ādams. Ādams, jā. Viņš bija sadraudzībā ar Dievu, pilnā sadraudzībā, jā. Garā, dvēselē, miesā, nu, visos. Jā. Un nepavelt jau bija teikts, ja, kad tādī dienā, kad jūs baudīsiet šo auguli. Ja,
0: tādī dienā jūs mirdam.
2: Jā, bet viņš, nu, cita pēc, nu, Ādams nodzīvoja kā 900 plus gadus. Un tā, cilvēki saka, ka tad, kad tas notika, tā miršana, tas ir pieņēmums, ka viņš jau kādu 100 gada to kungu esot padzīvojis. Ja, nu, vai tas tā ir? Varbūt tas nav galvenā doma, bet galvenā doma ir tāda, ka Ādams nodzīvoja jau kā garīgi miris, nu, nevienu 100 gadu. Un tad varētu Dievu apsūdzēt melošanā, reka
0: vēlnam būt taisnība,
2: jā. Es ēdu auguli, mēs ēdām, un mēs nenomirām, bet patiesībā jau viņi nomira, jā, viņi tika izraidīti
0: tanī no
2: Dieva. Tanī pat dienā garīgi viņi nomira, jā, turpināja dzirdēt Dievu, turpināja vēl komunicēt kaut kādā veidā, jā. Dieva žēlstības dēļ, bet viņi, un tad interesanti, es arī daudz esam lauzījis galvu par to, kā šī garīgā nāve pēc tam it kā bez vainas esošos cilvēkos, kas turpināja dzimt, jā, kā dzīve dvēseli, viņos gars jau bija ar šo garīgo grēka DNS, tā varētu teikt. Jā, un šeit mēs redzam šo atšķirtību no Dieva visai cilvēcē, jā.
0: Te ir tāda detaļa, ko jautā Mairis. Vai tas nozīmē, ka Dievs ieliek cilvēkā mirušu garu? Tad nekādā ziņā nē, tas gars ir, cilvēks ir radīts ar garu, dvēseli un miesu trīsdevīgs, bet redziet, kas tas ir. Tad Efesieši 2 mums saka, un arī jūs bijāt miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojāt.

0: pakļaut šīs pasaules varas nesējam gaisvalsts valdniekam garam, kas vēl tagad darbojas, nepaklausīs. Tātad tas ir pirmkārt jau Ādams, pirmais pazudušais dēls un viss viņa dabiskā pēctecība, kas ir, ir ar nesot līdz Ādama grēku, jā, viņi tagad Dievs neieliek viņiem mirušu garu, bet viņi nes līdz Ādama grēku sekas. Un tāpēc viss, kas dzimst vienreiz miesā, ir miesa. Un tāpēc ir nepieciešama garīga jaunpiedzimšana bez vārdu runas un nav nekāda izņēmuma.
1: Jā, par to, par šo jautājumu mēs esam jau runājuši, un, ka cilvēks piedzimst, un tas ir grūti saprast. Mazs bērniņš, mīļš bērniņš, un viņš jau piedzimst ar neatpestītu sirdi, ja piedzimst ar garu, un to ir ļoti grūti saprast. Bet man patīk tā rakstvieta, tā kā caur vienu cilvēku nāca grēks.
0: Nāve. Tā arī.
1: Un mēs visi šajā brīdī esam pakļauti nāvei. Un ja mēs neatgriežamies, neatzīstam atgriešanās ceļu, ko tas kungs ir mūsu dievs, ir devis. Jo redziet, kas ir dievs jau bija tas, kas izdzina ārā no paradīzes dārza. Dievs. Un dievs tagad dod iespēju atgriezties, nosacīt paradīzes dārza, ne vēl vairāk. Viņš dod iespēju būt kopā mūžīgi.
0: Šeit ir viena malda mācība, kur varētu pieminēt. Viena ir sena, saistās ar tādu vārdu kā Pelagijs, kurš mācīja, tas ir apmēram agrīnie viduslaika, Augustīna laiks, kad Ādama grēks ir skārs tikai viņu pašu.
1: Un, protams, arī jau.
0: Jā, tāpēc, ka viņām ēda un pa pārējiem nav nekādas sekas, nav. Un tāpēc cilvēks ir brīvs, viņš ir spējīgs, brīvs visā savā būtnē un būtībā. Un kas tad ir žēlastība? Nu, jā, varbūt kaut kāda bišķi palīdzība vajadzīga, tā, caurmērā. Un šī pat mācība, ja nu, jaunās skaņās, ir liberālā teoloģija mūsdienās. Ļoti raksturīga.
2: Inkluzīvisms?
0: Ne tikai. Modernā vispār kritiskais protestantisms iet vaļā, arī kur brīvība principā tiek uzsvērta un nav nekāds grēks un nav nekāda, nu, teiksim, nu, šis mirušais stāvoklis, jā, nav nekur izcelts, jo tikko tu runā par nāvu, par grēku, par nāvi, par lāstu, tev nepieciešams ir radikāli, vajadzīgs ir pestītājs, Kristus. Jā, un tāpēc ir ļoti svarīgi to tomēr saprast, ka Ādama grēks nav skāris tikai viņu pašu vienu, visu dabisko dzimumu Ādamā. Viņš ir tāds kā priekšnieks, ir tāds kā federālā galva, mēdz teikt, visam savam dzimumam.
2: Prototips.
0: un ir tikai otrs, kas ir blakus, kas ir Kristus, kas ir galva jaunam dzimumam. Un tāpēc ir tikai divi varianti. Vai nu tu esi Ādamā, vai tu esi Kristu.
1: Paldies, Sarmīte mums raksta. Vispirms, Sarmītie, paldies par labiem vārdiem un novēlējumu mums šeit studijām.
3: Paldies.
1: Sarmīte raksta, pēdējā laikā arvien biežāk nākas dzirdēt sakām Dāvida telts atjaunošana. Šajā vasarā būšot konference par tēmu Dāvida un Ezras telts. 2. Samuela grāmatā 6. Nodaļā un 1. Laiku grāmatā 13. un 15. Nodaļās aprakstīti notikumi, kā ķēniņš Dāvids pārved derības šķirstu uz Jeruzalemi, Dāvida pilsētu, un kā organizē kalpošanu šajā teltī. Jautājums. Sakiet lūdzu, kā saprast šo teicienu, atjaunot Dāvida telti? Man patīk, ka Sarmīt raksta, kā, sakiet, kā saprast šo teicienu. Nevis praktiski, kā, bet... Nu,
0: vispār saprast.
1: Jā, kas tas ir Dāvida, un nu jau vairs ne tikai Dāvida, bet arī Ezras telts lūdzu.
0: Jā, es pat to Ezru nedaudz. Ja Dāvida telti mēs vēl tā kā varam atrast, tad nu Ezras... Es, protams, nezinu neko pa konferenci un viņas kontekstiem, tāpēc, ja nu gadījumā tur ir dzīļa doma un visi pareizi neņemiet ļaunā, bet Ezras telts. Ā, nu jā, ja konferences nosaukums ir pa Ezras telti, nu, tad nevajadzētu eksistēt vispār tādam jēdzienam kā Ezras teltai, bet, nu labi, jautājums jau ir pa Dāvida telti. Un es laikam gribētu atgriezties pie tāda atskaites punkta, kad Jēzus tapa paņemts debesīs, vai kā uzņemts debesīs, vai cits sauc uzbrauc debesīs. Tātad viņš bija pēc augšām celšanās ar mācekļiem kopā. Un tad mācekļiem bija tāda ekskluzīva iespēja tam kungam uzdot vienu pēdējo jautājumu. Nu, tūlīt viņš Olīvu kalnā pacelsies. Un tad, protams, ka viņi nolēma neizniekot šo iespēju, un visvairāk viņas jautājums nodarbināja, kungs, vai tu šinī laikā uzcelsi Izraēlam valstī? Tad tas bija viss būtiskākais jautājums visai apustuļu komandai, visiem mācekļiem. Un runa ir absolūti par fizisku taustām redzam Dievu valstību Izraēlas teritorijā ar Mesiju kā valdītāju. Un Jēzus neizsmēja viņus, Jēzus neaprāja viņus, tikai pakuriģēja, sakot, ka nu, nav jūsu ziņā zināt tēva nospraustos laikus, kad un ko tad viņš to valstību atkal nospraudīs. Un šis manā saprašanā viss tiešākā veidā iet kopā ar to, ko cilvēks sauc par Dāvida telti, proti, mums ir jāatgriežās apmēram tūkstots gadus atpakaļ, pirms Olīvu kalnu notikumu, kad Dāvidam sirdī bija uzcelt Dievam templi. Templi, telti, māju, kānu, jā, bet principā tur ir lietots vārds Migdaš, templi. Un ļoti pārsteidzošā kārtā, arī pravietis Nātans, toreiz Dāvida atbalstīja, es redzu, ka Dievs ir ar tevi, dara visu, bet tajā pašā naktī viņš saņem korekciju. Un te sākās tas interesantais Dāvida atskaites punkts, kad Dievs saka, tu esi nodomājis man uzcelt tur namu, telti, es tev uzcelšu namu, telti. Tātad viss izmainās pa 180 grādiem. Es tādā ļoti vienkāršā valodā stāstu. Ja? Un Dāvids tā vietā, lai uzmestu lūpu uz to kungu, ka tu paskaties, es taču tev tādu namu gribēju uzštopēt, vai ne? Un tu man te, vai ne, neļāvi, ja? Dāvids saka, kas es tāds esmu, ka tu esi tik dižanas lietas runājis par mani. Un runa jau nebija par Dāvida dzīves laiku. Tas bija... Pavisam nedaudz. Viņš runāja par Dāvida ģeneoloģiju, kur vienu dienu viņa līnijā celsies kāds, mēs zinām, šis ir Dāvida dēls, Jēzus Kristus, viens no Jēzus tituliem ir Dāvida dēls, cilvēka dēls, kurš tad arī ir šis piepildījums, ka caur kuru Dievs atjauno šo Dāvida teltī, šo Dāvida namu, un kurš beigās rezultēsies ar Kristus tūkstošgads valdīšanu šeit uz zemes. Un ja mēs skatāmies šādā apskatā, tad jā,
2: Man tikai, ja gadījumā konferences dalībnieki gribētu būt tie, kas uzceļ Dāvida telti, tad es gribu atgādināt to, ko Dievs teica Dāvidam pašam. Es pats uzcelšu šo sabrukušo namu, un es redzu, ka tas piepildīsies tiešām Jēzus Kristus, Dāvida tā. Tas, kas sākās ar Dāvidu, ja, kā Izraels ķēniņi, beigsies, noslēgsies tā ar Kristus 1000 gadus valdīšanu.
1: Faktiski tad Dāvida šajā konferencē nav nekāda nozīme.
2: Nu, ja viņi runā, kā sagatavoties Kristus 1000 gadus valdīšanai vai tā kunga atjaunošanai, tad vēl kaut kur nebūt. Vai arī, ja tur ir Izraela konteksts pieminēts un par to, kā atbalstīt Izraelu un saprat Izraela pravietisko nozīmi, tad vēl es kaut ko no tā saprast. Bet visādi citādi man ir aizdomas, ka tas tāds varētu būt ļoti skaišs lozungs.
0: Tātad es domāju, paldies Sarmītei par jautājumu, jo šis termins var izraisīt apjukumu, pa ko īsti runā, un ar ko, kas tā pa tēmu vispār tāda atjaunāt Dāvida telti. Un sāksim ar to, kas ir nepareizi izveidojies. Tad šis jēdziens, jeb vārdu salikums, ir harizmātiskajā pasaulē pazīstams. Un balstīts uz pravietojumu, kas nāk no Amosa grāmatas, Amosa 9.11. Te ir teikts, tanī pašā laikā, mūsu tulkojums ir neprecīs, rakstīts dienā. Tanī dienā es sabruku šo Dāvida mītni, ja būdiņu sukā. Tā ir būdiņa.
2: Būdiņa, jā.
0: Uzcelšu no jauna. Es aizsekšu ar pinumiem tajā radušos caurums un plaisas atjaunošu to, kas būs tai nolūzis un beigās izveidošu to no jauna, pilnīgi tādu, kāda tā kādreiz ir bijusi senajās dienās. Un šeit ir harizmātiskie draugi ir pasteigušies uzreiz tādu ievies tādu anahronismu, tas nozīmē nesakritība laiku, ja, kad nekāds konteksts nav ievērots, nekas vienkārši uzreiz mēs domājam par to, ka Dāvids ir pārnests to šķirstu no Obed Eduma nama, pārnests uz Jeruzālēm, un tad ievies arī tur slavēšanas kalpošanu, kā, nu, tas ir jauki, tas ir skaisti viss. Bet tam nav nekāda sakara ar Amosa grāmatas šo vārdu. Nekāda sakara. Tas ir tā kā pilnīgi nu, izgriezts un ielikts. Tātad, ko harizmātiskā interpretācija runā par Dāvida telti, vai ne? Ko tā simbolizē? Viņa saka, tā simbolizē tieši pieeja dievklātnībai, intensīvu pielūgsmu, nepārtrauktu slavēšanu, pravietisku mūziku, dieva godības, tātad centrālo vietu, kas tātad ir bieži vien izlējusies tādos fenomenos mūsdienu, kā 24/7 worships, visu laiku nepieciešams
1: slavēšana,
0: pielūgt un pielūgt, slavēt. Nu, pat pa sevi lieta, ja cilvēki grib pielūgt un slavēt Dievu, paldies par mūziku, bet ja mēs runājam patiešām, ko tas nozīmē, nu, ko tas tiešām nozīmē, jo tas taču ir ņemts no Amosa grāmatas.
1: Tas nozīmē mums šodien.
0: Jā, kas tā ir par patiesību, kas ir Amosa grāmatā uzrakstīta. Un tad ir jāiet mums pavisam citā virzienā. Konteksts nekādā ziņā nerunā par slavēšanas atjaunošanu. Tas viss ir, nu, kā saka, ņemts no, nu, no privātas atklāsmes, bet ne no Dieva vārda patiesības. Tātad Amos 9.11 nerunā par mūzikas stilu vai slavēšanas formām jaunām, kas tagad būtu jāievieš, tātad tiek atjaunot Dāvidu to to telts slavēšanu atjaunot. Nē. Te ir runa par ļoti, ļoti nopietnām lietām. Pirmkārt, Amoss bija dienvidu valsts, jeb Jūdas pravietis priekš desmit ciltīm Izraēlam. Tas apmēram notika 760 pirms Kristus. Tātad asīriešu iebrukums vēl nav noticis, deportācija vēl nav notikusi. Zeme dzīvo relatīvi tādā labklājībā. Sasniegumi tajā laikā ir daudz, bet krišana ir jau redzama, pravietis runā par briesmīgu stāvokli, par garīgu atkrišanas stāvokli. Priekšā stāv asīriešu iebrukums. Jūdas ciltī pēc 100 gadiem tas pats būs deportācija uz Bābeli.
2: Bābeli, jā.
0: Un tad atgriešanās atpakaļ, bet nu, ne jau tajā godībā un ne jau tajā spēkā, kāds bija iesākumā. Un tad ir jautājums par to, kā kas tas šeit ir īstenībā domāts? Atjaunosies pie Kristus otrās atnākšanas. Atjaunosies Dāvida dinastija visā pilnībā. Būs Izraels iekšā, desmit ciltis, kas ir pēc sašķelšanās gājā.
2: Vienotais Izraels.
0: Jā, nu, pirmkārt, vienotais Izraels, tad desmit ciltis atšķīrās. Tas jau ir Dāvida būdiņas jau sagrāvums. Bet tad arī Jūdas pusē, arī tur Dāvida dinastija krita morāli un garīgi. Un tātad Izraēlam kopsumā ņemot ir vajadzīga totāla atjaunošana. Un tas viss būs lielo bēdu laika izskaņā un pie kungu otrās atnākšanas un tūkstošu gadu miera valstībā pa 100%. Tā kā tas ir pirmām kārtām šeit domāts, kad Amoss runā par to. Un pravieto. Un domāts vēl ir kaut kas ir mums parādīts apustuļu darbu grāmatā. Tad, kur Jēkabs citē? Tad apustuļu darbos 15. Dāvida telts atjaunošana vēl saistās ar pagānu iekļaušanu mesiāniskajā Kristus ķermenī. Ja? Tātad, uz to brīdi tā ir, tas tajā arī ir iekšā. Tā kā šīs te divas lietas, pagāna atgriešanās un iekļaušana mesijas ķermenī un nākotnes visa Izraela atjaunošana tūkstošu gadu mieru valstībā. Šīs divas lietas mēs pēc rakstiem varam precīzi konstatēt. Viss pārējais, kas saistās ar slavēšanas kalpošanu, varbūt izolēts pats pa sevi, traktēts kaut kā, bet kāpēc viņus ir jāsasaist ar šo citātu? Tam nav nekāds eso sakars.
1: Jā. Paldies, klausītāji raksta mūsu. Draudzes sanākšanā izraisījās diskusija par dzīvnieku iekavās mūsu mīluļu ņemšanu līdz uz dievkalpojumu. Tad vēl vienreiz lasīšu. Draudzes sanākšanā izraisījās diskusija par dzīvnieku mūsu mīļo, es papildinu suņu, kaķu, sunīšu, kaķīšu, tā būtu
2: laburčūs.
1: Laburčūs.
0: Kanārī putniņi.
2: Amīts. Žurka.
1: Ņemšanu līdz uz dievkalpojumu.
2: Zelt zilti.
1: Kā arguments, vēl tur arī papagēlīšas, es runāju.
2: Tie vismaz atkārtos rakst.
1: Kā arguments tam tika teiks, ka tā visa ir Dieva radība, kas viņu pagodina. Un par to dzīvnieciņi mums, par to, cik dzīvnieciņi mums tuvi, norāda rakstu vieta no Bībeles. Nātana teiktajā līdzībā Dāvidam par nabagā vīra Jēriņu.
2: Tātad. Te arī telts aizies to līdz. Okay.
1: Jā. Tātad, aizrādīt nedrīkst, jo cilvēks var apvainoties, aiziet un nedzirdēt Dieva vārdu. Mīļie brāļi, kāds ir jūsu viedoklis? Un ko par to saka Bībele?
2: Es varbūt ar tādu nelielu joku atbildēšu. Visticamāk, tas jautājums ir pacēlies. Starp citu, es gribu jums pateikt, ka es esmu ļoti liels dzīvnieku mīļotājs. Un tāpēc tas, ko es teikšu, būs drusciņa varbūt pretēji manai mīlestībai dzīvniekiem.
3: Jā.
2: Ja šādi interpretē raksts par to Dāvidu un nabagvīru Jēriņu, un nu, tā kā tur minēts, kā tai māsai klausītājai paskaidrojuši dzīvnieku tiesību aizstāv, tad es... Nu tā, humoru varētu pateikt, nu nocitējiet atklāsums grāmatu 22.15. Ārā paliek suņi. Burvi netika ir slepkaus un vispārēji. Ja? Nu, tas tā, bet ja bez jokiem. Ja? Salamans mācītājs, šis varbūt ir nedaudz izraudzis no kopējā konteksta, ceru, ka jūs dikti nerāsies par to, bet Salamans mācītājs 3. nodaļas 1. pantā saka, ka katrai lietai ir savs nolikts laiks un katram īstenošanai paredzētam nodomam zem debesis ir sava stunda. Tātad staigāta suna ir tur tādā rīta stundā, dievu pielūgt varbūt ir citā rīta stundā, un draudzes sadraudzība un sanākšana ir varbūt citā vietā un citā laikā.
1: Piedod, brāli, bet var taču staigāt ar sunīti savu mīļo draudziņu un dievu pielūgt.
2: Var, kopā. Es piekrītu tam, bet šeit jau jautājums ir par draudzes sanākšanām. Nu, iedomājieties, ja man ir mīlulis 5 metrus garš pitons. Nu, iedomājieties, jā. Nu, par ko viņš ir sliktāks par to klēpi sunī? Es ieiešu iekšā, es nezinu, cik cilvēki jutīsies komfortabli. Visticamāk mani kā pitona gari īpašnieki izdzīs ārā un pateiks, ka es esmu Jezebela un Burvs, jā. Un starp citu, šis jautājums, šī problemātiska ir ļoti interesanta, jo es centos jauno derību pārcelāt savā galvā, un es nevarēju atrast nevienu incidentu, kur būtu pacēlusies šāda problemātika, tā kā mēs esam uzstādījuši jaunu latiņu, bet es jau vairāk ieteiktu, es tādu parafrāzi uztaisīju no vēstules romiešiem 14. nodaļas 15. panta, ja tavs brālis, ēdiena iekavās, varētu teikt, suņa dēļ ir noskums, tad tu vairs nestaigā mīlestībā. Nu, nevajag ar tādām lietām, kas citus apgrēcina vai ar savu mīlestību uz dzīvniekiem uzspiest citiem viņus. Ja? Un patiesībā es ievēroju, to problemātiku ir ļoti interesanta dzīvniekiem. Man ir bijusi pieredze tāda draudzē un arī lūkšanu vakaros un dievkalpojumā. Un es varu pateikt, ka netik daudz problēma ir pats dzīvnieks dievkalpošanas kārtībā, kā tie nabaga nesaprātīgie cilvēki, kas zaudē fokus, ja, kas zaudē fokus no dievkalpošanas, no koncentrēšanās.
3: Kā tu?
2: Un iestājās diezgan liels vispārējais bardaks un gara vadība pārņem dvēseli. Tā kā, lai suņi īpašnieki neuztraucās par to, kad es ienīstu dzīvnieku vai neatbalstu dzīvnieku, es esmu ļoti liels un ilgojos un gribu, lai man būtu kāda arī īpašumā, bet tur vienprātība ir vajadzīga vēl. Bet tas vienkārši nav liederīgi. Ja? Tas nav liederīgi un tas nav tā saprātīgi. Ja? Un vienīgie dzīvnieki, kas ir rakstos minēti, bija tie, kas tur ir nokauti un pienesti kā upuri. Es domāju, ka suņi īpašnieki to īsti negribētu. Jā, bet tiešām tad jau katrs var nest savu mājas mīlu, lai es atnākšu savu pitonu, viņš kādu notīs lūkšanu laikā un viss, nu labi, Juri, pasaki, man prāts uz jokiem nesās šajā jautājumā.
4: Jā, nu tad provokatīvs vārds no Marka 16.15, kur evaņģēlijs ir
0: jāpasludina visai radībai.
2: Jā.
0: Un uz tā pamata ir viens vēsturisks tāds, nu, ne fakts, drīzāk leģenda. Par vienu svētā, respektīvi Asīzes Franča sludināšanu putniem. Un mudināšanu viņus vairāk slavē Dievu. Un tas ir attēlots gan dažādās bildēs, gan tiek ticēts kā, nu, kā paties notikums, ka svētie, jā, tādi kā Franči ir spējīgi bijuši arī sarunāties un komunicēt. Un, tāda hagiogrāfiskā tradīcija mums to daudz vēsta. Nu, tātad sprediķis putniem, tas ir tad ar franču vārdu saistīts. Un tad no tās bāzes, tā sludināšana tieši dzīvniekiem varbūt tā nav turpinājusies, tā ka tieši vajadzētu viņus sapulcināt un sludināt viņiem. Tā, tas nav turpinājies gan, nu, paldies Dievam, bet ir kā katoļu praksē. Ir dzīvnieku svētīšana, pazīstam Franča, svētā Franča, Asīs Franča dienā. Tas notiek gan. Tātad, kas tiek darīts? Lūdzās par dzīvnieku veselību, lūdzās par to, lai dzīvnieki kalpotu, vai ne, cilvēku vajadzībām, Dievu godam. Tā. Svētīšanas, pateicības, rituāli dažādi ir, kur cilvēks atnāk kopā ar saviem mājdzīvniekiem, un tad viņus tiek tur kā arī apslacīti, tie suņi, kaķi vai kas.
2: Tā kā iesvētīšana?
0: Nē, tā svētīšana, jā, svētīšanas rituāli. Tad dzīvnieku dievkalpojums, vai ne, tas ir tas sauktais dzīvnieku dievkalpojums. Un tad ir vēl anglikāņu tradīcija. Anglikāņu un arī kādu luterāņu arī kāds baznīcas praktizē to arī Asīzes Franča dienā. Tas tad notiek oktobra sākumā. Un tad minētajos dievkalpojumos piedalās suņi, kaķi, truši, rāpuļi un dziesmas arī tiek iekļauts attiecīgi. Un episkopālā baznīca praktizē to, ka katrs dzīvnieks tiek nosaukts vēl vārdā, atsevišķi nosaukts vārdā. Un
1: tiek dos
0: arī
1: jauns vārds.
2: Tā kā svētā vārdā?
0: Nē, vārdā, kā viņus sauc, vai ne? Un tad svētīts un aizlūgts par viņiem. Un es esmu no 90. Gada sākuma Idejā Spektrum, ir tāds vācu žurnāls. Esmu arī, atceros informāciju, burtiski informāciju, ka notiek arī sakramenta izdalīšana dzīvniekiem. Tas protams, ir tāds ārkārtīgi diskutables jautājums, bet Vācijā ir šādi dievkalpojumi bijuši. Tātad, kur mājdzīvniekiem dod arī, nu, tātad vakarēdien. Un tas ir tas, kas ir no vispārējās, teiksim, tās tradīcijas, un kas ir tātad, sludināt visai radībai nenozīmē sludināt dzīvniekiem. Tas ir pirmkārt, vai ne? Tas ir visām tautām un visiem cilvēkiem bez izšķirības. Pirmkārt jau, vai ne? Un par sludināšanu tur putniem un zvēriem, un kam tādas lietas Bībele nemāc. Bet tas, ka pastāv šīs te tendences, kādās, nezinu, kurā draudzē tad ir mūsu klausītāji, bet tās tendences pastāv, un viņas ir zināmas prakses ārzemēs, arī pie mums Latvijā, kur, tā teikt, tiek dievkalpojums, tiek tuvināts dabai, jā, dabai, kā to saka, vai ne, tuvināts dabas pasaulē, tā centiens tuvināt dievkalpojumu dabas pasaulē, tāda ir dažādi izteicieni bijuši. Tā kā nav brīnums, ka tas varbūt no tāds ļoti, ļoti plašs tas jautājuma lokus ir, bet varbūt, kad kādi, kas ved šos mājdzīvniekus uz draudzēm un uz dievkalpojumu, varbūt viņi arī nāk kaut kur no šīs te izpratnes.
1: Paldies, brāļi, par jūsu iecietīgo un arī nu, tādu humoristisko attieksmi, bet man sirds raud. Es jums teikšu godīgi. Es ļoti izlasošu šos pirmos vārdus. Draudzes sanākšanā izraisējās diskusiju par. Un pie kur mēs esam nonākuši? Draudzes sanākšanā izraisējās. Man pirmais jautājums, tad kas vada to draudz? Ja tur izraisās diskusija, es varu iedomāties, kā tad tur draudzes locekļi viens aizstāv, otrs aizstāv, trešais, nē, tu palca savu pitonu neveršu, tūlītās mans papagailītis satrauc.
2: Sirdstriek ņems.
1: Iedodiet par ironiju. Sirdstriek dabūs. Mīļie, piedodiet, es nosaukšu to, tas ir vājprāts. Ja tas patiešām notiek draudzes sanā, tad man jautājums, kas tā pa draudz?
0: Kas tā pa draudz?
1: Tā nav draudz. Tur nav ne gana, ne gara.
2: Tur varētu būt tāda muļķības problemātika, arī labu gribot. Tā, es tā mīkstinot.
1: Nu, piedod man, bet tad es tev pateikšu citu kaut ko. Šādā draudzes sanākšanā jau ir ienācis jau viens cits pitongars.
2: Nu.
1: Un tur jau ir iemidzinājis jau ar redz, kur mīlulīšu. Un tad katrs sēdēs, glaudīs savu mīlulītu un klausīsies svētrunu. Kam?
2: Nu, noteikti.
1: Padomājiet loģiski.
2: Nu, noteikti, ka tā
1: es
2: nevajag.
1: Neņemiet ļaunā manu aso reakciju, bet es šādām te, es nevaru, es pat nevaru, tāpēc es saku jums, brāļi, paldies par jūsu pacietību, jūs esat jauni. Man vairs neru šitādi neiztur. Piedodiet, nu tas ir, faktiski tā ir bezdievība. Tas ir tiek pārvērsts, un tad te vajadzēja nu, tikai ielikt iekšā kristīga draudz. O bibliski pamatota kristīga draudz, ja vēl ar kādu, ja priekšvārds būtu svētā apustuļa tāda un tāda,
2: vārdā
1: nosauktā draudz. Un draudzes sanākšanā izraisījās diskusija par.
2: Ne, tas, ko Juris teica pa sakramentu suņiem, es to uzskatu pa zaimošanu.
1: Pilnīgi pareizi.
0: Viennozīmīgi absolūti.
2: Un no droši vien tas sākās ar mīluļu atnesēnu uz sapulci un beidzās ar...
0: Tas sākās ar, es domāju, ar pagānismu garu, pagānismu filozofiju, kas tagad ir ar mātes dabas pielūkšanu saistīts un ir daudzos citos jautājumos.
1: 20 apmēram gadus atpakaļ. Man bija raidījums, ko par piedošanu aktuāla diskusija, kur par šo, tieši par šo tēmu es runāju, kas notiek Latvijā. Torņkalna draudzē, Luteriskajā baznīcā. Man vēl ir saglabājies plakāts. Notiks īpašs dievkalpojums svētīšanas dievkalpojums mājdzīvniekiem. Ne, bet mīļuļiem jau savu. Un tad katrs varēja uz to vest. Tas te patās. Es nezinu, vai viņi praktizē vai nepraktizē, bet tad tas notika. Es vēl biju šokā. Atkāpšanās. Faktiski tā ir apostāze, tā ir nodarbošanās ar visu citu. Mums jau te nesen arī bija. Huberts nāca ir kā aizstāvs.
2: Mirušais Huberts uz beigta brieža ieeja atkal baznīcā.
1: Jā. No sākuma ienāca Huberts un pēc tam ienāca arī beigt brīdi.
2: Bet jāsaka arī, ja tur drusiņi, es negribu izsmiet nevienu tur cilvēku, kas ir teicis, ja, kad Nātan teiktajā līdzībā Dāvidam par nabagā vīri Jēriņu ir kā tāds attaisnojums dzīvnieku ievešanai dievkalpojumai, kā minimums tā ir tāda, nu, muļķības neliela pazīme. lai neteiktu tādu maldu pārliecību, ja šādi interpretēt rakstus. Ja.
1: Tad jau vispirms vajadzētu ezelīti ieviest.
2: Kas, tas vismaz ar bilējām runāju.
1: Ko tu pa bilējām?
2: Tas arī
1: Kristus jāies uz ezelīti. Tas taču ir to.
2: Pirmā referents pa ezelīti.
1: Piedodies, lūdzu, manu reakciju. Bet es uzskatu, ka tas pat ir necienīgi. Necienīgi, ka kaut ko tam līdzīgi nebibliski, totāli nebibliski.
2: Tā ir, jā. Tas ir arī veselā saprāta jautājums.
1: Renārs mums raksta. Un jautājums, kā saprast un ieraudzīt ticīgajā šo jauno radījumu Jēzu Kristu? Tātad, kā saprast un ieraudzīt ticīgajā jauno radījumu Jēzu Kristu. Kādam būtu jābūt šim apslēptajam sirds īpašībām šādām jaunpiedzimušajam ticīgam un kādā laikā tām vajadzētu parādīties? Jūri, lūdzu.
0: Jautājums ir okeāniski plašs un praktiski nozīmē runāt par visu, kas ir Bībelē un īpaši jaunajā derībā. Bet es ieteiktu Renāram sākt ar kalnu svētrunu. Un viņi sākās ar tā sauktiem makārismiem, nozīmē svētības. Ja. Tad tieši tas ir, tur nav teikts, esiet garā nabagi, teiks, svētīgi garā nabagi. Vai ne? Svētīgi uzskaitīts ir, kas ir debes valstības konstitūcija, kā tas izskatās, kāda viņa ir šī jaunā valstība, līdz pat svētīgi vajātie, kas ir pasaules arī gaišums un zemes sāls. Tālāk ir labāka taisnība nekā rakstmācītājiem un farizējiem. Un bezdusmība, neiekārošana sirdī. Lūk, viss tas jau nu, bagātīgi atklāja to, kā tas izskatās, kā tas ir. Un tas ir no Kristus mutes, tas ir pirmā evaņģēlijā, kanoniskajā evaņģēlijā, pirmais, nu, pirmā lielā svētruna no piecām, kas tur ir vēl. Un turpat nevar visu uzskaitīt, bet tur ir dot dāvanas slepenībā, vai ne? Taisnība, kas nespīd cilvēku priekšā, kas piedod, kas nekrāj mantas zemes virsū, nekalpo mamonam, paļaujas uz Dievu gādību šajā dienā un nu, par nākotni runājot. Un šauro ceļu iet un sāk ar baļķu savācīju un tā tālāk. Neceļ savu namu uz smiltīm, vai ne, bet uz Kristus vārdu pamata, kas ir viss tur nu, pārbagāts ar Kristus vārdu pavēlēm. Ja. Un otru vietu es ieteiktu nu, tikai divas vietas, vai ne, pamatā. Ja nu, labākā gadījumā trīs. 1. Korintiešu 13, 4 līdz 7 mīlestība kāda ir, vai ne? Var uzrakstīt šīs īpašības pēc kārtas un slavēt Dievu par to, ka tāda ir tā mīlestība. Un tad vēl ir galātiešiem 5, 22 līdz 23, bet gara auglis ir mīlestība, prieks, mieres, pacietība, laipnība, labprātība, uzticamība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav bauslības. Nu, kaut vai tikai tās būtu uzrakstīts, un arī te pietiek mums visu mūžu pie tā strādāt un domāt par to.
2: Nu, es vēl no savas puses gribētu pie vecos laikos, tā kā, nu, vecos, tādi dievu vīri mācīja, kad normāli jaunpiedzimušam kristietim, nu, ka viņam ir vēlme kārot pēc dievu vārda, ja? Ka viņam ir slāpes pēc Dieva, pēc sadraudzības ar Dievu, Dieva lietām, taisnība, miers un prieks svētajā garā, kad viņam ir vēlme būt kopā ar citiem ticīgiem. Ja, 1. Pētera 2.2 par to kārošanu, kārojiet kā pat labam piedzimuši bērni pēc garīgā tīra piena. Es ticu, ka ir jābūt izsalkumam, uzzināt vairāk, ja. Ir jāparādās Dieva valstības parametriem, kā taisnība, miers un prieks svētajā garā. Nu, daudz vai dikti vai kā, bet jābūt kaut kādām žēlistības izpausmēm. Un vēl viena tāda ļoti interesanta lieta ir, neideāli, bet cilvēkam parādās kaut kāda garīga sapratne. Mm. Jā, kaut kāda garīga sapratne, bet es tiešām gribu likt tādus pamat uzsvars, kad ir tiešām tāda autentiska vēlme būt sadraudzībā. Tas ir 1. Jāņa 1.7. saka, bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un viņa dēļ, ja es asins šķīst mūs no visiem grēkiem. Mm-hmm. Ja? Nu, ir šis skubinājums būt sadraudzībā, ir šis skubinājums nebūt individualistam. Ja? Ir šīs slāpes pēc Dieva vārda, ir šīs slāpes pēc Dieva gara. Ja? Dāvids arī teica, kungs, kad es varēšu nonākt tavā tuvumā, mm-hmm. vai ne? Arī mana miesa pat tvīkst pēc tevis. Ja? Un tās ir tādas lietas, ko, nu, tā kā, nu, ko vajag izmanīt. Jā, un, protams, ir lietas, kas tā strauji parādās, un ir lietas, kas nonākās kaut kādā laika posmā, bet nu, es laikam piemetinātu vēl šī izklāta. Jā.
1: Labs jautājums, jo laikam jau šodien ir tas pavisam aktuāli, ka grūti ir ieraudzīt.
0: Pazīmes.
1: Kaluz?
0: Kādas pazīmes? Jā.
2: Jā. Vēl viena pazīme, Jūris viņu pieminēja, piedod, ka es iestarpināju. Es esmu ievērojis pat nemācīts cilvēks, bībliski neapmācīts, bet jaunpiedzimis. Viņā ļoti darbojās, jo pilnāks viņš jā garu, jo viņš ir dāsnāks, dodošāks. Tā ir tāda ļoti, jo Dieva daba ir dot, un viņa mērs ir pāri plūstoši. Mm. Un es nesaku, ka nu, visi staigā ideāli tā, kā ir Dievs, bet viņiem ir došana viņa dabā. Un tas nozīmē, ka, ja es teicu, ja tava acis ir gaismā, ja, tad tu esi gaismā. Tas ir ļoti liels kritērijs. Ja, kā nekos, cilvēki jā. Gatavi dot un ieguldīties. Un es nerunāju tikai par ublīti. Ja. Tā ir atsaucība kalpošanā, tā ir investīcija citu celšanā, draudzes dzīvē,
3: tas mājas dzīvē. Tas nodod lielu liecību.
2: Ļoti pamatot. Un tā ir bībliski pamatot liecību par būt gaismā.
1: Ja. Faktiski neko nevar cilvēks nu, darīt, ja viņa gars nav piedzimis no augšienas. Faktiski jau izpaužās vienīgi un tikai gar augļi. Ja tos gar augļi tie neizpaužās, tad redzēt nevar.
0: Tad ir jautājums.
1: Jā. Jā. Mēģināsim atbildēt uz mūsu klausītāju jautājumu. Jūri, tu varētu lūdzu nolasīt.
0: Jā. Klausītājs jau. Labdien, ko darīt gadījumā, ja sastopamies ar Mateja evaņģēlija 24? 23 līdz 26 pantiem. Ja tad, kas jums sacīs, redz, šeit ir Kristus vai tur, tad neticiet, jo uzstāsies viltus Kristu, viltus pravieši un darīs liels zīmes un brīnums, lai pievilt, ja iespējams, arī izredzētos. Redz, es jums to esmu teicis jau iepriekš. Tāpēc, kad tie jums sacīs redzi, viņš ir tur tuksnesī, tad neiet ārā redzi, viņš tur kambaros, tad neticiet. Aprakstītajiem, tad citāt beigas, aprakstītiem maldu gariem, kas nāk un izlieks par Dievu garu. Bet tad sāk uzdot jautājumus, tad atbildes nesaskan ar Bībeles rakstīto. Esmu novērojis, ka šāda sludināšana parādās arī draudzē. Pats jau ilgu laiku pretojos tam un turos pie rakstītā, pārbaudot arī pantu kontekstu rakstos. Vai varat pamācīt, kā turēties pretī arī citiem, jo saprotu, ka pašlaik aktuāli ir Mateja evaņģēlija 24. Nodaļa un Lūkas evaņģēlija 21. Nodaļas, jo manuprāt, tas uzbrūk ticīgajiem. Jā.
3: Nu,
0: es īsti līdz galam nesapratu, bet
2: es varbūt tad gribētu pateikt.
1: Mums ir 5 minūtes.
2: Jā, ļoti ātri. Man šķiet, ka pirmkārt rakstvieta no Mateja evaņģēlī, runājot par kontekstu, ir par cilvēkiem, kuri uzdodas par Mesiju. Jā? Jā. Un tāpēc ir jautājums, vai tiešām ir šī cilvēka draudzē, ik pa brīdim atnāk kāds, un saka, es esmu Kristus. Es domāju, viņš nav īsti pareizi uzstādījis jautājumu ar rakstvietu kopā. Tas ir numur viens. Mm-hmm. Es redzu, ka cilvēkā, cik es saprotu, problemātika ir par maldu gariem. Tas ir drusciņ cits jautājums, ja, no šī konteksta.
0: Nekā maldas mesijas.
2: Nekā maldas mesija, mm-hmm. jo maldas mesija ir konkrēts cilvēks, kas atnāk un saka, es esmu Kristus, un ebreju tautas vēsturē tādu uz doto brīdi plus mīnus jau ir 50 gabali.
0: Yeah, ja? Yeah,
2: yeah. Mozes no Krētas un vēl tur ir tādi. Ja? Bet tas ir par to. Bet es teikšu, ja ir aizdomas par maldu mācītājiem un viltus svaidījumu, ja, tad, ja jums ir šaubas par mācību, tad jums ar steigu vajadzētu griezties pie draudzes gana, pie draudzes padomes, vecēju saimes. Ja? Un, ja jums gadījumā šķiet, ka tie ir, arī viņi ir apmāti, diemžēl tā gadās mūsdienās, tad pamēģiniet pakonsultēties ar kādiem vairākiem nobriedušiem brāļiem un māsām. Nu, diemžēl arī pret presbiteru var pieņemt sūdzību, bet nu tad, lai jā. Tur ir divi, trīs. Jā. Jā. Jā. Man liekas, te ir tā problemātika cilvēkam. Un, ja ir pavisam traki, tad jums ir jāmin nu, ļoti konkrēti piemēri, ja, kas tad tur īsti ir rakstīts, jo pēc jautātāja tā panta konteksta es jau saprotu, ka viņš nu, nav saprats pareizi rakstu kontekstu. Ja. Bet paldies par jautājumu, ja, un ja jāstājās pretīm, nu, skatieties, kā tad tur ar to Dievu vārdu iet kopā. Ja. Un, bet vajadzētu kaut kādu specifiskāku precisitāti, kas tad tur notiek.
1: Jā, paldies, un paldies, brāļi. Un līdz ar to mēs noslēdzam šo sezonu. Un, miļie radioklausītāji un skatītāji, brāļi māsas Kristu, nākošajās piekdienās mēs atkārtosim raidījumus, ko par to saka Bībele. Līdz, ja tas kungs atļaus, un būsim vēl šeit, tad septembrī atkal varēsim atsākt šo raidījumu un atbildēt uz tiem jautājumiem, kuri būs ienākuši vasaras sezonā. Es vēlu jums, miļie brāļi, Dievu klātnību un svētību, un īpaši arī šajā laikā, kad visā pasaulē, un kā mēs redzam arī, Kristus draudzē notiek ļoti liels
0: pārmaiņas,
1: haoss
0: un juceklis un sajukums.
1: Un kas to dara? Ne jau Dieva gars, absolūti.
0: Nekādā gadījumā.
1: To dara par to, ko mēs tik daudz esam šeit runājuši. Un ko, par ko Kristus brīdina, esiet uzmanīgi. Un, miļie brāļi, mās, nedusmojiet dažkārt uz mums, varbūt, ka jā, mēs ar ironiju to skatāmies, jeb savā veidā mani protests pret to, bet jūs, kad redzat, ka draudzē, jeb kaut vai arī ģimenē parādās kaut kāds šāds te novirzis, parādās antikrista gars faktiski, kas jauc kas ienes dažādas idejas, nu varbūt tur papagaļu līdz paņemsim, varbūt tur vēl kaut kā, varbūt tur vēl kaut kā. Mm. Un tad mēģina sameklēt ātri rakstvietu dievvādā, ar ko to varētu pamatot.
0: Jā,
1: tas viss vienalga kādā veidā. Nu, tad stājieties pretī Jēzus Kristus vārdā, jo jūs arī lasiet dievvādu un nebaidaties no tā. Protams, to var stāties pretī tikai garīgi, garīgi ar Dievu vārdu spēku. Lai Dievs jūs bagātīgi svētī, lai Dievs jūs pasargā no pievilšanas, jūs katru personīgi un jūs draudzes, jūs mīļajos, jo ļoti, ļoti tu ir draudzes laikmeta, jeb draudzes perioda noslēgums. Lai Dievs mūs pasargā un lai Dievs visus mūs svētī. Uz tikšanos. Visu labu.

0: sākās ar informāciju, ka tāds rādio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pavietcājās, nu būs, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1 eiro 72 centus. Paldies jums!

ceļš, lai es attīrītos no tām okultām lietām, kurās biju, tas bija ļoti, ļoti nopietnas ceļš. Es zināju arī pati sirdī, ka man ir ļoti svarīgi gavēt. Bija, ka es jūtu, ka Dievs ieliek sirdī, ka man atkal ir jāgavē, man atkal ir jāgavē. Tās man bija milzīgas garīgas izlaušanās, jo tiešām pašā ceļa sākumā, kad es sapratu, ka es gribu iet to kristīgās ticības ceļu un meklēt Jēzu, tiešām bija arī naktīs tādi burtiski uzbrukumi, ja es pamostos naktī un tev liekas, ka kaut kā istabā kaut kas ir un ka es guļu ar Bībeli vai es ceļos naktī un es zinu, ka man ir jālasa Bībeli skaļi, ja, lai tā garīga atmosfēra attīrās, ja ka tas ir tiešām ļoti, ļoti nopietni un man šķiet, ka to krusta lielumu es vēl ar vienu turpinu kaut kā aptvērt, ja tā var teikt. Un vienkārši tas ir par to, man liekas, ka krusts un Jēzus kļūst ar vien lielāks un es ar vien mazāk. Nu tā.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešama. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Ja zinām, ka viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa lūguši. Jāņa 1. vēstule 5. nodaļa 14. 15. pants.

Es presbiteris, izredzētajai namamātei un viņas bērniem, ko es patiesi mīlu, un ne tikai es, bet arī visi, kas atzinuši patiesību. Tās patiesības dēļ, kas mīt mūsos un būs ar mums mūžīgi. Ar mums būs žēlastība, apžēlošana, miers no Dieva Tēva un no Jēzus Kristus, Tēva dēla, patiesībā un mīlestībā. 2. Jāņa vēstule no 1. līdz 3. pantam.

Pāvils, pēc Dieva prāta Kristus Jēzus apustulis un brālis Timotejs, svētajiem un ticīgajiem brāļiem Kristu, kas dzīvo Kolosā, žēlstība jums un miers no Dieva mūsu Tēva. Mēs pastāvīgi savās lūkšanās pateicamies Dievam mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvam par jums, jo mēs esam dzirdējuši par jūsu ticību Kristum Jēzum un jūsu mīlestību uz visiem svētajiem, tās cerības dēļ, kas jums nolikta debesīs. Par to jūs jau agrāk esat dzirdējuši, kad klausījāties evaņģēlija patiesības vārdu, kas aizgājas līdz jums, jo tas visā pasaulē nes augļus un pastāvīgi aug arī pie jums, kopš tās dienas, kad jūs dzirdējāt un visā patiesībā izpratāt Dieva žēlastību. Pāvila vēstule Kolosiešiem, 1. nodaļa no 1. līdz 6. pantam.

Tāpēc mums dzirdētais, jo vairāk jāņem vērā, lai mēs netiktu aizskaloti projām. Jo ja caur eņģeļiem runātais vārds ir bijis stiprs un katra pārkāpums un nepaklausība dabūjusi savu taisno atmaksu, kā mēs izbēgsim tik dārgu pestīšanu nicinādami? To papriekš ir sludinājis pats kungs, mums apstiprinājuši tie, kas to dzirdējuši. Arī pašam Dievam liecību dodot ar zīmēm un brīnumiem un dažādiem varaniem darbiem un izdalot svētā gara dāvanas pēc sava prāta. Vēstule ebrejiem 2. Nodaļa no 1. Līdz 4. Pantam.

Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem kā tam kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams savas miesas pestītājs. Bet kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievām saviem vīriem visās lietās. Pāvila vēstule Efeziešiem 5. nodaļa no 22. līdz 24. pantam.

arī jūs, kas kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu, savas sirdsprāta un ļauno darbu dēļ, viņš tagad salīdzinājis savā cilvēciskā miesā, izciesdams nāvi, lai jūs svēti, bez kļūdām un nevainojami varētu stāties viņa priekšā. Ja tikai paliksiet savā ticībā stipri un nesatricināti un nenovērsīsieties no cerības, kas ir dota evaņģīlijā, kur jūs esat dzirdējuši, tas ir sludināts visai radībai apakš debesīm, un tam arī es, Pāvils, kalpoju. Pāvila vēstule Kolosiešiem, 1. Nodaļa no 21. Līdz 23. Pantam.

Nelietīgs cilvēks un ļauna nesējs staigā ar viltīgu muti. Mai mirkšķinādams ar acīm, dod zīmes ar kājām, rāda ar pirkstiem. Kāro savā sirdī nemitīgi pēc kaut kā ļauna un neganta, rada pārpratumus un nesaskaņas. Tāpēc viņu skars pēkšņa pazudināšana. Viņš drīz kļūs galīgi satriekts un salausts, jo viņam nebūs ne no kurienes nekā, ne palīdzības, ne atbalsta. Salmāna pamācība grāmata, 6. nodaļa, no 12. līdz 15. pantam.

Tāpēc pieminiet, ka jūs, kas citkārt pēc miesas bijāt pagāni, tādi, kurus tā saucamie rokām miesīgi apgraizīties sauc par neapgraizītajiem, reiz senajos laikos bijāt bez Kristus, šķirti no Izraela draudzes un izslēgti no absolītiem iestādījumiem bez Dieva šinī pasaulē. Bet tagad jūs esat Kristu Jēzū, jūs, kas kādreiz bijāt tālu, Kristus asinīs esat kļuvuši tuvu. Jo viņš ir mūsu miers, viņš abus darījis par vienu un noārdījis starpsienu, kas mūs šķīra, proti ienaidu. Atsaldams pats savā miesā bauslību ar viņas daudzajiem priekšrakstiem, lai sevī abus pārradītu par vienu jaunu cilvēku un nodibinātu mieru. Lai nonāvējot ienaidu pie krusta, salīdzinātu vienā miesā gan vienus, gan otrus ar Dievu. Un atnācis pasludināja mieru jums, kas bija tālu, un tiem, kas bija tuvu. Jo caur viņu gan mums, gan viņiem ir dota pieeja pie tēva vienā garā. Tātad jūs tagad vairs nesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime. Nams uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kura stūra akmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne kopā salaista aug par svētu templi tam kungam. Viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Pāvila vēstule Efeziešiem 2. nodaļa no 11. līdz 22. pantam.

Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlija cienīgi. Lai vai nu nākdams un jūs redzēdams, vai prom būdams par jums dzirdētu, ka jūs stāvat vienā garā, vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēlija ticību, nekādā lietā nebīdamies no pretinieku draudiem. Tā ir viņu pazušanas, bet mūsu pestīšanas zīme, un tas ir no Dieva. Jo jums dota žēlastība nevienu Kristu ticēt, bet arī par viņu ciest. Pāvela vēstule Filipiešiem 1. Nodaļa. No 27. līdz 29. pantam.

Bet Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa. Esiet pateicīgi. Pāvila vēstule kolosiešiem, 3. nodaļa, 15. pants.

Lai tavas acis raugās taisni uz priekšu, un lai tavu acu plakstiņa raudzītos taisni tavā priekšā. Apsver savu kāju soļus, tad tu droši virzīsies uz priekšu. Negriezies ne pa labi, ne pa kreisi. Virzi savas kājas projām no ļauna. Salmānu pamācību grāmata 4. nodaļa no 25. līdz 27. pantam.

jo viņš jau nepieņem eņģeļus, bet gan Ābrahāma dzimumu. Tāpēc viņam visās lietās bija jāto brāļiem līdzīgam, lai par tiem varētu iežāloties un būtu uzticams augstais priesteris Dieva priekšā salīdzināt tautas grēkus. Vēstulē Ebrejiem 2. nodaļa 16. 17. pants.

Mēs jums liekam pie sirds, brāļi. Pamācājiet nekārtīgos, iedrošinājiet bailīgos, palīdziet vājajiem, esiet pacietīgi pret visiem. Pielūkojiet, lai neviens neatmaksā nevienam ļaunu ar ļaunu, bet aizvien dzenieties pēc tā, kas labs, gan paši savā starpā, gan pret citiem. Pāvila 1. Vēstule Tesaloniķiešiem, 5. Nodaļa, 14. 15. pants.

Bet tam, kas spēj jūs pasargāt, ka neklūpat un nostatīt nevainīgus un līksmus savas godības priekšā, vienīgajam Dievam, mūsu glābējam, lai ir caur Jēzu Kristu, mūsu kungu, godība, varenība, spēks un vara no mūžības tagad un mūžu mūžos. Āmen. Jūdas vēstule, 24. 25. pants.

Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, jo daudzi viltus pravieši ir izgājuši pasaulē. No tā atzīstiet Dieva garu. Ik viens gars, kas apliecina Jēzu Kristu miesā nākušu, ir no Dieva. Un ik viens gars, kas neapliecina Jēzu, nav no Dieva. Tas ir Antikrista gars, par ko jūs esat dzirdējuši, ka viņš nāks, tas jau tagad ir pasaulē. Jāņa 1. vēstule 4. nodaļa no 1. līdz 3. pantam.

Esiet sirsnīgi, sirsnīgi sveicināti Latvijas Kristīgā radio klausītāji un klausītājs. Ir 29. augusts, pulkstens ir 5 pēcpusdienā, un savu skanējumu sāk augusta mēneša pēdējā skanošā dāvana. Noslēgsim, tad šajā mēnesī šis raidījums ir tieši pēdējais, jo nākamā sestdiena jau ir septembris. Un ar jums kopā šeit radio ēterā turpmāko laiku būšu es, Uldis Bergs. Un aicinu, mīļie klausītāji, ņemt jūsu aktīvu līdzdalību raidījumu veidošanā un veidot šo raidījumu kopā ar mani, iesūtot savus sveicienus sev, tuviem mīļiem cilvēkiem, viņu svētkos, vai tās ir dzimšanas dienas, vārda dienas, varbūt kāzu jubilejas vai kristību gadu dienas. Tāpat tās varam arī, kā saka, nodot sveicienus topošajam skolas gadam, sākoties jauniešiem, bērniem, skolēniem, skolotājiem, studentiem, izturību un dievu vadību jaunajā mācību gadā. Kā arī priecāšos saņemt, ja caur rādio starpniecību vēlēsieties nodot vienkāršu sveicienu kādam sev tuvam mīļam cilvēkam. Un to jūs varat izdarīt trīs dažādos veidos. Zvanot uz tālruņa numuru 67213704, 67213704, kā arī varat sūtīt īziņas vai WhatsApp ziņas uz tālruņa numuru 25442288. 25442288, un priecāšos saņemt arī jūsu ziņas e-pastā uz e-pasta adresi apsveikums@lkr.lv. apsveikums@lkr.lv. Un šobrīd atskatīsimies uz šīs nedēļas vārda dienu gaviļniekiem, kas tad ir atzīmējuši savu vārda dienu vai atzīmēs tikai. Šajā nedēļā savu vārda dienu atzīmē Bērtulis Boļislavs, Ludvigs, Ludis, Ivona, Patrīcija, Patriks, Natālija, Tālija, Broņislavs, Broņislava, Žanis, Jorens, Alens, Auguste, Guste, Armīns, Vismantis, Aiga, Rūbens. Tieši šodien svin savu vārdu dienu. Rīt savu vārdu dienu atzīmēs Alvis, Jolanta, Samanta, un man pat gribas minēt arī tieši pirmdienas 31. augusta vārdienas gaviļniekus Vilma un Aigars. Sirsnīgi, sirsnīgi mīļi sveicieni gan vārdu dienu gaviļniekiem, gan arī dzimšanas dienu gaviļniekiem. Un arī, ieskatoties mūsu kristīgā radio kolektīva jubilāru sarakstā, tieši rīt 30. augustā savu vārdu dienu svinēs mūsu mūzikas redaktore Jolanta Tomševica. Sūtam arī sirsnīgus sveicienus Jolantai. Un visiem jums, kā pirmais muzikālais apsveikums, lai skan Halīnas Rauskas un Sindijas Tučas izpildītā dziesma Mans dārgums.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: Aicinām uz starpkonfesionālu pasākumu Rīgā, kas notiks Krusta baznīcas dārzā 5. Septembrī no 12. dienā. Pasākumā aicinām nākt kopā, pateikties Dievam.

0: transporta, tramvaja, trolejbusa un autobusa pieturas. Esi mīļi gaidīts!
1: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu.
2: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādē un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

17 un tūlīt jau 12 minūtes, un mēs turpinām ar jūsu mīļajiem un iesūtītajiem sveicieniem. Un tieši šodien, 29. augustā, savu dzimšanas dienu svin Milda Brante, un viņa ļoti mīļa un sirsnīgi sveic ģimene tieši no Jelgavas. Un ģimene novēl, lai Dievs tevi šajā jaunajā dzīves gadā īpaši svētī un piepilda tavu sirdi ar savu mieru un mīlestību. Lai viņš vada tavus soļus, dot gudrību katrā izvēlē un spēku katrā dzīves pārbaudījumā. Lai Dieva roka tevi sargā ikdienu, viņa klātbūtne ir tavs stiprums, un viņa žēlstība pavada tevi visos dzīves ceļos. Lai tava ticība kļūst arvien stiprāka un sirds vienmēr atrod mieru Dievā. Lai tas kungs dāvā tev veselību, prieku un svētību, piepilda tavu dzīvi ar savu gaismu un ļauj piedzīvot, cik labs un uzticams ir viņš. Lai katrs jaunais rīts atgādina, ka tev ir Dievs, kurš tevi mīl, sargā un nekad neatstāja. Un arī ir izvēlēti vārdi no Salmana pamācības 3. Nodaļas 5. 6. Pants. Uzticies tam kungam no visas sirds un nepaļaujies uz savu prātu gudrību, bet domā uz to kungu visos ceļos, tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Un ģimene, sveicot Mildu Branti no Jelgavas, tieši šodienas dzimšanas dienā ir izvēlējusies Baibas Bogdanovas izpildīto dziesmu Lielākais brīnums.

Baibas Bogdanovas izpildītā dziesma, kā mīļš sveiciens Mildas Mildē Brantei šodienas dzimšanas dienā no ģimenes Jelgavā. Nākamais sveiciens ir no mūsu klausītājas Guntas. Gunta, mīļi sveic 28. augusta kāz jubilejā Birutei un Aldonim, mācītāju Alvi Sauku rītdienas vārddienā un Grētei Lazdiņai rītdienas dzimšanas dienā. Un sirsnīgi arī sveic visus skolēnus, studentus, pasniedzējus un skolotājus ar pirmo skolas dienu, kā arī sveicienu Jekaterinai, Vairai un Ilgai. Un vārdi no 103. psalma. Teici to kungu, mana dvēsele un viss, kas manī, viņa svēto vārdu. Teici to kungu, mana dvēsele un neizmirsti, ko viņš tev labu darījis. Viņš piedod visus tavus grēkus un dziedē visas tavas vainas. Viņš izglāb tavu dzīvību no pazudināšanas un vainago tevi ar mīlestību un žēlastību. Cik tālu ir rīti no vakariem, tik tālu viņš atliek mūsu pārkāpumus nost no mums. Un Gunta ir izvēlējusies muzikālajā sveicienā Pētera Upelnieka dziesmu par godu tev.

0: Par godu tev, Pētera Upelnieka izpildītā dziesma, kā mīļš sveiciens no Guntas viņas sveicējiem. Nākamais sveiciens ir no mammas Initas, kura mīļa sveic savu meitu Elīzu 16. Dzimšanas dienā, kas bija tieši 26. Augustā. Ar vārdiem no Bībeles, 121. Psalms, svētceļnieku dziesma. Es paceļu savas acis uz kalniem, no kurienes gan man nāks palīdzība. Mana palīdzība nāk no tā Kunga, kas radīs debesis un zemi. Viņš neļaus manai kājai slīdēt. Kas tevi sargā, tas nesnauž. Redzi, Izraels sargs nesnauž un neguļ. Māma Inita, sveicot meitu Elīzu 26. Augusta dzimšanas dienā, ir izvēlējusies Lības Ēces Kalniņas un Āgenskalna Baptistu draudzes bērnu ansambļa izpildīto dziesmu Mana sirds līksmo.
1: Tas kungs ir mans spēks un mans vairogs, tas kungs ir mans spēks.

Tas kungs ir mans spēks, jeb Lības Ētas Kalniņš izpildītā dziesma Mana sirds līksmo izskanēja kā muzikāls sveiciens meitai Elīzei no mammas Initas. Nākamais sveiciens mums ir ienācis no Vaitkus ģimenes. Elizabete, Jānis, Kristīne un Kristaps sirsnīgi sveic mīļo omīti Viju pagājušajā dzimšanas dienā, novēlot piedzīvot īpašu Dieva klātbūtni, mīlestību, pārdabīgu mieru un prieku. Paldies, ka tu mums esi vislabākā. Ir izvēlēta arī 84. psalma vārdi. Svētīgi ir tie, kas dzīvo tavā namā. Tie tevi slavē vienmēr. Svētīgi ir tie, kas tevī atrod sev spēku, kam sirdīs stāv tavi ceļi, kas savu raudu ielēju staigādami to dara par avoksnēnu zemi un jau agrais lietus tos pušķo ar svētību. Viņi iet no spēka uz spēku, līdz kamēr viņi parādās Dieva priekšā Cijānā. Kungs Cebot, svētīgs ir tas cilvēks, kas uz tevi paļaujas. Un mīlestībā Vaitkus ģimene Elizabete, Jānis, Kristīne un Kristaps, sveicot mīļo omīti Viju pagājušajā dzimšanas dienā, ir izvēlējušies dziesmu, ko izpilda Pēters Upelnieks, pateicos.

0: Biedrība Cerība bērniem aicina algotā misijas darbā uz nepilnu slodzi audzinātāju vai audzinātāju palīgu bērnu dienas centrā Boldarājā. Darba sākums elastīgs. Papildus informācija pa tālruni 2918-0879 vai pa e-pastu hoppe@hoppe.lv.
1: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu.
0: Starpkonfesionālā neformālās izglītības iestāde Latvijas Bībeles centrs piedāvā 8 Bībelē balstītas studiju programmas, kas palīdzēs paplašināt jūsu zināšanas un uzlabot kalpošanas prasmes, mācoties kristīgā vidē. Studiju laikā mēs pievēršamies arī dažādiem praktiskiem jautājumiem, kas draudzēs bieži netiek pārunāti. Bībeles centrs piedāvā studēt klātienē, tiešsaistē, neklātienē un arī tālmācībā. Mācības visās programmās notiek 1-2 reizes mēnesī Rīgas centrā Krāslavas ielā 27. Pieteikšanās studijām obligāta un ir atvērta līdz 7. septembrim tīmekļa vietnē bible.lv. Mācību gada sākums 11. septembrī. Reģistrāciju un informāciju par visām studiju programmām meklējiet tīmekļa vietnē www.bible.lv vai zvanot pa tālruni 27014222. Atkārtoju 27014222.
2: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv

ir aizteigusies pirmā nepilnā pusstunda raidījumā skanošā dāvana. Pulkstens ir 17 un jau tulīt 36 minūtes. Un mēs turpinam ar jūsu iesūtītajiem, mīļajiem, lieliskajiem, foršajiem sveicieniem. Nākamais sveiciens nāk no Ventspils puses, Vilnis no Usmas. Sūta sveicienu un Usmas saules kalnieši un Vilnis un Velta sveic brāli Hariju Vadoni dzimšanas dienā, kas bija 28. augustā, tieši vakardien. Un ir izvēlēti arī vārdi no Bībeles, Jēkaba, vēstule 5. nodaļa. Tad nu esiet pacietīgi, brāļi, līdz tā kunga atnākšanai. Redzi, arā izgaida dārgos zemes augļus, pacietīgi uz tiem cerēdams. Tiekams dabū agro un vēlo lietu. Esiet arī jūs pacietīgi, stiprinājiet savas sirdis, jo tā kunga atnākšana ir tuvu. Usmas saules kalnieši, Vilnis un Velta, sveicot brāli Hariju Vadoni, ir izvēlējušies muzikālajā apsveikumā Lienas Grosas izpildīto dziesmu Tēta dars.

Lienas Grosas izpildītā dziesma Tēta dārs izskanēja kā sveiciens Harijam Vadonim. Dzimšanas dienā 28. augustā no Usmas salas kalniešiem Vilnis un Velta sūtīja sveicienus. Nākamais sveiciens ceļo uz Aizputi. Sveiciens Elīzai Aizputē dzimšanas dienā, kas bija 26. augustā. Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no augšienes, no gaismas tēva, pie kura nav ne pārmaiņas, ne pārgrozības ēnas. Jēkaba vēstule, pirmā nodaļa, 17. pants. Un vēlu tev katru dienu ieraudzīt tās dāvanas, ko tev dāvā tavs debesu tēvs, un spēt tām, un spēt pateikties par tām. Sveicienus sūta Iveta no Aizputes, un Iveta, sveicot Elīzu, dzimšanas dienā ir izvēlējusies Valda Indra Šonaka izpildīto dziesmu Mans tēvs.

Mans tēvs, ko izpildīja Valdis Indra Šonaks, bija kā apsveikums Elīzai dzimšanas dienā no Ivetes. Māma mīļi sveic meitu Ivonu pagājušajā vārda dienā ar 24. psalma vārdiem. Tam kungam pieder zeme un viss, kas to pilda, zemes virsus un viss, kas uz tā dzīvo, jo viņš zemi virs jūras nostiprinājis un to pacēlis virs ūdens straumēm. Kas drīkst kāpt tā kunga kalnā un kas stāvēs viņa svētajā vietā, kam nenoziedzīgas rokas un skaidrs sirds, kam prāts nenesas uz nīcīgām lietām un kas ar viltu nezvērē. Tāds dabūs svētību no tā kunga un taisnību no Dieva sava pestītāja. Un mamma, sveicot meitu Ivonu pagājušajā vārda dienā, ir izvēlējusies Edijas Subatovičas un Mārtiņa Subatoviča dziesmu Mana lūkšana.

Sarmīte, mīļas veids draudzes, uzvara māsiņu Lindu vakardienas dzimšanas dienā, kā arī sveic svētā Miķeļa Lutrāņu draudzes jubilārus visos svētkos un jubilējās. Ar 61. psalma vārdiem. Klausi, ak Dievs, manu skaļo saucienu, ņem vērā manu lūkšanu. No zemes gala es tev saucu savas sirds tvīksmē, pacel mani uz klints kalnu, kas augstāks par mani, jo tu esi mans patvērums, stiprs to tornis pret ienaidniekiem. Es gribētu mājot tavā teltī mūžīgi, patverties tavu spērnu pēnā. Un Sarmīte ir izvēlējusies grupas vārds izpildīto dziesmu Alleluja.

Ir aizsteigusies pirmā apaļā stunda šeit raidījumā skanošā dāvanu. Ar jums kopā joprojām esmu es Uldis Bergs. Un, mīļie klausītāji, vēl varam pieņemt arī jūsu kādus mīļus sveicienus jūsu mīļiem tuviem cilvēkiem vai pasveicināt kādus vai nodot siltus sveicienus vārda dienās, dzimšanas dienās, jubilejās. Kā patās arī nākamā nedēļa, kad ir 1. septembrs un atsākās jaunā skolas sezona, tad arī nododot sveicienus skolēniem, studentiem, pasniedzējiem, skolotājiem, arī viņus jūs varat mīļi apsveikt caur Latvijas Kristīgā rādio starpniecību šeit. Raidījumā skanošā dāvana. Un to jūs varat izdarīt trīs dažādos veidos. Sūtot īziņas vai WhatsApp ziņas uz tauriņa numuru 25442288, 25442288, kā arī varat zvanīt uz tauriņa numuru 67213704, 67213704. Un, protams, priecājos arī saņemt jūsu apsveikumus e-pasta adresē apsveikums@lkr.lv. apsveikums@lkr.lv. Un šobrīd turpinām ar jūsu sveicieniem. Mamma Kristīne sveic meitu Samantu un kaimiņieni Jolantu rītdienas vārda dienā. Un ir izvēlēta pirmā psalma vārdi. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam. Nedz staigā grēcinieka ceļus, nedz arī sēž paļātāja pūkā, bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem, un kas dienām un naktīm domā par viņa bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Ne tādi ir bezdievīgie, tie ir kā pelavas, ko vējš aizpūš projām. Tāpēc bezdievīgie nepastāvēs tiesā, nedz arī taisno draudzē grēcinieki, jo tas kungs pazīst taisno ceļu, bet bezdievīgo ceļš ved uz postu. Un mamma Kristīne, sveicot meitu Samantu un cūtot arī sveicienas kaimiņiene Jolantē rītdienas vārda dienā, ir izvēlējusies Tālivalža Talberga izpildīto dziesmu dārgāka par pērli.

0: Starpkonfesionālā neformālās izglītības iestāde Latvijas Bībeles centrs piedāvā 8 Bībelē balstītas studiju programmas, kas palīdzēs paplašināt jūsu zināšanas un uzlabot kalpošanas prasmes, mācoties kristīgā vidē. Studiju laikā mēs pievēršamies arī dažādiem praktiskiem jautājumiem, kas draudzēs bieži netiek pārunāti. Bībeles centrs piedāvā studēt klātienē, tiešsaistē, neklātienē un arī tālmācībā. Mācības visās programmās notiek 1-2 reizes mēnesī Rīgas centrā Krāslavas ielā 27. Pieteikšanās studijām obligāta un ir atvērta līdz 7. septembrim tīmekļa vietnē bible.lv. Mācību gada sākums 11. septembrī. Reģistrāciju un informāciju par visām studiju programmām meklējiet tīmekļa vietnē www.bible.lv vai zvanot pa tālruni 27014222. Atkārtoju 27014222.
1: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu, aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīt.

0: sarunas saziņai 263 79 201 www.skolakompas.lv.
1: Biedrība Cerība bērniem aicina algotā misijas darbā uz nepilnu slodzi audzinātāju vai audzinātāju palīgu bērnu dienas centrā Boldarājā. Darba sākums elastīgs. Papildus informācija pa tālruni 29180879 vai pa e-pastu hoppe@hoppe.lv.

18 un 11 minūtes, jeb 11 minūtes pāri sešiem jau pievakarē, gribas teikt, un turpinām ar jūsu iesūtītajiem sveicieniem. Andis un Elfrīda sveic mācītāju Valdi Strotu rītdienas dzimšanas dienā ar 10. Nodaļas 22. Pantu no Salmanu pamācībām. Tā kunga svētība dara cilvēku bagātu bez sevišķām viņa paša pūlēm. Un Andis un Elfrīda sveicot mācītāju Valdi Strotu rītdienas dzimšanas dienā ir izvēlējušies prieka vēsts slavēšanas grupas izpildīto dziesmu tā kā varens vējš.

Vaira sveic visus šīs nedēļas jubilārus visos svētkos un jubilejās, kā arī sveic Guntu un Jekaterinu ar 121. Psalma vārdiem. Tas kungs ir tavs sargs, tas kungs ir tava pēna, tev pa tavu labo roku. Kad dienā saule tevi nespiež, nedz mēnesis naktī. Tas kungs, lai tevi pasargā no visa ļauna. Viņš, lai pasargā tavu dvēseli. Tas kungs, lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu no šā laika mūžīgi. Vaira sveicot visu šīs nedēļas jubilārus, visos svētkos un jubilejās, kā arī sveicieni Guntai un Jekaterinai, ir izvēlējusies Ņinas Apsītes izpildīto dziesmu Gaisma no debesīm.

Nākamais sveiciens ir no Jekaterinas Grudņickas. Labvakar, dārgais kristīgais rādio! Mīļi apsveicu visus jubilārus līdz 5. septembrim, kā arī lieli un mīļi sveicieni Guntai Daugaviņai, Ilgai Burkai, Vairai, Laurai Skorodihinai, Emīlijai Simjonovai un Krišjānim un Lienai no Jelgavas. Ar 34. psalmu vārdiem. Tā kunga eņģelis apmetas ap tiem, kas viņu bīstas un tos izglābj. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Svētīgs tas cilvēks, kas pie viņa tveras un uz viņu paļaujās. Un Jekaterina, sveicot visus šīs nedēļas jubilārus līdz 5. septembrim, kā arī nododot mīļus sveicienus, ir izvēlējusies avota stīgas izpildījumā rīto dziesmu uz dievnamu.

Iveta sveic Jolantu no ērgļiem. Jolantai no ērgļiem rītdienas vārda dienā. Lai tev vārda dienas rīts atnāk ar lielu pateicību un piedzīvo daudz iepriecinājumu. 119. psalma vārdi. Tavas liecības ir brīnišķīgas, tādēļ mana dvēsele turas pie tām, kad kļūst izprotami tavi vārdi. Tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus. Sveic Iveta no Aizputes. Ir izvēlēta Evitas Šukinas izpildītā dziesma, tā kunga dziesma.

0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
1: No sirds pateicamies ikvienam, kurš jau ir atsaucies un ar savu parakstu atbalstījis draudzes Ģedzemana iniciatīvu. Aicinot Rīgas domi nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemeskabalu Skanstes ielā 31. Pateicoties jūsu atsaucībai, jau ir savākts vairāk nekā 1000 parakstu, kas ir aptuveni puse no nepieciešamā parakstu skaita. Parakstu vākšana turpinās. Ja esi Rīgas iedzīvotājs, aicinām arī tevi iesaistīties un ar savu parakstu atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar pilnu kolektīvā iesniegumu saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies par jūsu atsaucību un atbalstu!
2: Aicinām uz starpkonfesionālu pasākumu Rīgā, kas notiks Krusta baznīcas dārzā 5. septembrī no 2012. Dienā. Pasākumā aicinām nākt kopā, pateikties Dievam par Latviju un par visu, ko viņš savā žēlastībā mums ir devis. Mēs dzīvojam nopietnā laikā, kurā izšķiras arī Latvijas garīgais liktenis. Dievam pateicību pienesīsim ar svētā gara dāvanām un talantiem, ar dziesmām, dejām, mākslu un ticības vārdu. Piedalīsies vairākas slavētāju grupas, dejotāji, citi mākslinieki un kalpotāji. Aicinām jauniešus un arī dažāda vecuma cilvēkus. Pasākuma adrese Rīgā, Ropežu ielā 120. Blakus baznīcai ir stāvlaukums un atrodas sabiedriskā transporta, tramvaja, trolejbusa un autobusa pieturas. Esi mīļi gaidīts!
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

ir palikusi pēdējā nepilnā pusstunda raidījumā skanošā dāvana. Līdz ar to, miļie klausītāji, arī vēlos jūs painformēt, ka jūsu apsveikums esam saņēmuši daudz un tos vairs nepieņemam šobrīd. Vairs. Un turpinām ar jūs iesūtītiem sveicieniem un Gins no Kaibalas sūta sveicienu Andrim Oppenheimam par viņa lielo darbu Kristus miesā ar izvēlētu Naura Malahova izpildīto dziesmu Gods augstībā.

Ilga mīļa sveic bīskapu Modri Ozoliņkeviču 22. augusta dzimšanas dienā ar 150. psalma vārdiem. Teiciet to kungu Dievu viņa svētajā vietā, teiciet viņu varas spēcīgajā cietoksnī, debesu izplatījumā, teiciet viņu par viņa lielajiem darbiem, teiciet to kungu viņa varenības, godības dēļ. Un kā muzikāls sveiciens, lai skan it un ah, izpildītās grupas dziesma runā man dvēselē Jēzu.

Gunta sveic Intu Kalnrozi ar 1. septembra darba gaitām. Simtais psalms, pateicības psalms, gavilējiet tam kungam visas pasaules zemes, kalpojiet tam kungam ar prieku, nāciet viņa vaiga priekšā ar gavilēm, atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs, viņš mūs ir darījis un ne mēs paši par savu tautu un par savas ganības avīm. Un kā muzikāls sveiciens, lai skan Baibas Bogdanovas izpildītā dziesma 139. psalms.

Madonas Baptistu draudzes senioru grupa sveic pagājušajā dzimšanas dienā Hildiņu, vēlot Dieva svētības. 84. psalma vārdi. Svētīgi ir tie cilvēki, kas tevi atrod sev spēku, kam sirdī stāv tavi ceļi, kas caur raudu ielēju staigādami to dara par avoksnainu zemi un jau agrais lietus to pušķo ar svētību. Un Hildiņai, lai skan valda Indra Šonaka izpildītā dziesma, piedots.

Un ir pienācis šī vakara pēdējais apsveikums, un mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji, man šajā brīdī laika trūkumu dēļ nāksies apvienot vairākus sveicienus vienā apsveikumā. Un pirmais sveiciens ir no ģimenes, kas sveic Viesturu Knopsi aizvadītajā dzimšanas dienā ar vārdiem no pirmās laika grāmatas, kaut tu mani svētīdams svētītu un paplašinātu manas robežas, un kaut tava roka būtu allaž ar mani, un kaut tu mani pasargātu no nelaimes. Apvienojot šo sveicienu, arī nākamais sveiciens, ko sūta Zane, sveicot Helmutu un Paulu Prasus no Āgenes Kalna Baptistu draudzes kopīgo dzīves ceļu uzsākot. Dievs ir uzticams, nebīstieties, jo es esmu ar tevi, neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs, es tevi stiprinu, es tevi arī palīdzu, es tevi arī uzturu ar savas taisnības labo roku. Kā arī pēdējā brīdī saņēmām sveicienu ēpastā no Piltenes Baptistu draudzes un mācītāja, kura sirsnīgi sveic dzimšanas dienā māsu Maigu, kas bija tieši vakar, ar vārdiem no 103. Psalma, teica to kungu, mana dvēsele, un neizmirsti, ko viņš tev labu darījis. Un tieši šajā brīdī saņēmām arī vēl vienu sveicienu, kas ir no mammas, kura sveic meitu Daigu ar Dieva svētību ar vārdiem no Jeremijas grāmatas, jo es zinu, kādas man domas par jums, saka tas kungs, miera un glābšanas domas. Un jums visiem sveicieniem, šiem četriem sveicieniem, lai skan arī viens kopīgs muzikāls sveiciens, ko izpilda Ilva Štāle un Iveta Roškalna, Tu esi ķēniņš, Jēzu. Un ar to raidījums skanošā dāvana šokar noslēdzas.

Un vēlos, mīļā Latvijas kristīgā radio klausītāji, arī jūs painformēt, ka šodien mūsu radio ēterā vakara sarunas nenotiks, bet ar jums šeit radio ēterā būšu kādu laiku es, Uldis Bergs, un aicināšu, mīļā klausītāji, arī jūs ņemt tādu pašu aktīvu dalību, kā raidījumā skanošā dāvana arī šobrīd varat iesaistīties, sūtot īziņas un arī WhatsApp ziņas uz tālruņa numuru 25442288 un aicinu veidot mums kopā šīs vakara sarunas par tematu, kuru tulīt minēšu, gan lasīsim, gan veidosim šīs sarunas kopā ar jūsu domām, pārdomām, bībās rakstvietām, gan arī ar mūziku, gan ar dziesmām un par cik rīt ir diena, kad ir svētdiena, un lielākā daļa no mums, es domāju, kad arī dosimies uz saviem dievnamiem, uz dievkalpojumiem, lai dzirdētu dzīvo un patieso un vienīgo vārdu, kas ir dzīvība, ceļš un patiesība, tādēļ arī aicinu jūs šokar padalīties SMS vai WhatsApp ziņu veidā uz tematu, uz jautājumu, ko priekš tevis nozīmē svētdiena un kā tu to izvēlies pavadīt. Vai arī varam vēl vienkāršāk šo jautājumu, ja tev svētdiena būtu jāapraksta tikai ar vienu vienīgu vārdu, kāds tas būtu un kāpēc. Gaidīšu jūsu ziņas, īziņas un WhatsApp ziņas uz tāruņa numuru 25442288. Lai skan Lenas Ābultiņas izpildītā dziesma Miera ķēniņš.

izskanēja Lanas Āboltiņas izpildītā dziesma Miera ķēniņš. Vēstulē ebrejiem 10. Nodaļā ir vārdi: turēsimies nešaubīgi pie cerības apliecināšanas, jo uzticams ir tas, kas apsolījis, un vērosim cits citu, lai paskubinātu uz mīlestību un labiem darbiem, neatstādami savas sapulces, kā daži paraduši, bet cits citu paskubinādami, un jo vairāk redzam, tuvojamies to dienu. Vēstules ebrejiem autors atgādina par to, ka neatstāt savas sapulces, un par to arī varam šodien mums parunāt, aprunāties un iesūtīt savas ziņas par to, kas ir priekš tevis svētdiena vai kas ir priekš tevis draudze, ko tā tev nozīmē. Un mēs arī varam būt pateicīgi par Latvijas kristīgo radio, kur skan patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī, kur arī, ja ir kādas mums tās situācijas, kad nevaram nokļūt uz Dievnam, mēs varam pateikties Dievam par kristīgo radio, kur skan šī vēsts, skan caur mūziku, caur rakstvietām, caur bībeles vārdiem, caur raidījumiem, un arī katru svētdienu pulkstens 3. Pēcpusdienā arī skan svētdienas dievkalpojums, kurā mēs varam būt kopā un klausīties. Bet jā, mīļais klausītāji, ko priekš tevis nozīmē svētdiena un kā tu to izvēlies pavadīt? Jo tā ir diena, kad lielākā daļa no mums dodas uz

sanāk arī šeit paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas varbūt par pamatu, ka tu visu

0: dienas garumā pēc tam domām, tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi, tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Priecājos klausītāji, kad arī jūs veltat laiku un piedalīties šī vakara tematā jautājumā par ko tev priekš tevis nozīmē svētdien un kā tu to izvēlies pavadīt, vai arī otrs papildus jautājums, ja tev svētdien būtu jāapraksta tikai ar vienu vārdu, kāds tas būtu un kāpēc. Un pateicos par katru ziņu, ko esmu saņēmis, un Rolands no Rūjienas raksta. Viens vārds, ar ko viņam asociēs svētdiena, ir svinības, jo svinam savu glābšanu, savu dievbērnību. Un gribas, Rolandu, jūsu ziņu papildināt ar vārdu no Bībeles, kas ir 118. psalms, 24. pants. Šī ir tā diena, ko tas kungs devis. Priecāsimies un līksmosimies šinī dienā. Un tas ir tas laiks, kad mēs varam svinēt gan ne tikai to, ka tā ir svētdiena un ne tikai to, ka tā varbūt tās ir brīvdiena, bet vienkārši svinēt par to, kad mēs varam pulcēties dievnamā, pulcēties savās draudzēs, baznīcās, un svinēt savu glābšanu, svinēt savu dievbērnību, pateikties Dievam par to, ka viņš ir mūsu glābējs, pateikties to, ka viņš ir mūsu glābis, un priecāties un līksmoties. Ja arī tev ir kāda doma, vēsts, vārds vai kāda atziņa, ar ko tu vēlies padalīties, mīļais klausītāji, ar pārējiem, ar šeit radio ēterā, tad tu vari sūtīt savu ziņu uz tauriņa numuru 254-222-88. Turpinām pēc kādām pāris dziesmām.

Izskanēja dziesma, es atveru sirdi tev. Un man šī dziesma, klausoties šo dziesmu, šajā brīdī raisīja domas par to, ka mēs varam doties, jā, svētdienās uz Dievnam, uz draudzi, un pat ja mēs varbūt klausamies esot mājās, ka mēs varam atvērt sirdi Dievu vārdam, atvērt sirdi Dievu garam, prasīt lūkšanā, lai Dievs runā uz mūsu sirdi, lai Dievs sagatavo mūsu sirdi un svētdienas dievkalpojumam viņa vārdam. Varbūt jau kādi arī ir bijuši uz dievkalpojumu šodien, jo zinu, kad ir cilvēki, kas arī dodās uz dievkalpojumiem šodien, ne tikai svētdienās. Ka tiešām mēs varam iet ar sagatavot sirdi, atvērt sirdi tam kungam. Priecājos saņemt jūsu ziņas un Aigars no Jūrmalas raksta. Vakar, ja man būtu dots iespēja tikai vienā vārdā nosaukt svētdienu, tad šis vārds būtu miers. Un visiem mierīgu vakaru, un lai Dieva patiesais miers ir ar mums ne tikai svētdienās, bet ikdienu. Es Aigar, jums no varu piekrist, kad būtu mierā, tas ir gara auglis, un būt mierā, būt mierīgam, būt nevis dzīves vētrās iet caur vētrām, būt mierā. Un ne tikai šajās svētdienās, kad ir dievkalpojums, kad tāda liekas tā diena ir tāda mierīga, bet būt mierā ikdienas, kad arī ir ikdienas steigas, ikdienas skrējiens, būt mierā.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Priecājos saņemt ziņas, un Mārīte no Rīgas raksta. Svētdiena vienā vārdā man asociējas ar vārdu gaidas, gaidīt, bet visvairāk gaidu to dienu, kad būšu mājās pie tā kunga un glābējumu pestītāju. Jā, Mārīte, varu jums piekrist, man sirdī lasot jūsu ziņu, nāca rakstvieta no pirmās apstuļu Pāvela vēstules pirmās korintiešiem, 10. Nodaļas, 13. Pants. Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs pārbaudīt vairāk, kā jūs spējat panest, bet kopā ar pārbaudījumu dos arī izeju, lai jūs varētu panest. Un šeit, Mārīt, jā, liekas, ka dzīve virs zemes tomēr ir neviegla, nevienmēr viegla, bet kā Dievs vārds saka, viņš ir uzticīgs. Viņš neļaus jūs pārbaudīt vairāk, kā jūs spējat panest. Un tas ir labi un ilgoties pēc satikšanās ar glābējumu pestītāju, bet kamēr mēs esam šeit virs zemes, mums ir dots Dieva uzdevums iet un nest viņa evaņģēliju tālāk. Un Inita no Aizputes raksta, svētdiena tiešām ir diena, kad varam teikt un slavēt mūsu kungu par to, kas esam viņā glābti, pestīti un mīlēti. Un ir arī vārdi no 62. Psalma, Dievs ir mans svētība avots un mans gods, mana stiprā klints, mans patvērums ir Dievs. Uzticieties viņam ar vien visi ļaudis, izskartiet viņa priekšā savas sirdis, Dievs ir mūsu patvērums. Un tā raksta Inita no Aizputes, un varu tikai piebilst, ka tiešām viņš ir mūsu svētība avots, un ne tikai svētdienas dienā, kad ir jādodās uz draudzi, kur satikt brāļus un māsas Kristu, bet katru dienu viņš ir mūsu svētība avots, mūsu gods, mūsu stiprā klints, kur patvērties patvērums, un ka mēs varam doties pie viņa, izskritīt viņa priekšā savas sirdis, jo viņš ir mūsu patvērums. Lai skan Lības Ēces Kalniņas izpildītā dziesma, stāstīts man –

Esmu saņēmis kādu interesantu ziņu no Jāņa no Rūjienas, kurš raksta, ka vakar ir bijusi kāda saruna ar kādu brāli Kristu un ir dzirdējis kādu stāstu. Un nezinu, vai šī ziņa būs tieši domāta šim vakara tematam, bet Jānis padalījās ar mums par to, ka ir dzirdējis kādu stāstu, kur kāda meitenīte ir padalījusies. Un kad ir atradusies vien pat mājās un pēkšņi kāds klauvē pie durvīm. Un viņa ir jautājusi tieši, kas tur ir. Un tur ir atbildējis, ka tas ir pretinieks, ka tas nav Dievs. Un mēsā meitenītes vēl atbildējusi, es tevi neielaidīšu, ej projām, es gaidu Jēzu, kurš nāk. Tam gan es klausīšu un atvēršu durvis. Un lasot, Jāni, jūsu ziņu, man šajā brīdī nāca rakstu vieta, ko lasīju tieši šajā nedēļā pats. No Jāņa atklāsmes grāmatas 3. Nodaļas 20. Panta, kur ir teikts, redzi, es stāvu durvi priekšā un klaudzinu, ja kas dzird manu balsi un durvis atdara. Es iešu pie viņa un turēšu ar viņu mielestu un viņš ar mani. Man šajā nedēļā lasot šo rakstvietu nāca arī tādas domas un pārdomas par to, cik ļoti un cik skaļi vai arī cik klusi Jēzus var klauvēt pie mūsu durvīm. Viņš var klauvēt ļoti skaļi, bet viņš var klauvēt arī klusi un maigi. Un viņš būs tas džentelmenis, kurš klauvēs, līdz mēs atvērsim. Un domājot par šo rakstvietu, man nāca pat domas ne tikai mūsu sirdī, bet par katrā mūsu dzīves sfērā, katrā mūsu ikdienas solī ielaist Jēzu, atvērt katru dienu viņam šīs durvis un ļaut viņam vadīt mūsu dienu, vadīt mūsu dzīvi, vadīt mūsu soļus un ļaut viņam mūs svētīt un lai viņš ir visa mūsu centrā. Paldies, Jāni, par jūsu ziņu. Un turpinam arī nākamajā stundā pēc pulkstens 8:00 vakarā.

vēl kādu brīdi būšu kopā ar jums šeit, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji, jo ir vēl kādas ziņas iesūtītas. Taču priecāšos saņemt arī kādas vēl ziņas no jums, ja jums ir sirdī padalīties par tēmu, kas ir domāta rīt par svētdienu, par cik mēs katrs dosimies uz Dieva namiem, uz baznīcām, klausīties Dieva vārdu, būt sadraudzībā ar brāļiem un māsām, tad aicinu jūs arī iesūtīt savas atbildes uz šī vakara jautājumu, ko priekš tevis nozīmē svētdiena un kā tu izvēlies to pavadīt. Vai tas ir laiks ar ģimeni, ar draugiem, vai tas ir dievkalpojums, vai tas ir klusums, vai tā arī ir, vai tas arī ir brīdis, kad tu esi viens pirms jaunās darba nedēļas, vai kāda ir tava šī svētdiena. Kā arī papildi jautājums, ja tev būtu jāapraksta svētdiena tikai ar vienu vārdu, kāds tas būtu un kāpēc tieši tas. Priecāšos saņemt jūsu ziņas uz tauriņa numuru 2544-2288, 2544-2288, kā arī vari sūtīt ziņu, varbūt, ja tas nav nemaz tik tāds priecīgs notikums, varbūt tās tev šajā brīdī ir kāds posms, kam tu eji cauri un tu vēlies padalīties. Arī tas varbūt kādam par stiprinājumu, par svētību, par atbildi uz viņa jautājumu. Un gaidīšu jūsu ziņas. Turpinām ar Valda Indra Šonaka izpildīto dziesmu. Piedots.

0: iedots.
1: Apostoļa Pāvila vēstulē Efeziešiem 1. Nodaļā 7. Pantā ir teikti vārdi. Viņā mums dota pestīšana, viņa asinīs grēku piedošana pēc viņa bagātās žēlstības. Un klausoties šo Valdi Indra Šonaka izpildīto dziesmu piedots, man nāca pat sirdī doma, un prātā sirdī doma par to, kad mūs šo Latvijas kristīgo rādio, kurš skan 24 stundas dienaktī patiesību vārdos un mūzikā. Ja arī tu šobrīd, mīļais klausītāji, klausies, un varbūt tu esi pat uzslēdz nejauši mūs, vai tu klausies, un jā, tu esi uzslēdz nejauši šo rādio stāciju Latvijas kristīgais rādio un dzirdēji tieši šo dziesmu, tad man gribas teikt, ka tev ir piedots par tavu dzīvi, par mūsu dzīvi. Jēzus nāca ir zemes un dzīvoja kā cilvēks, viņš nomira par mums, viņš uzņēmās mūsu vainas, mūsu vājības, mūsu grēkus, un viņā mums ir dota pestīšana, un varbūt tu klausies mūsu pirmo reizi un domā par ko šeit runā un par ko bija šī dziesma, tad šajā dziesmā šie vārdi piedots ir par to, ka mums ir piedots, un šokar runājam par svētdienu, par dienu, kurā mēs vairums dosimies uz savām baznīcām, vairums dosimies uz dievkalpojumiem un būsim brāļu un māsu sadraudzībā. Baudīsim no tā, ko Dievs mums ir sagatavojis, un priecājos saņemt ziņas no jums, un ja arī tev ir ar ko padalīties un vēlies padalīties, kas priekš tevis ir svētdiena, vai kā tu to pavadi, vai kādam posmam tu esi izgājis cauri, kas priekš tevis ir svētdiena, vai arī ir viens vārds, kurā tu raksturo savu svētdienu. Aicinu tev dalīties uz tauriņu numuru īziņas vai WhatsApp ziņās 25 44 22 8 8.

Aiva no Rīgas raksta: Svētdiena ir vēl viena diena, kad var piedzīvot visskaistākos svētkus kopā ar Kristu, dievkalpojums. Satiek kunga mīļotos, aicinātos cilvēkus, dzirdēt viņa vārdu, lūkšanas, bet būt Kristus klātbūtnē un saņemt viņu pavisam īpašā veidā svētajā vakarēdienā. Ja man jānoraksturo vienā vārdā mana svētdiena, tad tas ir Kristus. Varu piekrist tikai Aivai, ka tas ir ne tikai varbūt tā svētdienā, bet

Izskanēja Lauras Bicānas izpildītā dziesma tikai Dievā adusas mana dvēsele. Viesturs no Rīgas raksta, ka Dievs radīja pasauli 7. Dienā, viņš atpūtās. Tātad svētdienai ir jābūt atpūtas dienai, miera dienai, nesteidzīgai, kurējam visi uz draudzi. Augam ticībā, esam kopā ar brāļiem un māsām. Pavadām dienu ar saviem tuvajiem un baudām svētdienas īpašo maltīti. Šeit neko piebilst, neko paņemt, neko atņemt, neko piebilst. Paldies viesturam par ziņu.

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Esmu saņēmis ziņu no Ivetas aizputē, kura raksta, pa daudziem gadiem iet cauri daudz un dažādiem svētdienas posmiem, kad jāizdomājas par svētdienas nozīmi manā dzīvē. Dvēsele mazliet iesmeldzas, sailgojas pēc kādiem aizgājušiem gadiem, bet tagad viss ir citādāk. Pēdējā gada laikā ceļš vedis tuvējā draudzē un mēdz arī pareizē aizbraukt ciemos uz citu draudzi, kur arī pazīstamas māsas vai brāļi Kristū. Kā viena no pēdējām vietām, kur ciemojos, bija Ērgļu pusē, kur satiku kādus draudzes locekļus, ar kuriem katru dienu ir saziņa WhatsApp čata grupiņā. Es teiktu, tā ir pateicība, iespēja, sadraudzība, svētki, žēlstība būt svētdienā draudzē, kur brīvi slavē un pielūdz to kungu, kur svētais gars var izpausties. Paldies arī Ivetai par viņas ziņu un varu tikai pievienoties un teikt, nav varbūt tās, kā Iveta bija rakstījusi, kad ir sailgojusies pēc kādiem aizgājušiem gadiem, bet tagad viss ir citādāk, ka pēdējā gada laikā ceļš vēdis tuvējā draudzē, ka varbūt nav jāiet, jāskrien un jāmeklē tā labākā vieta, bet būt ar paklausīgu sirdi, atvērtu sirdi un doties tur, kur Dievs mūs sauc. Pat ja tā ir kāda mūsu vietējā draudze, vietējā baznīca, mūsu pilsētā vai ciematā. Un arī, mīļie klausītāji, ar šo ziņu arī es šovakar Uldis Bergs no jums atvados. Un atvados ar vārdiem no Mateja evaņģēlija 18. Nodaļas 20. Pants, jo kur divi vai trīs ir sapulcējušies manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Un par cik rīt ir sēdiena, un lielākā daļa mēs dosimies uz draudzēm, uz dievkalpojumiem, tad novēlu jums sagatavot savu sirdi, atvērt savu sirdi, dzirdēt Dieva vārdu, ko Dieva vārds saka mūsu sirdī, mums, ko viņš ir sagatavojis mums. Un arī, ja nesanāk tieši būt Dievnamā, tad rīt pulkstens 3. pēcpusdienā Latvijas Kristīgā radio skanēs dievkalpojums no Latvijas draudzēm. Un šobrīd es atrados ar no jums novēlot svētīgu naktsmieru, svētītu rītdienu un svētītu jauno darba nedēļu. Lai skan man hū, vienkārša slava.

Jā, satikšanās ar Dievu. Es viņam sacerēju dziesmas, kad biju maza. Es esmu vestu uz svedienas skolu. Un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur. Viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa. Viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja ir nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man turreiz bija, jā. Un

Raidījums kontakts, mācīšanas kalpošana ar Čārlzu Stenliju, nesot Jēzus Kristus evaņģēliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā kontakts, esmu glābts. Ko tagad? Vai toreiz, kad tika glābts, kāds tev paskaidroja, kas īsti ar tevi nu pat notika? Es gribu tev pastāstīt par Dievu, lai tu saprastu, kas viņš ir, kas ir Jēzus un kādas ir viņa attiecības ar Dievu. Es gribu, lai tu saprastu svētā gara klātbūtni, darbu un spēku, kas tagad sāks darboties tavā dzīvē. Tagad, kad tu esi kristietis, tev ir jauni pienākumi, jo tu esi apliecinājis, ka esi gatavs kļūt par Jēzus Kristus sekotāju. Tagad, kad esi kristietis, pieņemt Jēzu Kristu par savu personīgo glābēju ir kaut kas nopietns. Kad tu pats no brīvas gribas izvēlies sekot viņam, atvērsim vēstuli Filipiešiem 2. Nodaļu, 5. pantu. Rakstos lasām: savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs, un cilvēka kārtā būdams viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē, un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir Kungs Dievam Tēvam par godu. Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienmēr esat paklausījuši nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Jo Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Ja runājam par kristīgu dzīvošanu, tad šie ir vieni no svarīgākajiem pantiem visā Bībelē. Es gribu parunāt par trim jautājumiem, par trim punktiem. Vispirms, par Jēzus Kristus personu un vietu tavā dzīvē. Tu teiksi, es jau esmu kristietis daudzus gadus. Kas viņš ir? Daudzi domā, ka Jēzus bija cilvēks, kurš nomira pie krusta par viņu grēkiem. Pāvils teica, ka Jēzus Kristus bija miesā nākušais Dieva dēls. Viņš bija Dievs, miesā nācis un dzīvoja starp cilvēkiem. Pāvils to paskaidro rakstos. Viņš saka, ka Jēzus sevi iztukšoja pieņemdams kalpa veidu. Dieva dēls, apņemoties kā kalps paklausīt savam tēvam, raksti saka, cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kā cilvēks, vienīgi viņš bija bez grēka. Viņš paklausīja tēvam līdz pat krusta nāvei. Ieklausies uzmanīgi. Ja Dievs Tēvs sūtīja savu dēlu Jēzu Kristu nomirt pie krusta, caur ko mēs saņemam piedošanu un atjaunojam attiecības ar viņu un dodamies uz debesīm, tad grēcīga dzīve kā tāda ir ārkārtīgi nopietna. Jo Tēvs sūtīja savu dēlu, lai viņš nomirtu pie krusta un pilnībā samaksātu tavu grēku parādu. Tā bija vienīgā iespēja, kā mēs jebkad varētu nonākt debesīs.
Pāvils saka, šajā raksta vietā, tāpēc, ka Jēzus to paveica pie krusta. Dievs viņu paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem. Jēzus vārds ir pats augstākais. Nav cita vārda, kas nestu sevī tik lielu spēku. Nav debesšķīgāka vārda par viņu vārdu. Nav cita vārda, kam piemistu tāds spēks un enerģija, kā Jēzus Kristus vārdam. Dievs viņam deva šo brīnišķīgo vārdu. Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pāri visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū un pazemē. Jēzus Kristus nāca arī kā kungs, ne tikai kā glābējs. Vienu dienu ikviens celis zemosies un ikviena mēle apliecinās, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Kungs. Savā būtībā tas nozīmē, ka viņš ir suverenais valdnieks, radītājs, kā vēstulē kolosiešiem viņu raksturo Pāvils. Viņš visu ir radījis un viss, kas ir, pastāv un tiek uzturēts viņā. Kad tu uzticējies Jēzum Kristum kā savam personīgajam glābējam, tu iegāji sadraudzībā. Tas nozīmē, ka mums ir jāseko Jēzum Kristum. Daudzi par to pat nav dzirdējuši. Es esmu uzticējies Jēzum kā savam glābējam, tagad esmu kristietis. Kristietis, lai darītu ko? Lai dzīvotu kā? Viņa vārdam nav neviena līdzīga. Viņš ir kungs. Katrs celis zemosies un katra mēle atzīst, ka viņš ir kungs Dievam Tēvam par godu. Tāda ir Tēva griba, lai es atzītu, ka viņš ir mans kungs. Es redzu Jēzu Kristu kā savu glābēju. Viņam ir tiesības diriģēt visu manu dzīvi. Viņam ir tiesības teikt, kur man doties? Viņam ir vara un spēks ne tikai man teikt, ko darīt, bet arī ļaut man to izdarīt. Viņš ir manas dzīves kungs. Tomēr mēs esam nošķīruši Jēzu Kristu kā glābēju no viņa kundzības. Ja tu noliedz viņa kundzību un saki, nu es pieņemu viņu kā savu glābēju, bet visa šī kungu padarīšana, viņš nav divas personas. Viņš ir Jēzus Kristus, mūsu glābējs un kungs. Bībele saka, ka viņš ir paaugstināts kā kungs, jo tas nes godu un slavu Tēvam. Pirmais, kas mums jāatceras un pilnībā jāsaprot, ir tas, kas viņš ir un kāda ir viņa vieta mūsu dzīvē. Par to Pāvils runā šīs rakstu vietas pirmajā daļā. 11. pantā viņš saka, ikviena mēle atzīs, visi ceļi zemosies, tāda ir Tēva griba. Pāvils saka tālāk, tātad mani mīļie, tā kā jūs vienmēr esat paklausījuši nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Pāvils rakstīja kristiešiem. Pirmajā pantā viņš saka, svētajiem. Svētajiem Filipos. Kamēr es biju ar jums, jūs bijāt ļoti paklausīgi un sekojāt tā kunga darbam. Un tagad, kad esmu prom, jūs joprojām darāt to pašu. Tas ir lieliski. Tātad gādājat ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Šī ir vismaldinošākā doma, ko Sātans būtu varējis iesēt. Pāvils saka, ka to pat svēti, jeb citā tulkojumā, ka to pat glābti. Viņš nesaka nopelniet savu glābšanu, viņš saka, ja esot glābti, izdzīvojiet to, un tur ir milza atšķirība. Jo daudz tic, ja tu būsi gana labs,
Ja dzīvosi labu dzīvi, tu nonāksi debesīs, un Dievs būs apmierināts. Bet kas ir laba dzīve? Ja pajautāsiet saviem draugiem, kāpēc tu domā, ka stāvot Dievu priekšā viņš ielaidīs tevi debesīs? Nu, es esmu diezgan labs cilvēks, es neesmu slikts, es nezogu, nemeloju, nekrāpjos, es nepārkāpju laulību, nekad neesmu bijis cietumā, es cenšos uzcītīgi strādāt. Kāpēc, lai es tur nenonāktu? Tas viss ir par mani. Šī ir viena no svarīgākajām Bībeles mācībām. Dievs nepieņem mūs, balstoties mūsu darbos. Pestīšana nebalstās tajā, ko es daru. Pestīšana balstās tajā, ko izdarīja Jēzus, kad viņš devās pie krusta un izlēja savas asins Golgātā. Lūk, par ko ir pestīšana. Dievs mūsu dzīvē vēlas redzēt taisnību, un starp mums nav neviena, kurš pats par sevi būtu taisns. Ik viens no mums ir grēkojis, grēko un atkal grēkos. Mēs nekad nevarētu lepoties ar savu taisnību. Mēs varētu lepoties tikai ar saviem darbiem. Pie krusta Dievs atrisināja mūsu grēku problēmu, nevis mūsu darbu problēmu. No savas dabas mēs ienācām šajā pasaulē kā grēcinieki. Tātad pie vainas

darbiem, tad Dievs būtu pieļāvis briesmīgu kļūdu, sūtīdams savu dēlu nomirt pie krusta. Vislielāko kļūdu cilvēces vēsturē. Dievs nepieļauj kļūdas. Dievs sūtīja Jēzu Kristu pie krusta, jo tas bija vienīgais ceļš. Viņš pilnībā samaksāja mūsu grēku parādu. Pāvils saka, lai mēs gādājam ar bailēm un drebēšanu, ka topam svēti. Ko viņš ar to domā? Tagad, kad esmu uzticējies Jēzum Kristum kā savam pestītājam, man ir jāizdzīvo uz āru tas, ko Dievs ir manī ielicis. Kristus dzīve. Bībele saka, ka mūsos iemājos svētais gars, jūsos ar jums un pār jums. Dieva darbs mūsu dzīvē ir svētā gara darbošanās mūsos un caur mums. Viņš saka, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Mums jādzīvo tā, lai citi pamanītu, ka atšķiramies. Tāpēc, kad uzticamies viņam kā savam glābējam, mums ir jābūt kā sālim, mums jānes izmaiņas. Dažiem tas var būt dziedinoši, citiem kaitinoši, bet tev jābūt kā sālim un gaismai. Kad tu kā ticīgais dzīvo dievbijīgu dzīvi, atzīsti, ka Dievs ir tavs kungs, tava dzīve sāk ietekmēt apkārtējos. Es gribu, lai jūs to saprastu. Ja Jēzus ir tavas dzīves kungs, un viņš dzīvo un darbojas tevī, tad viņš vēlas sasniegt savu mērķi tavai dzīvē. Tas nozīmē, ka mums visiem ir atbildība. Ja es uzticos viņam kā savam glābējam, viņš ieraksta manu vārdu jēra dzīvības grāmatā. Es zinu, ka dodos uz debesīm. Viņš tur sagatavo man vietu, bet man ir sava atbildība. Viņš saka, ka to pat svēti. Jā, Jēzus Kristus ir tavas dzīves kungs. Tev jābūt gatavam sekot viņa vadībai un plānam. Man katru rītu jāceļas to atzīstot un pasludinot. Caur sarunām ar cilvēkiem, caur savu uzvedību un raksturu, es atstāju ietekmi. Tieši to viņš no tevis sagaida. Cilvēki saka, bet es nevaru sludināt, es neprotu mācīt. Tev nekas no tā nav jādara. Tas, ko tu dari, tu nodod vēstījumu. Stāvot uz skatuves vai vienkārši dzīvojot ar cilvēkiem, mēs nododam vēstījumu. Kādu vēstījumu tu nodod? Ka esi glābts Dieva žēlstībā, ka tavā sirdī tagad ir prieks un miers, ka tavā dzīvē darbojas Dieva spēks, ka tā ir vislabākā iespējamā dzīve, ka Dievs atbild uz lūkšanām, ka tu nebaidies un netrīc par notiekošo, ka tu uzticies viņam, tu nodod vēstījumu. Viņš saka, gādājiet, un Pāvils paslavē viņus par paklausību. Gādājiet, kas ir tas, par ko tu gādā savā ģimenē, lai parādītu citiem Kristu? Kā ar darbu? Ko tavi apkārtējie redz? Ko viņi dzird? Uz ko norāda tava dzīve? Kad kāds pastāsta nepiedienīgu joku, vai tu smējies par to, vai aizej prom? Kad tiek ieteikts, ka tāds, par ko tu dziļi sirdī zini, ka tas nav godīgi, vai tu saki nē? Vai arī tu saki, varbūt, vai arī piekrīti? Ja tevi uzaicinos pasākumu, kurš nav piemērots Dieva bērnam, vai tu saki jā vai nē? Jo vairāk tu apzinies sevī mītošā Jēzus Kristus kundzību un klātbūtni, tu ātrāk spēs dot pareizo atbildi. Tev ir atbildība dzīvot dievbijīgu dzīvi. Pāvils saka, ka tas prasīs pūles.
Tev jāzina,

Kāda ir Jēzus vieta tavā dzīvē? Otrkārt, tev ir jāapzinās, ka tava atbildība ir izdzīvot uz āru to, ko viņš ir ielicis tevī. Trešais, ko Pāvils parāda, ikvienā no mums ir spēcīgs resurs. Tātad, mani mīļie, tā kā jūs vienmēr esat paklausījuši nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē, gādājiet ar bailēm un drebēšanu, ka to pat svēti. Vai man būtu jābaiļojas? Nē. Uztveriet to nopietni. Neizturieties pret Jēzu un viņa kundzību vieglprātīgi. Vai tas kaut ko maina? Ko tu saki, ko tu dari, ko tu skaties un kur tu dodies? Jā, maina. Nevis baiļoties, ka tik es nekļūdos, jo mēs visi pieļaujam kļūdas, bet tas nozīmē, ka es to uztveru nopietni, ka Jēzus ir mans kungs. Un ņemu vērā ikreiz, kad ir jāpieņem kāds lēmums. Pirms es kaut ko saku, kaut ko daru, kaut kam piekrītu, pirms es dodu savu piekrišanu, Jēzus ir mans kungs, un tas viss ir nopietni. Mēs runājam par mūžīgo dzīvību. Mēs nerunājam tikai par šiem dažiem gadiem. Mēs runājam par mūžību. Mēs runājam nopietni par Jēzus aicinājumu sekot viņam, ka tu uzticējies viņam kā savam glābējam. Tu nedzirdēji balsi. Tas bija viņa gars, kurš runāja uz tavu garu. Viņš teica, seko man. Es nekad nevedīšu tevi maldu ceļos, es vienmēr vadīšu tevi pa pareizo ceļu. Man ļoti patīk tas, ko un kā Pāvils saka šajā raksturvietā, pēdējie vārdi ir šie. Jo Dievs ir tas, 13. pants, Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Kāpēc tas ir tik svarīgi? Viņš saka, ka tad, ja viņš gribēs, lai tu kaut ko izdari, viņš pats arī tevi ieliks gribu to izdarīt. Viņš mums dod savu gribu. Šajā raksturvietā tiek lietots vārds piešķir enerģiju, ļauj mums to paveikt. Viņš nekad neprasīs tev paveikt ko tādu, kam pats nepiešķirtu tev spēku. Es esmu saticis vīrus, kurus kungs ir aicinājis sludināt, un viņi ir teikuši, es to nevaru izdarīt. Un viņi saceļas pret Dievu. Viņi netic šai raksturvietai. Šis ir spēcīgs pants. Viņš saka, Dievs, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Ja viņš lika tavā sirdī ilgas, tad tu vari uz viņu arī paļauties. Viņš būs ar tevi, lai to īstenotu. Lai ko viņš tev liktu darīt, viņš ir apņēmies tev dot spējas, padomu, spēku un enerģiju to īstenot. Lai arī ar ko tu dzīvē sastartos, Dievs saka, es tevī daru savu darbu. Visu, ko es vēlos, es izdaru. Tas nav atkarīgs tikai no mums. Pavisam vienkārši, bet tik spēcīgi. Tas ir Dieva fantastiskais apsolījums. Tu vari būt pilnībā drošs, ka viņš tevi sagatavos un dos tev visu vajadzīgo. Tikai esi drošs, un tā ir Dieva griba, ka tas ir viņš, kas tev to teica, nevis kaut kas cits. 13. pantā Pāvils saka, Dievs ir tas, kas jums dod gribu un veiksmi pēc sava labā prāta. Kas ir Dieva labais prāts? Kas tavā dzīvē Dievu visvairāk iepriecinātu?
Lūk, kas ir Dieva labais prāts, ka mēs sekojam Viņam un kļūstam līdzīgāki Kristum. Tas nes Viņam vislielāko godu. Tas, par ko mēs kļūstam Dieva acīs, ir nesalīdzinoši vairāk par to, ko mēs darām. Pāvils teica, Dievs darīs mūsos to, pēc kā ilgojas mūsu dzīvei, un tas nesīs Viņam lielu prieku. Rakstu vieta, kas to pierāda, vēstulē romiešiem viņš saka, ka Dievs jau iepriekš to ir paredzējis. Viņš ir paredzējis, ka mēs tiktu pārveidoti Viņa dēla līdzībā. Tāda ir Dieva griba, Viņa mērķis un plāns tavai dzīvei. Ja tev nepatīk, tad atceries, ka Viņš ir mīlošs, laipns un dāsns. Pāvils saka, ka Dievam ir patīkami, ka mēs staigājam un dzīvojam Viņa garā. Es vēlos uz ekrāna uzlikt četrus apgalvojumus, jo tajos ir visa šī svētruna. Mums nepārtraukti ir jāapzinās, ka Jēzus ir miesā nākušais Dieva dēls. Viņš valda mūsu dzīvē. Tas ir pirmais. Viņa vietu un lomu mūsu dzīvē. Otrs. Mums ir dota atbildība izdzīvot to, ko Viņš ir ielicis mūsos un dzīvot taisnu dzīvi. Tā ir atbildība. Un trešais. Tā ir ne tikai Viņa griba mūsu dzīvē, bet Viņš arī pats darbojas mūsos, lai to piepildītu. Tāds ir apsolījums. Viņa lielākais mērķis mums ikvienam ir Kristus līdzība, kad mēs tiekam pārveidoti Viņa dēla līdzībā. Ja tu dzirdi par kādu, kurš tikko ir pieņēmis Jēzu, es pateikšu, kā tu vari būt par Viņa svētību. Tu varētu Viņam teikt, ļauj man parādīt četrus punktus, kas palīdzēs tev kristīgajā dzīvē, jo tieši par to ir arī visa šī kristīgā dzīvošana. Tēvs, mēs Tev mīlam, slavējam un pateicamies par Tavu lielo nodošanos mūsu labā. Tas nozīmē, ka mēs nekad nebūsim tādā situācijā, ka nespēsim piepildīt Tavu dārgo gribu. Es lūdzu par tiem, kuri klausās vai skatās mūs un vēl nav glābti. Varbūt viņi par to ir domājuši, bet kaut kādu iemeslu dēļ līdz tam vēl nav nonākuši. Es lūdzu iededzinu viņu sirdī šo apjausmu, ka tas ir nopietni mūžības kontekstā. Tā visa pamatā ir Jēzus nāve pie krusta un Viņa vēlme dzīvot caur mums ikvienu šīs dzīves dienu, kas ir brīnišķīga. Tēvs, mēs Tev mīlam un pateicamies, ka tik ļoti mūs mīli, Jēzus vārdā. Āmen. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēks visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt. Un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust, jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecība vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds, jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

17 gadu vecumā man bija ļoti grūts laiks, ļoti depresīvs laiks, sarežģīts laiks. Mamma mani pamudināja, lai es dodos uz Dievnamu. Īsi pirms tam notikās manas mammas kristības un manas māsas kristības, un pēc tam arī sekoja manas kristības un pārējo brāļu māsu kristības. Tajā laikā manā apvidū Jēkabpils aizkrauklas pusē tā mazās pilsētiņas atmoda. Bija arī kāds koncerts, kurā es dziedāju dziesmas, vienkāršas kristīgas dziesmas. Nu, tā bija faktiski mana pirmā mīlestība uz Dievus.

Labvakar, esiet sveicināti. Dargie Latvijas kristīgā radio klausītāji, jūs klausāties raidījumu Klausies Latviju, un ar jums kopā esmu es, Pauls Oleksa. Ir 2024. Gadā 1. maijs, proti, ja tu klausies tiešraidē, pirmatskaņojumā, un maijs ir ļoti interesants mēnesis, saistīts ar Izraēlu, un ne tikai Izraēlu, bet ar pasaules vēstures notikumiem. Un šodien es pamēģināšu kopā ar jums apskatīties to, kā pasaules notikumi ir ļoti ciešā saistībā ar Izraēlu un Izraēlu vēsturi. Gan bībeliski mēs varēsim paskatīties uz to, gan arī tīri vēsturiski atskatīties, kas tad ir noticis un kā tad dažādu tautu, varbūt pat impēriju likteņi ir cieši bijuši saistīti ar Izraēlas zemi, un mēs apskatīsimies, ko mēs no tā varam mācīties, kādus secinājumus izdarīt un kas varbūt notiek pat labam. Un kuru pusi apskatot, iztiesājot, izvērtējot jautājumus, kas ir saistīti ar Izraēlu, kuru pusi mums tad ieņemt, uz kuru pusi mums gudrība vada. Pirmais maijs savā laikā bija tāda darba ļaužu, starptautisko darba ļaužu svētki, iedibinājuši viņu varbūt bija ne tie gaišākie cilvēces spēki, bet lai vai kā apsveicu arī izmantojot iespēju jebkuru darba ļaudi, un slavēts ir Dievs tas kungs, kas jums, tev, man dod iespēju strādāt un svētī mūsu roku darbu. Bet runāt par maiju, es gribu atgādināt to, ka 14. maijā ir Izraēlas neatkarības diena, proti atkārtotās, jauniegūtās neatkarības iegūšana, kur 1948. Gadā, 14. maijā, Dāvids Ben Gurions pasludināja, protams, kopā ar vēl tā laika, tā sakt, steigā nokomplektēto sasaukto valdību atkal Izraēlu par zemes teritoriju. Un kopš tā laika daudziem gan teologiem, gan politiķiem, gan pasaules cilvēkiem sākās problēmas. Teologiem tādā ziņā, ka daudzus gadus, pat simtiem gadu, es varētu teikt, un vispār kaut kādā ziņā tādas šaušalas nāk virsū, kā arī tie, kas māca Dievu vārdu, varēja mācīt aplamības saistībā gan par Izraēlu zemi, gan par Izraēlu tautu, sakot, ka tur tā zeme nekad vairs nebūs, tā tauta ir atmasta, un tā tālāk, un tā tālāk. Un 1948. Gada, 14. maijs, pierādīja visu pilnīgi pretējo, un ļoti daudziem cilvēkiem radās teoloģiski rakstura problēmas. Kā tad simtiem gadu mūs tā mācīja, un nu pēkšņi raure, ka tā valsts ir, tā zeme ir, tā tauta ir, un tiešām nevienam vien bija galvas sāpes. Tomēr par lielu izbrīnu, lielai daļa teologu, mācītāju, bīskapu, priesteru un vienkāršiem ticīgajiem Kristu, pat arī pēc Izraēlas dibināšanas, varētu teikt, neatvērās acis uz šo Dieva brīnumu, un tas ir jāsaka gluži vai tāda pārdabiska stūrgalvība, pārdabisks aklums, bet tad par visu pēc kārtas. Savā laikā, ja jūs lasīsiet Bībeli, un es nosaukšu tikai galvenos spēlētājus, tādas impērijas kā
Ēģiptes, jā, Babiloniešu, Persiešu, Grieķija, Roma, kas bija ļoti lieli imperialisti. Jā. Impērija ir, ka tā, tas ir tāds valstu veidojums, milzīgas teritorijas, kam ir neremdināma vēlme ar vien paplašināties, izplesties. Jā. Un visas nosauktās impērijas tuvajos austrumos, tātad gan Ēģipte, gan Babilona, gan mēdieši persieši, gan grieķi, gan romieši, viņu liktenis ir bijis vienmēr cieši saistīts ar Izraēlu. Un tā, to ir svarīgi ieraudzīt gan no Bībeles, gan no pasaules vēstures. Un Ēģipte kā valsts pastāv. Babilonija, līdz ar to Bābel, sen jau ir drupās. Mēdieši un Persieši impērija arī sen ir sabrukus. Grieķi impērija sabrukus. Romas impērija sabrukus. Ir kaut kādas paliekas, šīs dižanās, varanās impērijas, kaut kādas paliekas izkaisītas ir, bet impērija kā struktūra, kā veidojums, tas sen ir sabrucis. Un ir kāds mazs cinītis, kā latvieši teikt, kurš ir gāzis ļoti lielus vazumus, un šis mazais cinīts ir ne vairāk, ne mazāk kā Izraels, gan kā zemes teritorija, gan kā tauta. Un mēs jau arī saprotam, ka mazais cinītis pats pa sevi jau tā īsti, lai arī jāatzīst, kad krietni karotāji vēsturiski bijušie, bet jāatzīst, ka pret tādiem pārspākiem tas nav reāli, ja mēs impērijas un milzīgas valstu koalīcijas salīdzinām ar milzu vezumu, nu tad tas mazais cinītis tik viegli to visu neapgāzīs bez kādas providences, jeb dievišķas iejaukšanās. Un interesanti, ka tāds ļoti interesants paradoks sanāk. Es gribu izteikt tikai šo domu, lai mēs kopā par to varam padomāt. Es ceru, ka daļa no jums to esat saskatījuši savā pieredzē, savā dzīvē. Proti, parunājot par diviem akmeņiem. Ja? Savā laikā par Jēzu Kristu bija pravietots, ka viņš būs stūrakmens, ja? Bet te pašā laikā arī piedauzības akmens, pret kuru Izraels klups. Pret kuru, diemžēl, paklups pats Izraels, neatzīstot šo akmeni, šo klinti, kā glābšanas akmeni. Tas ir skaidrs, mēs varam redzēt, viņi ir klupuši, viņi neatzina savu mesiju, paldies Dievam, tas mainās, lēnāk nekā gribētos, bet mainās, un ir ļoti daudz arī mesiāniskie ticīgie, pirmkārt jau pašā Izraēlā, kas ir brīnums jau pats pa sevi, šīs mazās zemes teritorijas eksistence, kur pretim cik impērijas jau nav sašķīdušas druskās, ja? Un arī visā pasaulē. Bet ir vēl viens, Izraels pats pa sevi ir kā klupšanas akmens tautām. Izraela tauta un Izraels valsts pati klupa savā laikā, kad Jēzu Kristu, ja, šo Hamasijā, nepieņēma kā savu kungu un glābēju. Labi, tur Dievs tiks ar to visu galā, bet tie, ka tās valstis un impērijas, kas paceļ savu roku, paceļ savus spēkus, paceļ savu, kā teikt, Bībelē, alkoni pret Izraēlu, tad pati šī zemes teritorija, kura pati ir klupusi pret savu glābēju, kļūst par tādu kā klupšanas akmeni. Un te sanāk tas paradoks, ka no vienas puses, jā, Dievs ir lietojis nereti daudzas svešas tautas un lielvaras, lai tu tiesātu un sodītu Izraēlu par viņu nepaklausību, par elkalpību, par baušļu atmešanu, visbeidzot par mesijas nepieņemšanu. Tai pašā laikā Dievs tas kungs greizsirdīgi,
greizsirdīgi ir aizstāvējis savu tautu, tad, kad nomācēja Niknums ir kļuvis par lielu. Un šajā laikā, kā jau es arī agrāk esmu pieminējis iepriekšējā raidījumā, no 22. aprīļa līdz 30. aprīlim, 00, kā Izraels pēc sava kalendāra svinēja Pāsā vai Peisaha svētkus, kuros ļoti daudz līdzību, ļoti daudz gudrību, ļoti daudz notikumu, bet Izraels atzīmēja to savu izvešanu no Ēģiptes. Tātad Izraels Pāsā svētkos, un šie svētki ir Izraela dievi iestatīti, tie tā kunga svētki, vai ne, viņš atzīmē, Izraels atzīmē brīnumaino dieva viņu glābšanu no Ēģiptes, izvešanu no Ēģiptes un tiesu pār faraonu un ēģiptiešiem un visiem viņu karspēkiem. Un mēs arī šajā laikā zinām, ka Izraels arī ir aktīvā kardarbībā. Mēs zinām kopš 2023. gada 7. oktobra notikumiem, un nu jau ir vairāk nekā pusgads, un nebrīnīsimies, ja ienaidnieks atkal, tuvojoties Izraels neatkarības dienai, darīs kādu negantību gan masu mēdījos Eiropā, gan tuvojos austrumos, gan Amerikā, un tas ļoti, ļoti jau notiek, gan arī tīri fiziski uzbrūkot. Bet, kas ir jāpatur, dārgie radioklausītāji, braļmās, Kristus viens Latvijā prātā, kad mēs nevaram nemācīties no kļūdām, kuras ir pieļāvušas citas tautas. Un es atvainojos, bet es nocitēšu tādu teicienu latviešu valodā mums ir tāds teiciens, gudrs mācās uz citu kļūdām, muļķis uz savējām. Un es gribētu piebilst, kad reizēm šiem muļķiem, šiem neprātīgiem,

ja, kurā nebūt nav sakritību, ir tik daudz faktu saistībā ar Izraēlu un pasaules vēsturi, ka ir jābūt ļoti, ļoti, ļoti nezinošam vai ļoti negribošam, lai to ignorētu. Neliela atkāpe savā laikā, jūs zināt, ka pirmā Mozes grāmata ebreju valodā saucās Bereshit, kas tulkojumā nozīmē iesākumā. Un viņi ir sadalīti, pirmās nodaļas ir sadalīts tādās, nu, to, ko viņi sauc pa toledotos, ja? Kas nozīmē, nu, tulkojumā tur dažādi ir, tulkojumi tam vārdam toledot, bet izcelšanās vai dzimtas raksts. Un savā laikā, nevis savā laikā, bet ja jūs esat kādreiz mēģinājis aizpildīt savu dzimtas koku, vai ne, nu tad, ja kādam ļoti, ļoti, ļoti, nu, ir paveicies, viņš var zināt gan savus vecvecākus, gan vecvecvecākus, gan, nu, tur trešā, ceturtā, varbūt kāds piektā, sestā paaudz, ja? Es, piemēram, šo to, nu, savā ciltskokā, ja, dzimtiskokā, kā mēs to sakam, nu, zini, tur kaut kur ap ceturto augumu, un tad tur vēl ir jautājumi, kas ko kuri bijis, ja? Tā tikai kaut kāds vārds, uzvārds un aptuveni no kurienes nākuši. Bet Jēzum Kristum, kas ir Izraels Mesija, kas ir viss mūsu pasaules glābējs, viņam ir izcilākais koks, dzimtas koks, ciltsraksti visā pasaules vēsturē. Un neatzīt Jēzu kā vēsturisku personu, un līdz ar to arī liela daļa no tā, ka viņš ir cēlējis no Izraels, ir vienkārši, nu tas ir absurds, ja? Un dažreiz, kad cilvēks saka, tur Bībelē visi tie ciltsraksti ir, ja? Tur pirmajā Mozes grāmatā, tur laika grāmatās, tur ķēniņa grāmatās, Matejs iesāk tur ar ciltsrakstiem, un vēl viņi atkārtojās, kam tas viss ir vajadzīgs. Lūk, Bībele, Dievs, dod varenus pierādījumus, no kurienes ir cēlējis Mesija, no kurienes ir cēlusies Izraels zeme, respektīvi tie toledoti, ja, jeb ciltsraksti vai dzimtsraksti, jeb izcelšanās apraksts, ir dots, lai mums būtu pierādījumi, lai mums būtu atskaites punkti, un ir jābūt ļoti, ļoti, ļoti negribošam, lai apšaubītu vēsturi, kas ir pierādāma, taustāma tūkstošiem, tūkstošiem gadu garumā. Un atgriežoties pie to, liekam tagad ciltrakstu mierā, bet, kā saka, kopjam draudz un sev ticībā, tātad vēsturiski mēs redzam, ka tās tautas un impērijas, kuras nereti pats Dievs arī ir izmantojis pat kā rīksti pret Izraēlu, ka viņas pēc tam ir tikušas arī Dieva tiesāts. Skatieties, kas notiek tagad. Kas notiek tagad? Jūs varat iedziņās, jūs varat izdarīt nelielu mājas darbu un paskatieties. Tautas atkal kāpī uz tā paša grābekļa, ko jau ir dadījušas dīžas impērijas. Proti nostājās tādā antisemītiskā, ja pret ebrejiem vērstā noskaņojumā. Un dodievs, ka Latvija un ik viens latviets klausoties saprastu, ka arī Latvijas nākotne, Baltijas nākotne un daudz citu tautu nākotne ir ļoti atkarīga no tā, kā tās pat laban, es saku, pat laban un tuvākajā nākotnē attieksies pret Izraēlu. Jo tas kungs ir savs nodoms un tiesas jau entākās reizes pierādījis pasaules tautu vēsturē. Un es savā ziņā teiktu, ka pasaules mērogā pat laban ir tāds plašuma ziņā ir nebijis karš pret Izraēlu divās frontēs, masu medijos un arī reālā kardarbībā, plus vēl finansu karš, sūtot, atbalstot naudu, nu, kā līdzekļi tiek sūtīti teroristiem, un, ja es vārdā, lai iznīkst šīs finanses traumas, ja, kas bezdievība sponsorē un slepkavības, ja,

Un tajā pašā laikā ir tāds interesants moments. Tātad šis interesantais moments ir, ka masu medijos, tā skaitā Eiropā un šeit arī Latvijā, parādās tādas antisemītiski raksti ziņas. Un tas nav labi, jo tur ir ļoti daudz melu. Tur ir ļoti daudz melu un notiek cīņa par cilvēku prātiem. Un kāds ir ļoti interesēts dabot vienu vai otru viedokli cilvēku prātos. Un tā, un mēs to zinām zem tāda nosaukuma ideoloģija. Un piemēram, pasaulē tuvajos austrumos tiek izplatīti tādas informācija par par tādu lietu kā Cians veco protokolu. Ja? Varbūt kāds ir dzirdējis Cians veco protokolu. Un tie ir tādi pret ebrejiem vērsti viltīgi, viltoti dokumenti, kuros ir nu tā kā apspriests kā kaut kādā pasaules ebreja līderi sanāksmē 19. Gadsimta beigās tiek apspriesti plāni par vāras pārņemšanu visā pasaulē. Un šitādas lietas tagad atkal tiek aktualizētas. Un pirmo reizi šie protokoli tā kā ir tikuši publicēti jau 1903. Gadā. Un tagad skatieties, ir 2024. Gads. Ja? Vairāk nekā 100 gadus šie meli parādās kaut kādās sazvērstības teorijās, šoreiz neveselīgās, ja, un nekad viņi nav izturējuši kritiku. Bet viņi tiek printēti, viņi tiek izplatīti tuvajos austrumos, Arābu valstīs. Tātad tādi literatūras darbi, kā Cians vecai protokolu un Hitler Mein Kampf atkal iegūst popularitāti, un abrīnojums lietas notiek vispār gan palestīniešu pašpārvaldē bērnu skolās, gan arābu valstīs, kur gan skolu programmās, gan TV programmās, gan radio, Izraels tiek demonizēts. Tiek demonizēts, padarīts par kaut kādu ļaunumu ievietojumu, iemiesojumu, tiek publicētas publikācijas, briesmīgas bildes un tā tālāk un tā tālāk. Un cilvēku prātos tas sāk ņemt pārsvaru. Tāpēc arī lūdzot par Izraelu ir tik ļoti svarīgi. Pirmkārt, lūdzot par viņiem, mēs lūdzam paši par sevīm, gan lūdzot par Izraelu, gan par to cīņu, kas notiek masu medijos, ir ļoti svarīgi, lai patiesība apspīd cilvēku prātus. Un Dieva vārds ir patiesība. Kristīgam rādē ir tāds brīnišķīgs, varētu teikt, lozungs, patiesība, vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Un šī patiesība ir tik ļoti svarīga, kad mums ir jāsludina patiesība, pilns Dieva padoms, lai mēs nekristu tādās tiesās, kā ir kritušas šīs lielās impērijas, vai ne? Un runājot par tādiem gara spēkiem, tātad, nu, ir šis modernais, nu, patiesībā jau viņš vairs nav moderns, viņš jau ir diezgan sen šis vārds antisemītisms, jeb respektīvi viss, kas ir no šema pēc, taču jā, visi, kas ir cēlušies. Vēlns vienmēr ir ienīdis jebkuru tautu, ar kuru Dievam ir bijusi derība. Ja? Un Izraels ir pavisam noteikti ļoti varena Dieva derības tauta, vai ne? Tāpat kā draudze, Kristus miesa ir Dieva derības tauta. Un visas tās antī lietas nāk no antikristus gara. Tātad antikristus gars neatzīst nedz Mēsiju, nedz viņa tautas. Un tā interesantā lieta ir tāda, ka antisemītiskie noskaņojumi pieauga arī Eiropā, Anglijā, Amerikā. Un tas nav normāli. Jā, daļēji tas ir saistīts ar masu medijiem un to, cik viegli izplatās informācija, bet visos laikos tas dzenulis aiz tā ir bijis anti
Kristus gars, un viņš māk saviļņot ļaužu masas un nostādīt tās pret Dievu un Dieva iestatītām lietām. Un kādu 70 gadus atpakaļ, ja, nu drusiņu vairāk, jūs ziniet, ka ebreja tauta piedzīvoja, viņi to sauc par Shoah, ja, nelaime, bēdas, plašāk pazīstams kā holokausts. Un cik interesanti, cik ātri no cilvēku atmiņām var nodzēst vēstures notikums, ko toreiz nacistiskā Vācija ar saviem sabiedrotajiem centās iznīcināt Dievu tautu. Un cik interesanti, ka pēc visiem šiem gadiem tas pats, par ko runāja šis briesmīgais līderis, Hitlers, parādās daudzu valsts vadītāju lūpās, kur vēl mums ir pieejami, pat vēl tagad, pat 2024. Gadā, mums ir pieejami vēl holokaustā izdzīvojušie cilvēki, kuri kā ācu liecinieki var liecināt par tām šausmām, kuras viņi ir piedzīvojuši. Mēs daudzās vietās redzam memoriālus, piemiņas zīmes, bet tas noskaņojums sāk mainīties, un mums ir ļoti jāiestājās lūkšanās par to, un kaut vai tikai arī, lai mēs kā latvieši, gan lūdzot par savu valdību, gan lūdzot par Dievu draudzi, nenostātos pret Dievu plāniem, un tādējādi arī pēcāk šis Izraela jautājums mums nekļūtu par klupšanas akmeni, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Jūs ziniet, tāda interesanta lieta, ka ja mēs definējam grēku, ja, mums patīk sludināt pa grēku, nu kā patīk, nu pieminēt, un kaut gan grēks jau sāk pazust no terminoloģijas daudz sludinātāju leksikonos, un tomēr grēks savā būtībā, savā saknē, pēc definīcijas ir kā dumpis, kā sacelšanās pret Dievu. Un ziniet, nelabajam un antikristam, antikristus garam, piedodiet, antikristus garam. Izraela vārds vispār ir kā sarkana lupata, es atvainojos tur vienam bullim Spānijā. Kāpēc? Tāpēc, ka Bībelē ir tik daudz reizes pateikts Izraela varenais, vai Abraham, Īzaka un Jēkab Dievs. Un katru reizi, kad ir pateikts, kad viņš ir Izraela Dievs un Izraela varenais, tā ir kā sarkana lupata. Un līdz ar to pat vārds Izraels asociējās ar Dievu. Un vārds Dievs asociējās ar Izraelu, vai ne? Un tas cilvēcei, kura nav padevusies Dieva kārtībai un likumiem, ir kā tāds, nu, pilnīgi, kā šī koridā šajā cīņā, kā tas sarkanā lupat, vai ne, ar ko kaitina to sanikno to vērsi toriotors. Un mums jāsaprot viens moments, ka karš pret Izraelu ir karš arī pret Izraelu vareno. Ja mēs sapratīsim to, tad mums ļoti daudz kas var pamainīties pirmkārt jau sapratnē, un otrkārt jau rīcībā un vārdos. Ja? Jo savā laikā Dievs nāks tiesāt cilvēks, un es jau esmu teicis arī agrāk, Dieva tiesas tādas nu, īsās, mazās, tiesas, viņas jau notiek, tā patās tā kunga tiesas, bet būs viena liela tiesa, jā, un kad Dievs tiesās tautas, kā tās ir attiekušās pret viņu izredzēto. Un ir ļoti, ļoti svarīgi to saprast, lai neiekrist tajā pašā nepaklausībā, kā daudzas tās lielās impērijas un lielās valstis. Starp citu, ļoti interesanta lieta, savā laikā es biju ļoti pārsteigts, kad es lasīju 83. psalmu, cik pravietisks bija tas psalms, ka faktiski viņš tas psalms jau konstatēja to, kas notika Asafa, tā dziesminieka Asafa laikā, ja? Bet cik aktuāli ir 83. Psalma vārdi. Un iedomājieties, cik sen apakaļ ir 83. Psalms uzrakstīts. Es nolasīšu pirmos, patiesībā nolasīšu šo sākumu un tad skatīsimies. Tātad dziesma, Asafa dziesma. Ak, Dievs, nepaliec mierā, neciet klusu un nekavējies Dievs. Tāda brīnišķīga lūkšana, vai ne?
Nepaliec mierā, neciet klusu un nekavējies. Jo redzi, tavi ienaidnieki trako. Tāvi, nav rakstīts Izraēla, tāvi ienaidnieki trako. Un tavu nicinātāju paceļ galvas. Pret tavu tautu viņi lolo viltīgas nodomas. Un viņi sarunājās pret tiem antītiem, ja, ko tu sargi. Viņi saka, nāciet, izdeldēsim viņus kā tautu, un lai vairs netiek minēts Izraēla vārds. Kaut kur dzirdēt retoriku, vai ne? Gan Hitler, gan Irānas gadījumā, gan daudz citi ienaidnieki, gan Hezbollah, gan Hamas, ja, lieto precīzi šo terminoloģiju. Sestais pāns. Tiešām viņi vienprātīgi sarunājušies un pret tevi noslēguši derību. Edoms un Išmaēliešu telts, Moabs un Hagriešu, Gebals, Amons, Amalehs, Filistieši ar Tīras iedzīvotājiem, tātad Gazas sektors un drustiņu uz augšu. Arī Asurs ir viņiem pievienojis un ir Lata bērniem par atbalstu. Un tālāk nāk tāda lūkšana. Ja konkrēti, ja jūs konkrēti paskatīsieties nosauktās ciltis, bet ne tikai, ja, bet konkrētā psalma cilts, tad tur ir viss tuvo austrumu apgabals, ja, tur ir Gazas sektors, tur ir Jordānija, tur ir Sīrija, ja, un tālākas teritorijas arī ir. Un tālāk arī psalmists saka, lai dari šīm tautām, šīm valstīm, kā Midianam, kā Siseram, kā Jabīdam pie Kisons upes, kas tapa iznīcināt pie Endoras un kļuva vienkārši zemē par mēslojumu. Pārvērt viņu dišciltīgos par Orebu un Zebu, padari visus viņu vadoņus kā Zebah un Calmūn, ļoti skumšs stāsts par šiem vadoņiem, kas bija sacījuši. Ja? Un skatieties, ko šie vadoņi bija sacījuši savā lepnībā, savā augstprātībā, 13. pantā. Mēs paņemsim sev īpašumā Dieva laukus, respektīvi Izraela teritoriju. Viņi bija augstprātīgi pateikuši, mēs paņemsim. Katru reizi, ka kāds ir mēģinājis paņemt Izraelu, vai sadalīt tās teritorijas, vai ano, vai kāds, cik daudz problēmas cilvēkiem būtu iztrūkušas vēstures gaitā, ja viņi būtu sapratuši, ka nedrīkst aiztikt to, kas ir Dieva teritoriālā vienība, vai ne? Vienalga. Ja mēs ticam rakstiem, tad mēs bīsimies vispār tur pirkstu likt klāt. Ja nē, protams, grābstīsies un nepamanīs arī tās sakritības un liksies, nu tur jau tur tam neizdevās, nu mums šoreiz izdosies. Izdosies, es domāju, nepārāk tālā pagātne kādam izcilam politiskam, reliģiskam līderim, ja, kurš gribēs saukt sev par Dievu, proti antikristumu. Bet nekas izdevīgs visā tajā nebūs. Tas būs par slāzdu, gan tautām, gan pašam Izraēlam. Bet tas ir cits stāsts. Un mums ir arī, redziet, kā Asafs saka, mans Dievs dari viņus par viesuļu nestām lapām, par palavām vējā, kā uguns, kas sadedzina mēžu, un kā liesum, kas apsvilina kalns. Ja? Tāpat vajā tu viņus ar savu vētru un izbiedē viņus ar savu auku. Pārklāj viņu vaigi ar kaunu, lai viņi meklē tavu vārdu, lai viņi to papkaunot un iztrūcināt uz mūžiem, lai no kauna viņi iet bojā. Lai viņi atzīst, ka vienīgi tavs vārds, ak kungs, tu visaugstākais, ja, pastāv tavs vārds un tu esi visaugstākais pār visu pasauli. Es nezinu, vai es pats vēlētos lūgt gluži precīzi tik radikāli un asi kā Asavs, diezin vai, jo Kristus tomēr ir aicinājis un atklājis, ka Dievs grib glābt visus cilvēkus. Un tomēr mums ir jālūdz gan par Izraelu, gan par tām tautām, lai vieniem verās faktiski, jebkurai tautai, kurai acis atvērsies vaļā uz Jēzu Kristu, viņiem jau atvērsies arī acis vaļā uz Izraēlu vareno. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un mēs varam mācīties no iepriekšējām impērijām, iepriekšējām valstīm, notikumiem senākā pagātnē, nesenākā pagātnē, vai ne? Dievs pats tiks galā ar izraēliešiem. Pienāks brīdis, kad viņi sauks uz viņu un teiks Baruha Bābe Šema Danai, svētīgs, kas nāk tā kunga vārdā. Un tas būs pa lielu, lielu ieguvumu visai pasaulē. Bet līdz šis brīdis nāk,
kas ir jādara mums? Mums ir jāpastudē Bībeli, varbūt pat vienkārši jāsāk dažiem lasīt Bībeli, vai ne? Kur ir ļoti daudz gudrības, tai skaitā par Izraēlu, vai ne? Tai skaitā par Izraēlu, par Dieva plānu saistībā ar Izraēlu, pasaules beigu gala notikumus, vai ne? Un mums ir jālūdz par viņiem, mums ir jāiestājas par viņiem, mums ir jāatbalst viņi, un mums ir jāizglīto arī savējie apkārt, ja? Jo mēs taču negribam, lai neviens individuāls cilvēks vai ģimene kā tāda, vai cilts, vai tauta, vai valsts iznīktu atziņas trūkuma dēļ, vai ne? Vai arī kļūtu par mežoņiem, nezināšanas dēļ vai ļaunu garu dēļ, vai ne? Un tāpēc mums ir jācīnās pret tiešām šiem ļauniem gariem pasaules izplatījumā, kas, nu, es gribētu teikt, jauc to gara atmosfēru un cilvēku prātus gan caur masu medijiem, gan caur garīgām ietekmēm, gan caur vārdošanu, gan caur lāstu, gan caur burvestībām. Un tiešām Jēzus, kas ir ebreju mesiju un visu pasaules mesiju glābējs, ja, asinī mēs varam stāties pretīm šim ļaunumam. Un, kad arī brāļmāsas ir reizēm tā, kad mēs, nu, tiešām mēs nezinām, ko lūgt, gan par privāto dzīvi, gan par vēsturiskiem notikumiem, gan par tagadējiem notikumiem, bet ziniet, Dieva gars jau nāk talkā. Dieva gars jau nāk talkā, ja, kad mēs paši nezinām, kā arī Pāvils, ja, kurš ir sarakstījis arī slavenās romiešiem 9, 10, 11. Nu, visu vēstuli romiešiem viņš ir sarakstījis, bet tur ir ļoti Izraēls kontekstā ar romiešiem 9, 9. nodaļa 10. 11. Nu, kaut vai, brāļi māsas, palasiet to Dieva plānu, tās Dieva, nu, es negribu lietot vārdu mistērijas, bet Dieva noslēpumus, palasiet un varam lūgt pēc tā un varam dzīvot pēc tā un mēs noteikti būsim svētīti, ja? Tā kā es novēlu ikvienam arī šajā pāsā laikā, ja, kas jau tagad ir faktiski noslēdzies, kā arī Pāvils teica, mēs varam svinēt ne ar netaisnības vai netiklības vai ne kaut kādām sarūgušajām maizēm, bet ar šī pāsā jēra, jā, dzīvot svētu dzīvi, gudru dzīvi, gara vadītu dzīvi, gara iedvesmotas lūkšanas lūgt, un lai tas kungs mums palīdz gan lūdzot par Latviju, gan par tuviem austrumiem, gan par Baltijas valstīm, gan par Eiropu, ja, vadīties ne pēc tā, ko acs redz un aus dzird, tādā izpratnē kā pasaulē, vai ne, ko radio, TV, vai YouTube, vai vēl nezinu, kur avīzēs vai rakstos, bet kad gars vada un Dieva vārds mūs vada, un ka mēs izsakam vārdus, kas, nu labi, sākšam mazāko, pirmkārt man pašam, pirmkārt tev pašam, mīļais radio klausītāji, mūsu namiem ir par svētību, mūsu tautai ir par svētību, un Dieva valstībai ir par svētību, ne? Tas tomēr ir tik svarīgi. Un lai tā, tas kungs dod mums karstumu, dod mums karstu garu, kā lūgt, kā proklamēt, un es arī šovakar šajā reizē gribu arī ar kādu proklamāciju par Izraēlu noslēgt un aizlūgt. Kopā ar jums, mīļie. Tātad tas, kurš ir izklīdinājis Izraēlu, pulcē to atkal kopā un pasargā viņus kā gan savu ganāmo pulku. Lai visi tie, kas ienīst Ciānu, top nosodīt un griežas atpakaļ. Lai viņi ir kā zāle, kura aug uz namu jumtiem, kura nokalst pirms tā ir sazaļojusi. Kungs sajauc un iznīcini Izraēlu pretinieku mēlis. Un lai bezdīvīgos scepters nevalda par taisno mantojumu. Un tas kungs nepametīs savus ļaudis, sava varanā vārda dēļ. Sava varanā vārda dēļ. Tāpēc, ka tam kungam tā patika, viņš tā izvēlējās padarīt Izraēlu par savu tautu. Un lai visi zemes iedzīvotāji bīstas to kungu. Lai visi zemes iedzīvotāji un visa pasaule stāv Dievu priekšā abrīnā, jo tas kungs sacīja un tas
tapa darīts. Viņš pavēlēja, un tas tapa nostiprināts. Un tas kungs padara par neko tautu padomu. Viņš padara par neko cilvēku plānus, bet tā kunga padoms paliks uz mūžu mūžiem. Svētīts, lai ir Dievs, kungs Izraela varenais, un lai svētīta ir Izraela tauta, lai svētīta ir Latvija, un lai svētīti ir Latvijas kaimiņi. Un, Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, kungs, ka šī derība ar Abrahām vēl joprojām ir spēkā. Gan ar Abrahām un viņa pēctečiem, kas ir Izraels, gan arī šīs derības apsolījums, ka Tu, kungs, svētīsi ikvienu, ka Tu svētīsi ikvienu, kurš svētīs Abraham un viņa pēctečus. Un, kungi, Jēzus Kristus vārdā, mēs svētījām Izraelu varano un mēs svētījām viņa pēctečus Izraelu. Mēs izvēlamies svētību un mēs sakam lāstam nē, lai svētīts ir, kungs, Tavs vārds. Jēzus vārdā. Amen.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāku klausīties Kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: 93. gadā, laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Tādā Dieva žēlstībā dāvināt šis ceļš pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kā šis urdošā sajūta, ka taču ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur rērka biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Tas beigās tu sajūti un tici un nonāc līdz tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasam par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Kas ir cilvēks? Radio studijā Tālvaldis Tālbergs un Juris Doveiko.
1: Lai Dievs sveitī, mīļie brāļi un māsas. Patiešām, kas ir cilvēks, kas esam mēs, kad Dievs tādu žēlstību parāda? Ka atkal varam būt šeit studijā un runāt par viņa žēlstību, par to, ko viņš gribētu, lai mēs kā viņa bērni daram. Es sveicināts, Juri.
2: Sveicināts.
1: Brīnišķīgs laiks, brīnišķīga iespēja atkal runāt mums par ceļu. Šoreiz tu esi ielicis, uzlicis virsrakstu, vai esi uz pareizā ceļa. Zini, ka šodien vairs tas nav modē. Tas ir tendencijos. Tas ir pārāk...
2: Pārāk pareizi.
1: Pārāk pareizi. Tas jau robežojās jau ar iedomību. Mm-hmm. Un kur nu vēl vairāk? Brāli, palasi, ko Dievs saka par lepnajiem.
2: Un par tu piesaušanu. Gribi sat... jā, jā. Moments saprast.
1: Un tad vēl tālāk ir pareizie vārti. Pareizs ceļš, svētīgs noslēgums. Es pat gribētu teikt pareizs noslēgums. Bet redzi, labi, ka tu saproti humoru un tu mani pazīsti.
2: Jā.
1: Bet tad, kad mēs steigtos, jeb steidzamies uz lidostu, tad gan mēs gribam dzirdēt, redz, kur ir pareizie vārti.
2: Geiti, jā.
1: Geiti. Caur kuriem ieiet.
2: Jā, jā, kad...
1: Tur mēs gribam dzirdēt, lai ir pareizs.
2: Tur tu dežūrē un gaidi.
1: Jā, un es sēžu pie pareizajiem vai nepareizajiem vārtiem. Gaidi, tu sēdi un tev nesauc. Izrādās kaut kādā citā flangā ir pareizie vārti. Tur mums patīk pareizies. Bet šeit, kur Dievs saka, ir pareizi tā un nav pareizi tā. Tas mums nepatīk.
2: Tas ir labs piemērs.
1: Lūdzu, nekavēšu laiku. Lūdzu.
2: Ne katrs, kas uz mani saka, kungs, ieies debes valstībā, Matēja 7:21, tas būtu tas moto, motīvs šajā raidījumā. Un mēs esam pavadījuši šajā veselu sezonu, kurā runājām par garīgo svētceļošanu. Jā, svētceļošanas ir dažādas, bet runājām par biblisko garīgo svētceļošanu. Jā, un tur mēs kopā, šis ir 38. raidījums un 30. runājām par pamatā par pamatiem. Jā, mēs pamatā runājām par pamatiem, un kas šie pamati ir? Pamati, jā, super pamati, šaurie vārti un šaurais ceļš, tāpat arī galvenās novirzes, kas ir ar to saistītas, un kombinējām to arī ar ļoti labu grāmatu, kas ir 18. Gadsimtā iznākusi Baņānā svētceļnieku taka, jā, tādās alegorijās. Un paldies Dievam, ka bija arī, ka viņš mūs svētīja un nesa cauri. Un izveid savu šajā sezonā. Un tagad nedaudz tādu pārskatu mums vajadzētu un atskatu un arī vēlreiz tādus akcentus varētu salikt. Kāpēc šī tēma ir tik aktuāla un kāpēc viņa ir nebeidzama aktuāla? Vienmēr būs aktuāla līdz pašām beigām, jo Kristus pavēle mums ir dot par vienīgo likumīgo nostāšanos uz dzīvības ceļu. ja būtu vairākas alternatīvas, mēs varētu diskutēt, kurš no ceļiem man vairāk patīk, un tad katrs var izvēlēties. Un...
1: Nu, tu jau zini, ir augsti stāvošs reliģisks personas pagātnē un arī tagad, kuras saka, nu, visi ceļi ved pie viena dieva.
2: Jā, tas ir slavenais Ramakrišnas, ir tāds indiešu mistiķis, vedantisma, arī misionārs Eiropā. Romēns Rolands bija viens no tiem izplatītājiem franču romānists. Un tur viņam bija tā līdzība par Ziluanu, kur aklie pienāk un tad no visādām pusēm. Un saka, viens saka, Ziluans ir tāds, un saka, nē, viņš ir tā kā asti, jā, tur cits tā kā ilknis un tā tālāk. Tā, jā, tā ir tā doma, ko tu teici, kad... Beigās, ja tas ir kalns un no visām pusēm iet pa viņu uz augšu, un viss ceļ beigās sanāks vienā punktā, bet tāda nav Kristus mācība. Viņa nav inkluzīva, viņa ir ļoti, ļoti ekskluzīva, un te ir tikai viens likumīgs ceļš, kā var... Viens likumīgs veids, kā var nostāties uz dzīvības ceļa. Ja? Un otra alternatīva diez vai mūs apmierinās.
1: Viņas jau nav, jo tikai tāpēc, ja mēs skatāmies, Dievs nosaka visu.
2: Jā.
1: Jo ja Dievs visu nosaka un ļauj mums izdomāt, vēl paralēlo ceļu, un to akceptē. Pagad, tad ir...
2: Jā, tā ir, šeit ir teokrātija, un Dievs nosaka, viņam ir spēks, un viņam ir vara, un mums ir dots pakļauties. Un viņš ir teicis caur savu dēlu, ieiet pa šaurajiem vārtiem. Bet šauri ir vārti, un šauris ir ceļš, kas aizved uz dzīvību, un maz ir to, kas to atroda. Mateja 7:13-14, un šis teksts mums norāda uz tādām trīs galvenām lietām, kas arī mums ievada detanī titula apakšvirsraksts šodienas ir tad pareiza ieiešana. Lūk, kur ceļās šis vārds pareizs. Tas nav tiesas pareizs, tas ir sekojot Kristus vārdiem pareizi iešana. Nevar visādi iet, ir tikai pareizi jāiet. Pareizi ceļošana, jo ir šaurs ceļš, tāpat kā šauru vārdi. Tātad ceļošana ir tikai pa šauro ceļu. Un noslēgums, ar ko mēs arī tūlīt redzēsim, jā, cik tas ir nopietns un svarīgs, lai šis noslēgums nebūtu vilšanās, traģiski vilšanās, bet lai viņš būtu svētīgs noslēgums. Un, lūk, tāpēc šī tēma ir ļoti, ļoti svarīga un nozīmīga, jo ir otra alternatīva plateja hepulē, tad plati ir tie vārti, plati ir tie vārti. Un pastāv brīdinājums. Brīdinājums ir ļoti, ļoti skaidrs šeit. Jā. Mēs nevaram to nekādīgi mainīt, jo te ir teikts, ka daudz lielākais vairums iet pa plato ceļu uz pazušanu. Un maz ir patiesi svētceļotāji, jo maz ir to, kas atrod šo ceļu, kas ir dzīvības ceļš. Un tāpēc daudz gaidīs vilšanās, daudz rakstīs, tas nav mūsu spriedums, tā nav mūsu tiesa, tā ir rakstīts.
1: Labi, ka tu to pateici, jo savādāk draudi, augstprātība, Tātad tu vienīgais zini to patieso ceļu.
2: Jā, tiesāšana.
1: Un tiesāšana, un beigās nonāks ellē.
2: Jā.
1: Bet to jau mēs nesakam.
2: Jā, un vilšanās sagaidīs tos, to kategoriju, kas, tātad runa nav pa pagāniem vai par tādiem platā ceļu gājējiem, tas nav mūsu temats par to visu runāt tādā atslēgā, bet runa būs par ticīgiem cilvēkiem, kas domās, ka viss ir kārtībā, viss ir ļoti labi. Un tad tomēr tā patiesība atklāsies pašās beigās. Nu, lūk, un šai sakarā mēs mūsdienās esam pieraduši runāt par dokumentiem un īpaši par tādiem dokumentiem, kas garantē piekļuvi. Ja, mēs esam pieraduši pie tā, kad ir banka, ir automāti, varam ar derīgu karti
1: saņemt. Galvenais atcerēties PIN kodu.
2: Jā, un tad ir, kā jau tu teici, arī par lidostu un par biļetēm un par apliecībām, ieceļošanas vīzām, jā, tām jābūt ir ar derīgām, tas viss pārbaudi, jā, tur nevar tā, ka man patīk tā zeme, kur es braucu un uz tā pamati, jā, ne, ir vajadzīgs zīmogu parakstu arī, kur tas ir vajadzīgs, tāda ir kārtība, un tu neesi strīdās. Piedod
1: brālis, pārtraukšu, bet pavisam ātri. Saprot, ka mēs cilvēki dzīvojam tā. Mēs visu mūžu noraidam debesis. Jeb, nu, neitrāli. Es tevi lieku mierā, tu man liec mierā. Citreiz pat pasmējamies. Neklausam, ko Dievs saka. Neejam šauro ceļu. Bet, tad, kad ir galapunkts, tad gan nu mēs gribam.
2: Kungs.
1: Un tad jā, padomājiet šeit virs zemes. Ja jūs atklāti ņirgātos par, teiksim, kādu valsti, nu, visādā veidā ignorēt viņu, un pēc tam pēkšņi uzreiz jūs gribētu tur iebraukt iekšā un atpūsties, pieņemsim, gadu, kur nu vēl debesīs ir mūžība, bet šeit kaut vai uz mēnesi, ja būs nedēļām pāris.
2: Labs piemērs.
1: Un tev tur laist iekšā kāds. Tā mēs izskatāmies attiecībā pret Dievu un Dievu likumiem.
2: Tur mēs saprotam, jā, sankcijas nostrādās, jā. Neielaidīs iekšā. Jā, tāpēc mums ir dokumentu tēma, ir tāda saprotama ļoti ilustratīva saprotama, un mēs lietosim šo vārdu arī no dokumentu, vai ne, un it sevišķi no dokumentiem pasi, ja? Tā ir tāda identitātes apliecinājums, un pārnesot to uz reliģisko, uz garīgu reliģisko vidi. Tad mēs zinām, ka ļoti daudz izsniedz dažādas apliecības par piederību Dievam. Jā, kristība apliecības ir draudz zīmes. Nu, tad tie ir dokumenti, papīra dokumenti. Bet ir arī mutiski apliecinājumi, ir mutiski sludinājumi par to, ka tieši šī baznīca, jā, nu, jeb arī šī konfesija, šī kustība, arī tā var teikt, jā, tā tev garantē vislabāko ceļu un vislabāko ieju un pieju. Un te mums ir

0: un ja to viņš nesaka kādiem nejaušiem cilvēkiem, tie cilvēki, kas teiks, kungs, tas nozīmē divreiz, pateik, kungs, pareiza formula, ārkārtīgi ortodoksāla, precīza formula, tā kā atbilst visiem formāliem noteikumiem, bet tāds būs tas atteikums. Pasteiksimies parunāt par to, kāds ir šis lielās vilšanās iemesls. Tas ir ļoti svarīgi, jo mēs atkārtojam zināmas lietas, kas ir skaidrs jau tāpat, bet mums nāks klāt jauna patiesība un ļoti svarīgi secinājumi. Jo daudz uz mani sacīs tanī dienā, kungs, mēs tavā vārdā esam nākamās lietas sludinājuši, velns izdzinuši, tavā vārdā esam daudz brīnumu darījuši, daudz brīnumu darījuši. Mateja 7:22. Un tur būs, jā, tas ir grūts vārds, bet mums ir jāmēģina saprast, kas tās pa viltus pasēm, kas šeit nostrādājušas. Un es teiktu uzreiz, kas izriet no dotā teksta, kad šiem cilvēkiem, kas būs vilušies, beigās tāds traģiski vilšanās piedzīvot, un šeit viņiem būs izrādīsies, ka viņiem ir izsniegts lūk, pārdabisku lietu manifestācijas dokuments. Tā es varu teikt.
1: Labs formulē.
0: Ja tev tavā dzīvē manifestēs, tas ir bieži tāds, kas tu esi, tev nomēr no galvas līdz kājām, tev manifestējās kaut kas, tev tur ir kaut kas tāds. Nu, tad ir kaut kāda vērtība. Tā ir pase, kur izsniedz. Un tāpēc cilvēki ļoti tiecās pēc tā. Tas ir visvairāk pentekostāli harizmātiskajā vidē. Tiecās pēc tā, jo tas ir dokuments, nekavējoties. Ne tavu derīgumu dokuments. Un, ka tikai neizrādās ilūzija. Ja? Tāpēc parunāsim šeit par...
1: Man atmiņā ir raidījums Amerikā. Brīnumi. Tur viens vīrs, jo viņš 30, 40 gadus to saidījums var, un visu laiku pie viņa iet, un jaunbrīnumi. Mm-hmm. Un tad tur atnāk arī pēc gada, izrādās, tas ir viltus brīnums bijis, un atkal viltus brīnums bijis. Jā. Bet to pēc tam klusē, to neviens nesa.
0: Jā, selektīvi to informāciju izdod, jā. Lūk, varētu būt ilūzijas, viltus pasas un ilūzijas, un es arī nevienmēr domāju, ka tur jābūt kādai mahinācijai, tur varētu būt arī kaut kas arī īsts, bet kāpēc tas tā notiek, jā? Rodas pamatots jautājums, kā tas ir iespējams, ka beigās tanī dienā rakstīts, tanī dienā, tas ir beigās, tas ir noslēgums, tas ir, tieksim tā, pie vārtiem, jā, kā Baņans to tēlo, pie vārtiem, jā, tātad kungs noraidīs daudzus praviešus, ja tos, kas ir katrā ziņā teikuši, ka viņi ir pravietojuši, jā, daudzus arī eksorcistus. Kas tas ir eksorcists? Tie, kas ir velnus izdzenuši. Un pat daudzus brīnumdarītājus, kas daudzus brīnumus ir darījuši. Nu, vai viņi melos, teiksim, obligāti kungam, ka viņi ir daudz brīnumus darījuši. Es domāju, ka varētu arī
1: būt. Te ir tas, ka kungs jau nesaka, jūs nedarījāt brīnumus.
0: Viņš to nesaka, jā. Un tur ir tā atslēga visā tajā lietā. Tieši šeit ir tā atslēga. Tātad. Un es tiem apliecināšu. Es jūs nekad neesmu pazinis. Ejiet nost no manis jūs. Un te ir tas vārds, kas latviešu valodā ir neteiksim, nepareizi, nevar teikt iztulkots, bet neskaidri iztulkots. Mēs īsti nezinām, kas ar to ir domāts. Nu, ļauna darītāji. Ejiet prom no manis ļauna darītāji. Nu, viņi... Nu, kaut ko tik ļauni ir sadarījuši, sastrādājuši. Tas

0: Nav gluži tā. Lai arī tā doma par ļaunumu tur pastāv, tas ir vārds anomija, nozīmē bezlikumība. Bezlikumība. No, tātad kāds ir pastāv likums, teiksim, Dieva likums, jeb Kristus likums, ja, pastāv. Kalns vētrunā, kas ir ļoti labi mācīts, tas ir Kristus likums. Un ir kādi, kas radīsies, viņus apzīmēs nevis par lieliem brīnumdarītājiem, bet par bezlikumības darītājiem. Un angliski ir labi tulkots, daudzos tulkojumos ir you workers of lawlessness. Lawless nozīmē bezlikums. Bezlikums. Nu, lūk, un te ir tātad, kā tas varētu būt? Dažas to skaidro, protams, tā, ka tie nebija īstie brīnumi, ka tie bija kaut kādi okultisti vai kaut kādi tur ļoti šaubīgi cilvēki.
1: Jā, bet viņa vārdā.
0: Es nedomāju, ka tie bija okultisti. Tas ir, varētu tieši reāli cilvēki, kas ar gara dāvanām ir ļoti aizraušies. Jā. Bet tas aizvien ir grūts jautājums, kā viņi varēja vienlaicīgi savienot šo praktizēšanu, it kā garīgu lietu praktizēšanu, un te pašā laikā bezbauslības praktizētāju. Un tagad, es domāju, mums nāks risinājumu. Mēs sapratīsim to, kā tas ir. Kā tas var būt? Ne jau vienmēr. Un te runa nav par kaut kādu... Mēs neesam pret brīnumiem, nec pret dziedināšanām, nec pret kaut ko visu to, kas ir Bībelē rakstīts, viss ir labs. Bet šeit ir kāda problēma liela. Te ir divas viltus pasas mums spēlē. Pirmā pasa ir jānosauc vispirms vienkāršā vārdā – emocionālā viltus pasa, jeb subjektīvisms lasts. Un te ir viens vārds, ko ir grūti latviski izrunāt. Bet nu, lai ir vai ne, jo tas ir tehnisks termins, tāpat kā medicīnā, tāpat arī zinātnē, ir precīzi terminoloģija. Eksperiencialisms, eksperiencialisms, tā viņi latviski sauc, bet ļoti grūti izrunājums vārds. Labāk man patīk angļu nosaukums, viņi izrunāja experientialism. Un no latīņu valodas tas nāk experientia pieredze. Ja mēs runājam par pieredzes teoloģiju, par nevis par vārdu, par patiesības mācību, bet par pieredzes. Un kā to pārnes uz teoloģisko un garīgo kontekstu, tad izrādās, ka šī parādība, eksperienciālisms, viņa ir uzskata sistēma, kurā personīgā emocionālā pieredze tiek nostādīta augstāk par objektīvo Bībeles patiesību vai doktrīnu.
1: Bet tie, kas tur stāv un to praktizē, viņi to nesaka, viņi stāv.
0: Un redzēsim, ka vēl daudzos citos gadījumos, ne tikai pie emocionālās viltus pas, arī citos gadījumos, jā, kaut kas nostājās vai no līdzvērtīgs Dieva vārdām. Jā, ir kaut kāda praviete, pieņemsim, vai ne, nu, viņš saka, nē, mums ir Dieva vārds, bet faktiski, jā, šis Dieva vārds tiek tulkots caur šo pravietas prizmu. Ļoti daudzos svarīgos jautājumos dod falšus rezultāts. Lūk, kas te ir? Daudzās mūsdienu draudzēs uzsvars tiek likts šodien mūsu laikā uz mistisku pieredzi. Ļoti, ļoti liels uzsvars.
1: Arī... Brāli, tas ir visos laikos bijis. Kristus laikā arī, tu zini, rādi mums zīmi. Vai tu tiešām tas esi? Visur gribu. Nu,
0: jūdi prasa zīmes, jā. Jūdi, nu, arī grieķiem bija misticisms izplatīts. Tas tiesa, jā, tas tiesa. Bet mūsu laiks sauktais postmodernisms, kas ir pāri modernajām iet, kas aiz modernā, ja, kad kādreiz modernismā senākos laikos domāju, nu kāda ir tā patiesība, nu kāda viņa ir, vai ne? Un tad mēs cenšamies to noskaidrot un tur zināt, nu, vēl raujam klāt. Tad tagad daudziem pilnīgi vienalga, kāda tā patiesība. Viņi saka, šodien patiesības ir katram gandrīz vai savas, bet kas ir svarīgi, kā es ko piedzīvoju, kā es ko pieredzu. Tas kļūst bez maz vai centrāls jautājums. Un zināmās kristiešu aprindā šī mistiskā pieredze ir ārkārtīgi svarīga lomieņēmus. Ja? Piemēram, atklāsmes, zīmes, īpašas garīgas sajūtas ir kādās kustībās. Es atceros Toronto Blessing, piemēram, tāda Kanādas, no Kanādas lidostas kustība, kur bija tāds džerkings, saucamais, kad saraujās, vai ne, vēders saraut, kā cilvēks, tā kā, kā lai saka, tā kā šķēras, ja, saiet kopā un tādas skaņas arī izdod, un tad arī tāda krišana, kas bija, tas kļuva neret par tādu pazīmi, ja, ka tu esi garīgs un ka tu esi, tu sāc piedzīvot, ka tev ir.
1: Ja kādam nav, tad
0: jā, kas ar tevi? Tev steikšu, vai ka tev kaut ko darītu, taču es vai reliģijos vai bauslīgs vai kaut kas tāds. Un, lūk, šī emocionālā pasa, ja, šis eksperienciālisms bieži novētā pie tā, ka katrs, tagad tas ir ļoti, ļoti svarīgi, katrs pats kļūst par savas patiesības noteicēju. Bet es to tagad neanalizēju tik daudz, bet novedīsim to, kā tas var būt. Paskaidrosim beigās to, kā tas var būt. Viņi ir brīnumdarītāji un velni izdzinēji un tai pašā laikā bezbauslības darītāji. Kāds var būt? Šeit ir atslēga. Tad katrs pats var kļūt par savas patiesības noteicēju. Īpaši tad, ja tas ir tagad izplatīts, ne, ka man to atklāja. Man tas ir dots. Kādreiz arī saka, mūsu baznīcai tas ir atklāts, vai ne? Tas nekas, ka tam nav nekāda sakara ar rakstiem, bet ir kaut kas dots. Un mums tas ir dots, vai ne? Man tas ir dots. Bībeles saka vienu. Bībeles saka ļoti, ļoti skaidri kaut ko. Bet man ir kaut kā atklāts, ka man, speciāli man, ja, man ir manas sajūtas ir tik reālas, ka es sāku tām ticēt vairāk nekā tam absolūti objektīvam, skaidram, viennozīmīgam Dieva vārdam, kas ir neapstrīdams. Bet manas sajūtas, piemēram, rodās situācija, ka šāds sajūtu un atklāsmju cilvēks, mistisks atklāsmes cilvēks, sāk praktizēt grēku. Un aizvien vēl, un tādi gadījumi ir neskaitām, aizvien vēl viņš darbojās uz savas skatuves, un tur notiek visu ņigu ņegu, un tur saucieni, kviecieni, visi saka, svētā gardā. Šis cilvēks jau ir grēkā, aizvien vēl turpina darboties. Tāds piemērs bija, raidīja pa plašu gadu TV, tāda ir tā televīzija. Toda Bentley atmodas sapulces, kuras raidīja pa visu pasauli vienu brīdi. Ja. Kas tur gāja vaļā? Pēc tam atklājās, ka viņš jau kādu laiku ja, dzīvo ārlaulības attiecībā.
1: Viens tuvāks piemērs, es atceros, kā no Latvijas autobusiem brauc uz Kijevu pie Muņķēna.
0: Jā.
1: Un kas tur notiek? Nu, tāda totāla pievilšana. Pieaicināt visu vēl lielie Benijs Hīns un vēl, lai būtu tas tā pārliecinošāk.
0: Un, jā, un kad teica, ka ir Dieva klātnība piedzīvota, un tur, kā tas muņķāns arī tā, dzina tos dēmonus ārā, un tā, pigum, viņš saka, nu, kas skriež projām no šitā cilvēka, tā sajūta.
1: Lūkšana ceturtajā dimensijā.
0: Dimensijā ieiet un darbojās operētajā.
1: Un galvenais, kas tik viltīgi, nu, tu vēl esi otrajā dimensijā tikai. Mēs runājam par ceturto.
0: Oh, yeah.
1: Nu, labi, nu, cik labi, ka tu jau esi tagad jau trešajā dimensijā. Vēl atbrauc uz pāris simpozijiem, kongresiem un vēl.
0: Ar tev perspektīvu.
1: Smagi.
0: Nu, lūk, tāda situācija var rasties, ka kāds šāds kalpotājs, jeb arī, nu, parastāks kristietis, kurš darbojās šajās dāvanās, jā, ļoti darbojās. Bet viņas emocijas tiek tik ļoti godātas. Tas emocijas vienādības zīme, gara darbs vai gara atklāsme, gara vadība, un tās emocijas viņam saka, zini, tev ir īpaši drāts ar Dievu. Zini, tev ir īpaši gara vadība, un Dievs dod tev īpašas atlaides, īpašas bonus. Un lūk, te ir viena praktiska atslēga, ļoti redzama arī šodien, ļoti, ļoti skaidra, kas ir jau vismaz pēdējos trīs kādos gados, nu tik ļoti iznākus ārā. Un kā tas var būt, kā tas varēja būt? Man ir viens piemērs par Maiklu Biklu, kas ir International House of Prayer, tas ir IHOP. Viņi nodrošina 24/7 slavumpielūgs. Nu, tāda interesanta, jaunieši talantīgi, viņi visu laiku spēlē non-stopā, jā? Tāda slavēšana dažādu. Un tā, viss labi, viss skaisti, vai ne, talanta fabrika tāda savā ziņā. Bet iznāk pēkšņi, jā, tādā drausmīgā veidā iznāk ārā patiesība, ka šis Maikls Bikls, kas ir dibinātājs, kas ir ilgadējs vadītājs, arī pravietis, skaitās pie tās sauktās Kansas praviešu grupas. Viņš izrādās nodarbojas ar pravietisku manipulāciju, ar jaunām sievietēm, teikdams, ka man ir atklāts, ka mana sieva drīz mirs, un tāpēc man Dievs atklāja, ka tu tur tā jauna persona, vai ne, ka tu būsi mana sieva. Un tādā veidā viņš bija nevienu vien, bet daudz bija paņēmis gūstā un pievīls. Un kaut kad tas nāca gaismā, un cilvēks simpātisks tāds pats par sevi, vēl vīrietis labos gados, bet kā tas varēja būt? Lūk, kā tas varēja būt? Emocionālā pasa ir izsniegta. Rodās pārdrošības sajūta. Rodās šī īpašās drāts sajūta ar Dievu. Un tad sajūta, ka atsaka, visu laiku sajūta, vai ne, kur Dievs tev dod īpašas atlaides. Ja pāriem tas varbūt nav atļauts, bet tev ir, vai ne, jo tu esi kāds īpašs cilvēks. Saka, tu esi tik daudz kalpojis Dievam, ka, nu, tu var tagad atpūsties un arī kaut ko citu vēl saņemt, vai ne, priekš sevis. Šeit mums ir ļoti skaidri jāsaka emocija un subjektīvisma pasa, eksperienciālisms ir noraidīta pasa. Un jo ātrāk to mēs sapratīsim, jo labāk.
1: Labi, tā formulēs sajūtas nav pestīšanas garants.
0: Jā. Jā, dažādas sajūtas var būt un aplams sajūtas arī, un tas ir tātad, tā ir klaja novirza no vārdu patiesības, un ne jau vienmēr, bet kādos gadījumos tas var ļoti labi sakrist ar to, kas ir Matejs 7, 22, 23 teikts, kāpēc tiks atraidīt, tāpēc, ka praktiski nodarbojās ar šo lolesnes, jeb bezlikumību savā dzīvē. Un otra pasa, kas iet ļoti, ļoti paralēli līdz, tā ir ātra, lētā žēlastības pasa, kas ir arī izplatīta. Pirmkārt, viņi ir jau senāk zinām, ne tikai mūsdienās. Piemēram, Dietrichs Bonhoeffers, kas ir vācu teologs, luterāņu teologs, bet konsekvents. Viņš ir bijis moceklis, fašistu režīms viņu nomocīja. Un viņš ir uzrakstījis grāmatu sekošanu Kristum, un tur nāk šis termins lētā žēlastība. Un ko viņš saka par to? Es tikai dažas maz citātas. Piedošanas pasludināšana bez grēka nožēles. Un atgriešanās kristības bez draudzes disciplīnas, vakarēdienas bez sevis izmeklēšanas, lēta žēlastība bez māceklības, žēlastība bez krusta. Slavu Dievam, ka luterāņu teologs var tādas lietas pateikt. Nu, no modernajiem ir ļoti izplatīts šis Džozefs Prince, tātad ne Dereks Prince, bet Džozefs, ja? Un kurš ir ļoti populārs TV, televīzijas sludinātājs, un viņš ir uzrakstījis tādu grāmatu Destined to Reign, tātad nozīmēts valdīšanai 2007. gadā. Un te ir tāds klasisks citāts. Nekādas piepūles. Žēlastība ir tik liela un spēcīga, ka tā dara visu tavā vietā. Dievs vairs neuztraucas par grēku. Viņš nav dusmīgs. Viņš neko nepārmet. Jēzus Krusta dēļ mums tiek piedot pat viss mūsu nākotnes grēki. Grēksūdze arī nav vajadzīga. Ir pazīstams kaut kas, ir kaut ko dzirdēts. Latvijā ar kaut kur izpēlu tā pareizēm. Vecās dirības likums, protams, nav spēkā. Un pat dažas evaņģēlija daļas, tas ir no Kristus mācības, arī nav spēkā vairs.
1: Interesanti šo te tekstu, kad lasīt Džo Banjans.
0: Jā, tas...
1: Mēģināt šo tagad ar mākslīgo intelektu uztaisīt šauro ceļu ar šīm...
0: Būtu jauns tēls būtu izveidots. Hypergrace.
1: Salikt Banjanu kopā ar šo te...
0: Pāržēlastības tēls, kā viņš varētu būt.
1: Nu, jūs tur cīnaties, droši ir pa pļaviņu.
0: Viss ir piedots, viss ir, nu, tāda... Lētās žēlastības vīzi vēl vēsturiski viņi sauc par antinomisms, tātad pretlikumība, jā, pretbauslība. Viss ir labi, jā, viss ir kārtībā. Nederīgs dokuments, jo grēks tiek minimalizēts, svētums netiek uzskatīts par obligātu vai katastrofu. Tas nav šaurais ceļš. Tie nav šaurie vārti. Tā ir izpatikšana plašai publikai un veids, kā kutināt ausis daudziem. Ja, kas kāro arī tādas vēsts, arī pieprasījums ir. Un tāpēc jautāsim arī pēc šīs daļas. Tās nav vienīgās pasas, falšās pasas, viltas pasas. Bet arī pēc šīs daļas mēs jautāsim, vai tavu pasu ir izsniegt pēc dievu likumiem, vai to ir varbūt drukājusi kādu konfesiju, kas varbūt jā, ne tikai konfesija, ir kustības, arī ir dažādas strāvojumi. Ir nekonfesionāli arī strāvojumi, bet viņiem ir svarīga statistika, cilvēku skaits. Tas ir klasiskās, ir vērojams arī, kad ir nokristīto skaits, piemēram, ir ļoti svarīgs. Tas baznīcai ceļ uzreiz to prestižu un reputāciju. Pēc papīriem, ja tur ir kāda lauku draudzē, pieņemsim, provinces draudzē 600 vai nē, tur pagājušo gadu nokristīti ir 600 un vispār tur ir locekļu skaitas, ja visi viņi locekļu uzreiz. Un nu, praktiski tur ir, kā man vienreiz cilvēks teica, kas tur kalpoja, trīs var atrast, kas ir patiesi nu, kalpojoši cilvēki šajā konfesionālajā draudzē. Bet ir arī citas nekonfesionālas kustības, kur arī rūpējās par statistiku, par cilvēku skaiti, jo tas ir tāds nu, vērtības kritērijs, kāda tev ir tā vērtība. Nu, varbūt tu pats es izveidojis arī kristietības tādu formu, kur var mierīgi apgrozīties, operēt, bez šaurajiem vārtiem, bez atgriešanās, bez patiesas atgriešanās. Un tāpēc jautāsim, kas tad ir pareizā ieeja un ceļš, kas ir pareizie vārti, pareizais ceļš. Jo redz, kā ir, ka pats sākums, varētu teikt, nu šaurie vārti, tas ir tāds viens noteikts konkrēts sākums, par kuru ieiet un tad sāk svētceļošana. Bet pat šis sākums ir tik ļoti sagrozīts, tā ka pat nav skaidrs daudziem, kā tad kristīgais ceļš tiešām sākās un te ir tik daudz maldības ar to saistīts. Redz, un pirmais, kas būtu te jāatzīmē, pareizi norādīts ceļš. Tātad mūsu uzdevums, kad mēs mācām, sludinām, tad būtu jārīkojas tāpatās kā baņjan evaņģēlistam, kā rakstīts. Evaņģēlists iedeva viņam pergamentu rullītus, kur bija rakstīts pirmkārt bēdz no nākamās dusmības. Tad bēgšana ārā no pasaules, izbēguši no šīs pasaules samaitātības. Tas taču ir vārdā arī skaidri rakstīts. Un to lasot, šis vīrs, kas vēlāk ir saukts par kristieti, viņš jautāja, uz kuriem man jābēg. Jo viņš ir ar smagu nastu, viņš ir nonācis garīgā krīzē, viņš saprot, ka vajadzīgs ir risinājums. Un tagad evaņģēlists ir tas, kas viņam pirmais, kas viņam rāda ceļu. Un tagad, uz kuriem man jābēg, šis vīrs prasa. Un tad evaņģēlists rādot ar pirkstu pāri ļoti plašam laukam, sacīja, redzi, vai tu redzi tur šauros vārtus. Tad nevar savādāk norādīt ceļu, nedrīkst, lai arī praksē ļoti daudz kārt tas notiek. Ceļš mēdz kādiem sākties nevis pie šauriem vārtiem, bet pie baznīcas durvīm, kādiem ieejot pa baznīcas durvīm, negarantē, ka tu ieej arī pa šauriem vārtiem vienlaicīgi. Tas nav obligāti viens un tas pats. Un te ir šauro vārtu metafora, mums jāsaprot. Tas palīdz mums. Tātad šaurie vārti nerunā par grūtu dzīvi vai par askētismu. Kas ir atslēga, lai mēs izprastu šauros vārtus? Tas ir kalnsvētra. Kā ir pat kalnsvētra? no Mateja 5 līdz 7. Tas ir konteksts visam tam, ko pats Kristus māca par šaurību. Ja, šaurība ir vārds stenos, ja, stenos grieķu valodā. Cieš, ierobežots, nav ietilpīgs. Man bija sirds asinsvadu problēma. Un diagnoze bija stenoze. Kaut kur sirds vainaga artērijas, kāda artērija bija tik šaura palikusi, ka tur vajadzēja ņemt gabalu ārā un ielikt artēriju no citas organismu vietas. Apvērt ceļš. Stenoze nozīmē šaurs, ļoti, ļoti šaurs. Tur kaut kas iet varbūt cauri, bet nepietiekoši, lai tagad sirds pumpētu, vai ne, bija vajadzīga operācija. Nu, lūk, šaurie vārti, tātad ar apzināti ieiešanu Dieva valstībā pēc Kristus noteikumiem, nevis pēc cilvēka dabiskajām vēlmēm, jā, un pēc sabiedrības normām. Un gal galā tā ir ieiešana caur pašu kungu Jēzus Kristu, ja viņš ir ceļš.
1: Pasties, kāda pretruna. Mēs visu cenšamies darīt tā, lai pasaulē patiktu. Lai viņus iemantot, lūdzu nepārprotiet, ne lai izpatiktu, bet lai mēs būtu pievilcīgi. Es piemēram, draudzi, ja vienalga, radio. Vai ja es ietu pēc tādu principu?
0: Kas cilvēkiem patīk.
1: Tikai. Tad, lai klausītājiem visiem patiktu. Tad pavisam pilnīgi cita programma.
0: Pilnīgi cits, labi. Jā.
1: Bet kā tas ir? Mēs cenšamies patikt. Un tāpat laikā saprotam to, kad Kristus to negrib. Viņš grib pavisam savādāk. Mm. Lai mēs sakam patiesību, ko nozīmē šaurais ceļš. Tur ir šaurība, tur ir ērkšķi, tur ir grūtības.
0: Tieši tā, šeit mēs redzam, vai ne, tātad, ar ko tā šaurība konkretizēt, vai nekonkretizēt. Tātad, pirmkārt jau grēka nožēla un atgriešanās, jā, tas ir par pašu iesākumu runājot. Tātad, evaņģēlists norādīja uz šauriem vārtiem. Par šiem vārtiem ir obligāti jāieiet. Mm-hmm. Un kas tas ir bibliski? Grēka nožēla un atgriešanās. Metanoija to sauc grieķiski. Tas nozīmē, ka cilvēks maina savas domas, burtis tas vārds metanoeo nozīmē pārmainīt prātu, domas pārmainīt par to, kā viņš ir dzīvojis, ko viņš ir darījis, kas viņš ir Dieva gaismā. Un atteikšanās no aplamās dzīves virziena. Tātad tas nav tikai emocionāls piedzīvojums, tā ir dzīves izmaiņa. Tātad reāla dzīves izmaiņa. Lūk, ar to sākās. Un tad ir, mums vēl ir pa tādām lietām teikts, kas ir šaurie vārti un šaurais ceļš, ticība, ka vienīgajam, ticība Kristum kā vienīgajam, jā. Tas ir šaurs. Nu, pasaka vēl, ka tas ir plats. Ne tikai viens vārds, viens ceļš, viens veids. Kādiem tas ir par šauru? Nu, pilnīgi par šauru. Viņi izdomās inkluzīvismu, ka var arī
1: tāpēc savādā. Jau ir radušās dažādas prakses.
0: Jā, meditācijas prakses, kur var visu savienot beigās kopā, nebūs nekādas pretrunas, nebūs problēmas.
1: Kopā ar iet ar šamaņiem un uzspēlēt taro kārtas.
0: Pat tas, visi, jā, bet, pat tas.
1: Brāli, visi ir uz šaurā ceļa. Viņi visi uzskata, ka ir uz šaurā ceļa. Un galvenais, kāds tas ir apmāns, tas ir tāda pievilšana, ka skatoties uz viņiem, visi arī domā, ka viņi ir uz šaurā ceļa, un tad vajag nopirkt par 300-400 ērikiem semināru kursu, lai to arī būtu tāds stabilāks uz to šauro ceļu.
0: Nu jā, kādās dimensijās iet smagi palidot. Tātad jau ticības pat lieta ticība ir jau šauri. Kristus ir mūsu ticības objekts. Un viņš ir arī vienīgais mūsu glābējs, vienīgais personīgais glābējs. Jā, tātad ieticēt. Bībele nemāca, ka ticība ir tāda abstrakta, prātiska lieta. Viņa lieto prepozīciju prievārdu eis, kas nozīmē ieticēt iekšā, ieiet iekšā vārdā, vai ne? Viņa persona vārdā ieiet, Kristu ieiet iekšā. Tā ir tā ticības jēga personīga. To nevar, baznīca nevar tavā vietā ticēt, krustvecāk nevar ticēt tavā vietā. Tāpat paklausība ir personīga lieta, vai ne? Tad Jēzus runā par ko? Par sirdšķīstību, par piedošanu, par ienaidnieku mīlestību. Paklausība, sekot viņam, tad neatraujot no ticības. Ne? Nevar būt abstrakta ticība. Sevis aizliekšana, krustu nešana. Tad Kristus autoritāte ir augstāk par visām citām personīgām vēlmēm. Pienāk tāds laiks, tikko parādās grūtības kaut kādas, jā, tad mans personīgās intereses, mani kredīti, jā, spiež man rīkoties pēc tām bailēm, ko pasauli uzspiež, ko pasauli māc un sludina, un es nerīkojos vairs kā Kristus sekotājs. Tad paklausība savukārt var maksāt reputāciju, komfortu, attiecības, un tāpēc tas ceļš ir šaurs. Šauri vārdu, šaurs ceļš, nekavējoties, mainās attiecības, mainās sadraudzība, viss mainās cilvēku dzīve, ka viņš pie šauriem vārtiem nonāk. Viņš tur nevar ieiet ar visām savām paunām, ar saviem visiem priekšstatiem. Man sākumā gribējās ieiet pa šauriem vārtiem ar... Es nācu pie ticības arī ar Krišnai, ar Krišnas kaut kādām lietām, ar Indijas atziņām, ar budismu atziņām. Es domāju, kāpēc man tas būtu jāmet uzreiz nos, šo daudz vērtīgi tur ir.
1: Šo jautājumu, tik daudz man ir jautājumu. Tālu, vai tiešām man tas jāmet ārā? Vai tiešām, nē, pat nedrīkst mest ārā, man viņš ir jāsadedzina? Jā. Vai tiešām? Taču...
0: Jā.
1: Vajadzīgs ir arī zināt pretinieku.
0: Tieši tā. Tātad ne asketiski šaurs, nedz kaut kāds pašizdomāt šaurs ceļš, bet pēc viņa vārda. Tur nelien iekšā tas viss, jā, ne okultisms, ne bušana, ne vārdošana, es esmu dzirdējis par ticīgiem ļaudīm.
1: Un atkal, salīdzinot ar pasaules mūsu praktisko dzīvi, mēs ļoti labi saprotam, kas ir standarts. Mēs ļoti labi saprotam, ka viens centimetrs ir viens centimetrs, viens milimetrs ir viens milimetrs.
0: Jā.
1: Dievs ir nolicis, redz, kur šādi ir šie šaurie vārti.
0: Šādi ir standarti.
1: A mēs tur no milimetriem uz decimetriem, no decimetriem uz pēdām aizskrienam.
0: Un tad jau teiks,
1: un inčām, pagaļ, un vēl.
0: Nevajag jau būt tādam bukvālistam, vai ne tādam burta kalpam, ko tu tur lasi, vai ne, nu, tik burtiskam.
1: Apmēram ir, jā, apmēram ir, jau būs
0: mēs labi. Mēs jau varētu dziļāk to ņemt, un tad būs visam cits rezultāts. Jā, Kristus, lūk, te ir šaurība, visos šajos punktos, un arī pēdējā, ne tikai ārēja reliģiozitāte, tad ne tas vien, kā es uzvedos burtiski, jā, bet kas tad manā sirdī ir, piemēram, laulības pārkāpšana var dzīvot sirdī, dusmas var mājot sirdī, un dāvanas es varu dot citiem, lai man redzētu, bet dzīve tēva priekšā, kas ir slepenībā. Lūk, šajos visos jautājumos mēs redzam, kas ir šaurība. Un te vēl ir vēl viens aspekts uz šaurā ceļa. ir vajāšanas. No, no alegorija grāmatas Baņāns, ko mums māca, ko ir uzrakstījis uzticīgais, bija kristietim draugs, bija pirmais draugs, ir faithful uzticīgais. Un viņi gāja cauri nīcības gadatirgumu, kas ir tāds pasaules modelis miniatūrā. Un ceļoja cauri šai vietai, sveceļnieki nekavējoties, kļūst par svešiniekiem. Ja? Tad varētu kaut ko padomāt, varētu kaut ko pamācīties. Neuztvēra kā savējos, vai ne? Viņi runā citā valodā. Ģērbjās atšķirīgi, kungs ir devis apģērbi, un cits apģērbs. Nu, tas ir pārnestā nozīmē, jāsaprot. Jā.
1: Nākošais ir ļoti labs.
0: Nepērka gada tirgus preces, nepērka. Un pats galvenais neizrāda sajūsmu par viņām. Un viņi izraisīja tik lielu ažiotāžu, jā, un tik uzskatīt par bīstamiem. Un beigās uzticīgais tiek notiesāts uz nāvi un arī nogalināts. Un tātad šeit ir vēl viena patiesība, kas ir uz šaurā ceļa, un ja kāds pie kristībām to nezina, tad arī viņš diez vai var ieiet normāli pa šauriem vārtiem. Tātad,
1: es gribu pateikt savādāk, ja, kāds, ja kādam pie šauriem vārtiem to nepasaka, jo neviens nevar zināt. Tas ir jāpasaka. Jāpasaka man, jāpasaka tev. Tāpēc mēs šeit runājam. Tas ir jāpasaka mācītājiem.
0: Tas pieder pie pamatiem.
1: Pareizi. Un ja to nepasaka, tad lūk, staigā avis, domādams, zvaniņš skan, zini, aplikts visu laiku.
0: Un atrod sev padomdevējs kādās citās vietās un ne tajās pareizākajās. Jā, ka dažiem svētceļniekiem, dažiem, ne visiem, bet dažiem ir kā uzticīgiem lieciniekiem jāiet arī mocekļu ceļš. Un te ir otra lieta, cerīgais, ir otrais draugs, hopeful. Un te ir biedrība uz ceļa, tātad viņš nav viens, tā nav askēze, kas aizēja tur dziļā alā. Tas simbolizē draudzi, tad nepastāv individuālisms solo kopā ar pārējiem. Šajā gadījumā tas ir tas cerīgais, ar ko viņš aizgāja līdz pašam galam. Izdzīvošanas struktūra, draudz ir nepieciešama, lai dzīvot. Nu, noslēgumā vēl, es saku, tā daudz gribētu nonākt debesīs, bet nevēlas šauros vārdus. Un kas tas ir, tātad vēlreiz summējot personiski, radikāli nodošanās Jēzum Kristum un viņa mācībai.
1: Paskaties, kāds prestats. Šeit ļoti labi. Daudzi gribētu gan debesīs nonākt, bet nevēlas šauros vārdus. Un tad, kad būs pie debesu vārtiem, tad ir rakstīts daudzi. Gribēs ieiet.
0: Daudz, jā, tieši tā.
1: Daudz gribēs ieiet, bet...
0: Tiks atraidīti, jā, būs vilšanās.
1: Paldies, Jūri, lai Dievs bagātīgi svētī. Arvien vairāk un vairāk, cik labi, ka varam to domāt un dziļāk iet, saprast lietas, par kurām varbūt tik daudz neesam dzirdējuši iepriekš, varbūt ir piemirsušās, jo Dieva vārds jau tādēļ ir, katru dienu mums ir vajadzīgs.
0: Atgādināt, jā.
1: Paldies, mīļie brāļi un māsas Kristu, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Mēs ar Jūri uz kādu Dieva žēlastības atvēlētu laiku no jums atvadīsimies. Jo, kā jau es teicu vakardien, es esmu lūdzis no tā kunga arī vienu mēnesi, sabatu mēnesi, jeb, ka es domāju vairāk par attiecībām ar to kunga nepārtraukt jau viņas ir. Tāpat tās arī tev. Bet tas viss darbs, ko mēs šeit darām, un ne tikai šeit, tas prasa ļoti, ļoti daudz. Un tas kungs saka, brīnišķīgi, un es zinu, tev tāpatās ir jādodas. Jā. Tev vēl ir vēl atbildīgāks, tev pat nav tāds īpašais sabata mēnesis, ir jādodas atkal uz Vāciju, un faktiski tur ir jāliecina. Paldies Dievam, lai Dievs tev bagātīgi svētīgi, ja brāļi māsas Kristu, radioklausītāji un skatītāji. Paldies jums par aizlūkšanām. Arī šajā laikā paldies jums par aizlūkšanām. Cerot uz tā kunga žēlastību, un ka ja tas kungs gribēs un vēl būsim šeit, tad noteikti tiksimies jaunajā sezonā. Lai Dievs svētī.
2: Jūs klausāties Kristīgo radio.

0: Kristīgā radio es sāku klausīties, kad bija mana notikuma pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kāds vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu, es te varu nu, tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: kur es esmu, atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevi to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: kājas. Kad tas bija maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja kristīgais radio, un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tāda dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu, un cerēs skanēja tāda dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi, un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināta, bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, liels atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumu ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.